ne fa ngay dugg jëf jëla fay duggal mom ngay nekk kon boy gisé motax yonent bi ni su ngeen gisé nit ki baxo dem jakk anena na ngeen ko sédel ak ngëm su ngeen gisé nit ki baxo dem jakk na ngeen ko sédel ak ngëm té yonent bi neena du ngeen mëna dugg aljanna fé demu len yalla ah ko defé ñu fexé itam ba sopanté génné ci suñu digënté xiro ak ngaayo xanté lu bon baxul xanté lu bon baxul bañ ak julit baxul rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu jadul ak julit ñi mokk julitam diko bañ waaw diko bañ té lool lepp sheytane ko tabal ci suñu biir waaw motax politique warul tax mukk ngay bañ sa mbokk julit bay jël sa lamiñ di tekki daram lu ñaaw soko defé ya nga xañ sa bop duggal janna nax borom bi subhanahu wa ta'ala ci lamiñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi neena du ngeen mëna duggal janna ludul ngeen gëm te du ngeen mëna gëm ludul ngeen sopanté ludul ngeen sopanté kon fexé ba soppu yalla soppu itam ay jaamam lolu itam dafa bok ci maratibi ba bok ci maratibi kon nak nitu yalla ya mak ñu bax ña daan nañu ñaan yalla nan ko rabbana yow suñu borom la taj'al yalla bo ñu nato di def fi qulubina ci suñu xol yi neena ghillan ak mbagnel lil ladina amanu di ñel gañ nga xamni gem nañu la ku la gem yalla nako sokku wa xolal muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار وأينك رحمة بينهم يلا نينا محمد ميغا خمني ماكو يوني نينا سما بيون انتلا نيكو جم دي أي جلد أنك موم نو بني يفير لهم وانت يتم نو يرمان تلين كسين بير نو يرمان تلين كسين بير كن غناو بنغا جمي بنقبي so bañé sheytane xagn la aljanna nga fexé ba soppu say mbokki julit waaw nga fexé ba soppu say mbokki julit nga fexé itam ba mbokkok ñoom nga fexé itam bay dimbulé itam sa bokku julit ci lan ko tané ndax borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ci alquran ni ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan taawunu na ngeen dimbulante yeen julit ñi ala birr ci ñek waaw ci ñek lo tane sa morom rek nga dimbulé ko waaw bu dene da nga am xalaat boko tane nga dimbulé ko ci soko tane ci sa poche nga dimbulé ko ci loko tane rek ko tane ci xam xam nga dimbulé ko ci loko tane rek taawunu ala birr waaw na ngeen dimbulante itam ci ragal yalla dimbulante ci ragal yalla nak modi al amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar maana digle lu bax ak tere lu bon moy waral nit ki ragal yalla nak su dik ak nit gis ko mu def lo xamanteni depp wut ak sharia waaw la jaadu moy nga waxtan ak mom su deene dafa top bakanam nga beureek bakkanam waxtaan ak mom war ko ba mu delusi su deene itam ñak xam mo taxone mu def nga fexé ba xamal ko ba mu xamne li mu def jaadul de po wut ak li yalla bëgg de po wut ak sharia ba bu ëllëgé mu mën ko moy tundiko lolo tax suratul asr di sar wu am njariñ sar wu yaatu ay maana lolo tax imam shafi'i radiyallahu anhu dan wax ni sar bi doyna seuk ci alquran su waccion te dara waccatul neena doyna seuk ndax borom bi subhanahu wa ta'ala def ci genné ñetti maqama wala bok ñent yalla dafa giñ ci takusan ni wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr yalla giñ na ci jamono ne doomu adama perte na ina waaw comme doomu adama mom perte na
mu jëm du rafet ndax mu jëm safara la te yalla wax ne doomu adama perte na ndax kon jaratina doomu adama di jaamu yalla kon kay na tok rek di ciakaay ba waxtu dem jot rek mu daldi de dugg safara yalla ni dedit illa alladheena aamanu ñi perte ñi gëm bokku ñu ci doomu adama yépp perte nañu ba mu dess ñi gëm ñi ne waaw kon kay nit mom man na gëm rek aljetul muy julli aljetul muy wor aljetul muy joxe azaka yalla ne dedit ngëm du akukaay war way la manam do ne gëm na rek yam ci ngay gëm ba paré nak war fa su ngëm nak am fo jëm waaw illa alladheena aamanu su fekkon yalla fa la yem kon nit ki man na ne gëm na yalla xam nga lele nga tog ak nit waxtu julli jot nga ne ko jogal julli mu ne yalla dal limu bëgg moy kuko gëm rek té considéré ko man yépp nako ci sama xol kon jeexna waaw yalla dafa bëgg nga koy fatali ku fi ma tok ni ma ngi xalaat yalla kon doyna dedet illa alladheena aamanu ngëm nga do gëm rek yam ci wa amilus salihat fokk ngay def lu bax fokk nga sax ci jëf yu wa amilus salihat al amalus salih nak julli ci la bok koor ci la bok joxe azaka ci la bok acc ci la bok jokk say mbokk ci la bok matal wulure ci la bok sam sa ak wayjur ci la bok sam sa ak jabar sam sa ak dekkendo sam sa ak dom yeb ci la bok fexe itam ba sa commerce teggu ci yoon wa yalla bëgg fexe itam bay attewo tabarakallahu dengal yalla li nga xamanteni modi ash-shari'a al-islamiyya te constitution julit ni modi al-quran te jamono bi ñu nek nak legi nit ñangi jëm ci yeneeni atté diko atté wo ante fexé nak ba sukkandiku ci atté yalla koku dafa bok ci al-a'mal as-salihat kon mbokk yi tabarakallah fofu lañu yëm ci waxtaan ñu bayyi leen kon ba subak jam assalamu alaykum sen mbokk cheikh amadou tijani law mo leen doon defal waxtaan wi ci wal fajri fm الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد منيمنا أنك la defi moye yalla jaxal nama itam man abo atahiya naka la nit di meuna wedde wahdaniyatullah manam lu nit meuna wedde yalla atay dal jaxal nama animisi jaxal nama naka la nu meuna wedde yalla moy kat yi itam jaxal nama naka la nu meune am fitu moy yalla mune yalla lepp lo yekete rek mo xam bu mi nga sol mo xam ci bi nga tim diko lek la mo xam auto bi nga dugg la mo xam dom ji nga jur wala soxna si nga nekkal mo xam lal bi nga tudd mo xam pepp suuf yi la fat lepp lu nekk ci ko suuf rek neena boko setantali da nga gis ne lola mo ngay saxal ne yalla kenn la waaw motax yalla lele muy wax ak borom xel yi parce que yalla borom xel yi lay waxal fa'tabiru ya uli albab mom abu atahiya neena lepp lu yeungu wala mu ne tek dal neena ci minde fi neena yeungu ga ak dal ga day sédé itam wahdaniyatullah amna keneen ku wax ni kullu ma tartaqi ilayhi bi wahmin min jalalin wa qudratin wa sana'i falladhi abda'a albariyata a'la minhu subhanahu mubdi'u al-ashya'i neena yawmi gëstu pour xam yalla kana yalla du ko ñuy xam ci jëmmam ji ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da na wax ni na ngeen xalaat ci kemtanu yalla yi te bayyi jëmmam ji ndax su ngeen di xalaat ci jëmmam da ngeen di alku lolo tax ñu ni
sa bo xalaté bané yalla ni la mer rek yalla wuté nak lola waaw yalla wuté na ak lola Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu don na wax ak dom nan ko i'lam ya bunayya annahu law kana li rabbika shariikun la atatka rusuluhu ولا رأيت آثار ملكه وسلطانه ولا عرفت أفعاله وصفاته ولكنه إله واحد لا يضاده في ملكه أحد يونتي صلى الله عليه وسلم وخني كل ما يتصور في الأذهان كل ما يتصور في الأذهان فالله سبحانه بخلافه أي بخلاف ذلك سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه مي دون دينك دوم جي ديكو واخني كو ياو سما دوم ناغا خامني يالا مي دي سا بوروم سو فيكونتيني امنا كينين كومو بوكل نغور كو خامني يالا لا ني موم كون كوكا دنا يبل اي يوننت ني يالا يبالي اي يوننت واي ba nga commencé dégg yonent bu légui lako dalé ci adam ba ci isa ibn maryam ba ci muhammadur rasulullah mi yonent bu ñew rek yalla ji lay woté gisunu benen yonent bu ñew né jenen yalla ko yoni ku ñew rek daf nan yalla ma yoni yalla joju nak modi allah mune itam su fekkonté né amna benen yalla bu fi nek bu wuté suñu yalla ji bokk ak mom nguram mune kon da nga gis ay jeexitalu nguram ak pouvoiram mune itam da nga gis ay jeufum ak melokanam wante bo xolé setantal da nga gis ne yalla rek mo duggum ci geew bi bakko te doy gis mukk ngir mu ko dekk kon mom yalla dal kenn la amul kenn ko xamanteni rek yaangi wujeunte ak mom ci nguur kenn la moy chapa chuli moy borom nguur gi te mo bindu lepp lolo tax yunus sallallahu alaihi wasallam wax ne no khalaate yalla wala nuñu khalaate yalla ci xel yi rek yalla wuté nak lolo way kat bu mak buñu wax lubayd ibn rabi'a nena ala kullu ma khala allah batilu وكل نعيم لا محاله دائل مني الا سو يغول ما يغال نلا كل ما خلق الله لب لول يالا رك باطل نل بول جيل دار موك بومو ري سي سبت يالا في نيك لول يالا دو توس واو يالا مودي ديان moy ki ablé kuna rek yalla daf la jox lebal la lam la jox nak dina xey nang wat ko kon bu le bour bu bour bi reey ci sa beut mukk ndax nguur gi mu yor momako alal ji bu mu reey ci sa beut mukk ndax mindeef la ni yow ne yalla rek reey ci sa beut ala kullu ma khala allah batil muni wo kullu na'imin la mahala tadayil lepp lu de xewal donte xewal ba yow la nu ko jaglel wala ñu jaglel ko sa morom la nga japp ne xewal gogo ker la rek dana xey toxu waaw ker la rek dana xey toxu lolo tax ñu ne fi yalla jaar ak doomu adama bi ci taranga mënnu ko tuddé kër guy toxu lolo tax mag ñu tuddé ko am am lolo tax mag ñi tuddé ko am am kon tabarakallah mbokki ñu bayi len tuti ba ci kanam ñu delu ci wat ak yeen

taxul waji wax dara mom dal mu ngi amé nakaram rek tok muniko buma nub waxal ak man fa kayfa tunkiru hubban ba'da ma shahidat bihi 'alayka udul ad-dam'i was-saqi muniko nak nga meuna wedde ak ciofel go xamne sotte ko rongoñ ak febar sede nako ci yow yow yaangi joy joy yu metti yaangi jeex tak jeexay bobu ak sarongo yi tour mo won nit ñi ne am nga ko bëgg kon nak naka nga mëna wété ne soppulo yow kay am na ko bëgg fa kayfa tunkiru hubban ba'da ma shahidat bihi alayka udul ad-dam'i was-saqam wa athbata al-wajd khatti 'abratin wa dhanan mithla al-bahari 'ala khaddayka wal-ghanam wal-'anam muniko no mene wedde ne yow soppulo tesak njaq rek fi tis ci walu ciofel dem na ba saxal ci yow ñaari reddi rongoñ dem na ba saxal ci yow febaru songo ñaari reddi rongoñ ye ñu nga melni gancaxu anam ci xonkay ndax anam ben fleur la bu xom narom nga ñeedi touro and ak dret marqué ci ñaari lexam ye muné ko ciofé la tax bu du won ak ciofé rek kon ñakare du feñal du saxal ñaari reddu rongoñ ci sa ñaari la muné ko itam bu du won ak ciofé do febar ba songon ki sa febar ba yangi niro ganchu bahar ndax sa kanam gangi jaune ndax febar febar bu dene manam febaru songon jeexital ba modine da fay dem ba jaune sa kanam kon fi dafa melni def fi am luñu tudde lafun wa nashrun mushawwash lafun wa nashrun mushawwash ndax dafa nirele ñaari reddu rongoñ yi ci gancax wa anam ci xonk bi mu xonk mu nirele febaru songom bi ci gancaxu bahar ci jaune bi mu jaune mu ne ko kon dal ciofee la tax nga toog fii di joy bi nga xamanteni waji dem na ba lam yabqa lahu sabilun ila al-inkar amul fumu manate jaar pour weddi liko waji wax cela soga nak nangou ne ciofe la tax muy joy muné ko naam wa ciofe rek mo tax may joy muné ko nax sara rañan na tay fu man jeneeru ko xamne ahwa sopuna ko فأرقني لولو موتخ فأرقني لولو موما فيه لولو تخ منو تما نلو لولو تخ ما يفق منكو والحب شفل مك يعطرد اللذات بالألم دفعي كار بانيخي تيك متي ني شفل نيخي نون لا أمي يتم أي نخر كي متي منكو دال كيم بغ لا توب ديكو جينير ممل ني جم مملا جاكار لول lolo tax may joy lolo tax manutuma nelo muniko commencé nak dikoy yedd waji commencé dikoy yedd nak ci ciofel gi mu am ak sopp gi mu sopp lolou bari na lele nga bëgg dara ñu la cey yedd di la ci wax lu nekk muné waji nak ya la imi yawmi may yedd fil hawa al uzri ci banex ci banexu gir uzra ma'ziratan wala ma'ziratun sune ma'ziratan mudi maf'ul sune ma'ziratun mudi mubtada manam yawmi may yedd ci banexu gir uzra

وضأ ولم يصلي ركعتين فقد جفاني يننتي بي صلى الله عليه وسلم نينا بيب جوليت بوغا خامتيني نجاپام توجنا تي جابول سي نجاپ توج تي جابول يالا نينا بيتش غال غاما سو فيكنتيني داغا جاب داغا توجلي سي نجاپ توجنا تي ديمولو جابي مون يالا نينا توج غاما واو جوليت موم فو نجاپام توجي رك دا فورا ديم ييسالي وات نجاپام واي سي نجاپ توج غي ورك موم رك واو julit fuñ ko fekk warna and ak japp waaw mune itam kep ko xamanteni japp na te itam julli wul ñaari rakka mune becc ngal na ma kep ko xamanteni japp na te julli wul ñaari rakka yalla neena togn na ma becc ngal nga ma moy togn nga ma mune wante itam kep ko xamanteni bi nga tojle da nga japp japp ba pare julli ñaari rakka yalla neena soma ñaanul itam togn nga ma waye boma ñaané ta mayuma la itam man togn na la nga xamné kon yalla bëgg na ko ko ñaan kon mu melni kon ñaari rakka yoy nga xamanteni nit ki da na ko di julli ginnaw ba mu jappé ñapp lu bess nenen ñaari rakka yoy sunna la te itam hadith bi deggal nako mu itam salatu dukhulil manzil manam nit bu fekké da fay dugg ci kër koku itam maynal amna julli gum waru julli ñu ni ñaari rakka yi nga xamanteni war na ko julli pour dugg ci kër ñeena ñaari rakka yoyu bu ko nexé mu lu ko nex rek mën na ko tari ci sar bu la nex mën nga ko tari wa yaqulu ba'da as-salat alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa ويقول في حالة الدخول بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ثم يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سكد في مداد سلمان ينبو فكنتني دنجي جلي جليك دوغو سي كير ndax julit bi al mu'min kulluhu khair julit warta fexhe ba dafa wara fexhe ba waxtum yep nek occasion ci mom pour mu meun ko jamo yalla julit beug ju dal muy bayyi rek waxtu yi di vide di dem ñu ne boode dug ci keur ñu ne beug neen nga julli ñaar rakaay nak lula neex man nga ko tari sar bu la neex man nga ko tari neena bo julle ba pare nak dañu bëgg nga wax li nga wax ni alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa so demé nak bay dugg ci kër ga néna baat bi ngay wax bismillahir rahmanir rahim rabbi udkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira so waxé lol ba paré nga waxat allahumma inni as'aluka khayral mawlaj وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سو كدا فين نغ سوغ دوجو سي كيرغي نك نوي وا كيرغي موني واي نك ليموي تيكي مودي ماغي سانت يالا ميغا خامتيني موما بيند با باري تاب ما نك ورسغال ما ورسك و خامتيني دو سما دو سي بخيلا كو امي دو سما كاتان داخ ورسك wi yalla di jox nit du nit ki ci ay pexé la koy amé wala ci dolem wala ci forsam dedet mbaxu yalla rek motax mune mangi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba paré yir ma tapuma wërsegal ma wërseg wo xamanteni du ci samay pexé la ko amé wala ci sama katan mune ngari tuduna mangi tuddu yalla yalla mangi lay ñaan rabbi yow sama borom adkhilni yalla nga ma duggal madkhala sidqin ci duggukaayu deug wa akhrijni yalla nga ma genné itam makhraja sidqin ci genn wayu deug yalla nga ma def itam ma am pouvoir ci yow ba pare nga dimbali ma jappale ma yalla ma ngi lay ñaan soobu way beugën ma ngi lay ñaan itam genn way beugën ma ngi duggu nak ma ngi genn waye nak mangi jël sa mbir yépp aj ko ci yow lolou mom moy
moy tekki ñaan bobu nga xamanteni mom ngay wax gannaaw bo julle julli gogu ñuy tuddé salat.

دخول المنزل وخروجه بيتي توك موي صلاه الحاجه موي جولي كيغا خامتيني نيت كي داف كوي جولي فور يالا فاج اي اديوم موني نياري ركعه ركعه بو تي نيك يانكي جانغ فاتحه ركعه بو نيك يانكي جانغ فاتحه فاتحه بي يانكوي جانغ جوروب نيت يوم جانغ ايتام الاخلاص جوروب نياري يوم نينا داغي سجود نا غيناو بيغا جولي با بار واو بو جولي با نوبي داغي سجود نا ci bir sujjo bi nek ci ngay wax li da nga nan ya azizu ya ghafuru ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin nga wax li jurom ñaari yoon ñu ne e julli la ko xamanteni julli ko am solo la salatul hajibi julli la bo xamanteni julli ko am solo la wax len ne sax kep ko xamanteni julli nga ko neena do mus waxtanu de waaw te moddi nga julli ñaari raka yi raka bu ñeek bi yaang ci jang fatiha ak juroom ñetti yoon jang l'ikhlas itam juroom ñaari yoon raka ñaare bi itam nga jang ci fatiha juroom ñetti yoon l'ikhlas juroom ñaari yoon su ko defee bo julle ba noppi nga sujootaat ci biir sujoot ba nak ca ngay ñaane li ya aziz ya ghafur ya rahim ربي لا تذر لي فردا وانت خير الوارثين nga jangko jurom ñaar yoon amna julli guñuy tudde itam salat an-nuzul al-faqa muné mom tam ñent raka la muné marwiyatun an ali ibn al-husayn radiyallahu anhuma annahu qala li walidihi ya bunayya idha asabatkum baliyya aw nazalat faqa fatawaddu wa sallu arba'an thumma qulu ba'da as-salat يا موضع كل شكوى يا سامع كل نجوى ويا عالما بكل خفية يا كاشف ما يشاء من بلية ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ني جولي جي موم لا نيو تودي بو فكانتني نياك دا فا واتي سي تيو لا نياك لول با اماتو لو دار ني دا نيو بغ nga جولي نينتي راكا يوي ناك بوكو جولي با نوبي ناك سي غاي نيان جي مون ناخ جيلي نين سي عاليون ميغا خامتيني دومو حسين لا yalna ngeureumal yalla nek ci ñom mune dafa waxon bayam ne ko dafa waxon dom ji mom Hussein ne ko ya bunay yow sama dom bu fekenteene dem ngeen ba tiss dab len wala nattu dab len ngeen dem ba nga xamanteni mënatu leena am dara ndax ñak mune na ngeen japp su ngeen jappé ngeen julli ñenti raka so julle ñenti raka ba selmal neena na nga jang ñaan gi ñaan gi modi ya mudi'a kulli shakwa wa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya wa ya kashifa ma yasha'u min baliyya wa ya najiya Musa wal Mustafa Muhammad wal Khalil Ibrahim ad'uuka du'a man ishtaddat faqatuhu wa da'afat quwwatuhu وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يعني ابن الحسين وخناني لا يدعو بها رجل أصابه بلاء إلا فرج الله عنه مني أمو البن وايبو خمينتني نيانغا نيانغي تيالا تقول لنطو لدول بيالا جنينا نطوكي su fekkentene def nga julli gi ba pare def ñaan gi ñu ni amna benen julli bu ñu tuddé salatu birrul walidayn julli la go xamanteni neneen ñaari rakka la neneen yang koy julli nak guddik al khamis yang koy julli ci digënté timis ak gé neena rakka bu nekk dang ci jang fatiha ben yoon jang ci ayatul kursi juroomi yoon jang ci qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas juroom ben bu ci nek juroom nga koy def wala on dirabil falaq juroom nga koy jang
wala unzu bi rabbin nas itam nga jank juroom so pare nak ci julli gi nga jéggulu sa borom waaw def ay wax astaghfirullah jéggulu sa borom def ay istighfar nga def ko nak lu tollok fukki yon ak juroom manam nga def astaghfirullah bam nek fukki astaghfirullah ak juroom su ko defé nak nga julli ci yonenti bi julli bo man nga def ko itam fukk ak juroom nena su ko defé nak yol bobu nga yéné ko señari way jur ñu ni abu hurayrata radiyallahu anhu waxna ni man sallaha faqad adda huquqa waliday alayhi wa atamma birrahuma jeele nañ ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu jeele ci yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kep ko xamanteni def nga julli gi mu ne aqbo bu doxon ci digeunte ci ñaari wayjur neena matal nga ko te itam teral nga len wa modi ñaari rakka ngay julli ñaari rakka yi yang koy julli nak guddib al khamis digeunte timis ak ge nga koy julli rakka bu nek dang ci jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon jang khul a'udhu birabbil falaq ak khul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek juromi yon so pare ci julli gi nga def astaghfirullah fukki yon ak jurom so pare nga julli ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam itam fukki yon ak jurom su ko defé nak yol ba ngay yene ko se ñaari wayjur mo ne kep ko xamanteni yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax na ni ñu jëlé ko ci abu hurayrata mu ne kep ko xamne def nga julli gi defé ko comme ni ñu ko waxé neena joxé nga sa akhi wayjur neena itam tam matal nga sen taranga

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين يمأك صحابا دلو سنين fasiyene waxtan ak yeen ci ay nafila yo xamanteni julit bi sopponu ci mom mo def ko ci semaine bi mu melni nak bis bu ci nek ci semaine bi amna nafila yo jago nafila yo nak lu len beug faram faciel ci katanu yalla ak mbaxam mu melni mbok yi nafila dafa nek lu am solo. Yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yag na ci ñaax sahaba yi pour ñuy gorgorlu di dolli seen yiw di nafila guddi yi di nafila itam bëccëg yi. Gis nañ ci hadithul qudsi yàlla di wax ne jaam bi du dañ di ma jege ci def ay nawafil di julli guddi yi ak bëccëg yi di ma jege ci julli yooyu ba ma mujj sopp ko mu dem ba loxoom nekk sama loxo bëtam di sama bët ay tànkam di sama tànk mu mel ni loolu garaat bu rëy la te nit ki mu ngi koy amee ci naafila di naafila di gën a jege sa boroom ba dem ba bu sa loxo jëfandikoo yàlla d'accord su sa bët xoolee yàlla d'accord bu say tànk dee dox itam yàlla d'accord ca dox ba ndax seen lam yi sax bu waxee yàlla rek ay feeñ ca wax ja. Kon yàlla dana bëgge noonu nit waaye ci kaw mu góorgóorlu ci ay naafila yoo xamante ni dana koy saxoo guddi ak bëccëg. Mu mel ni bu ñu delloo ci alquran gis nanu borom bi di wax ak yonent bi di ko ñaax ci pour muy jóg ndi naafila guddi mu wax ne ya ayuha almudammil qumi llayla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqurana tartila. Loolu danañ ci gis ne yàlla mu ngi ñaax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu faggu ngeneen lu rëy loolu nga xamante ni jaam bi dana ko am ci saxal ay naafila. Boo demee ba ci digg saar bi gis nanu yàlla di ko wax ne ko inna rabbaka yaclamu annaka taqumu adna min thulithay illayl wa nisfahu wa sulusahu wa taifatun min alladina maak. Loolu gis nanu yàlla di wax yenent bi ne ko sa borom xam na ni yaa ngi jóg di naafila guddi gi yaag mbooloo mi ànd ak yow te moo di saxaaba yi. Loolu day wane ba tey rek ni am na ngeen ne lu rëy lu nekk ci jóg di naafila rawatina bu guddi gi xaaje. Mu mel ni suñu delloo ci nitu yàlla bu mag boobu ñuy wax al imam Busayri ci taalifam bu rëy boobu mu di al burd gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wane càggan.

say baka ene sax ci def lu bax neena da nga xamne yalla ku bax la te meuna jéggelé bakkar loko défé dal delu wat nga ci yalla te ki nga delu ci mom borom yermande la te ku meuna jéggelé ay bakkar la mune nak ibadu rahman yoyu bokku na ci seeni jikko walladheena la yashhaduna az-zur والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما من عباد الرحمن موي نيغا خامتيني نانا دونو فك بربو تياخان فونو فك فولن فك رك نانا بربو ييو لاي نيك برب بو خامتيني يالا رك فوبوف واي دولن جيس موك تي برب بو خامتيني بربو تياخان لا دولن جيس تي صبر يي دولن جيس تي بواتي دولن جيس تي تام xew yi nga xamanteni dañ fay nek di tagate waye ken waxu fa yalla luddul xewu aduna rek la do len fa gis barab bo len gis dal barabu deug lay nek barabu yalla yi kesse lay nek walladheena la yashhaduna az-zur wa idha marru bil-laghwi marru kirama buñu deme nak ba rombu barabu tiaxan neena ñu ngay rombu nak andak dignité ak personnalité bu ma seuk wa buñu rombe ci barabu tiaxan neena dang len di xol xamne ñu am classe ganale waaw dañuy rombu and ak dignité bu ma seuk and ak personnalité bu yu ma seuk neena aduna dañu am mukk complexe matériel mukk lo am am alal bëgg leena def lo chaaxaan ñu bañ ndax xamuñu ko ndax seen dignité wallazina idha zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alayha summan wa 'umyana nena modi ñinga xamanteni ibadu rahmani la yalla di lim seeni jikko mune moy ñinga xamanteni so len di war ci alquran nena duñu taf seeni nopp pour bañ ko deg nena bo len di wan lu bax itam duñu gëm seeni bëtt bañ ko jëf lu dul ne dañuy tijj seeni nopp tuppi seeni bëtt pour fasiyene deg lu bax lool fasiyene ko jëf pour jëfandiko ko waaw modi الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا لم نيو خامتيني تاي سيني راديو اي تاكتي سيني بيريكر سين دي داوال اوند بي با دغ ني راديو بوي واراتي دانيي افانسيل اوند بي ووتي راديو بو خامتيني ميوزيك لا نو فاي تك ньоني تام بوكو ني تي عباد الرحمن modi ñinga xamanteni itam suñu talé sen radio ibadu rahmani moy ñinga xamanteni suñu talé sen radio degg ñu tek ci musique ñu fay waye sa suñ ko talé degg ci warate gëna yokku nak radio ba ñoñu so démé ba ag fofu xamal né yaangi bok ci ibadu rahmani am nga ci jikko bi ñuy sét nak yeneen jikko yi ba xam ndax am nga ko wala dé kon modi ñinga xamanteni iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhru 'alayha summan wa 'umyana wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama yalla neena ibadu rahmani moy ñinga xamanteni ñu ngay wax naan yow suñu borom yalla nga ñu may jabar yu yiw may ñu ci itam ay doom yu yiw te am l'islam am diine xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj ne ko bonheuru aduna manam aduna bu neex aduna bu taxé ñu ko nit di amé mu ne bu amé jabar du yiw rek am nako waaw nit bu amé jabar du yiw rek am na bonheuru aduna waaw aduna am neex na tey na waaw waye nak sodeke amulo jabar ju yiw mom sa aduna mom texe dina ba faw wallazina yaquluna rabbana hab lana motax nit so day ñaan da ngay ñaan jabar ju yiw bo day ñaan itam da ngay ñaan dom ju yiw waye nak bala nga yaakar dom ju yiw na fek nga am jabar ju yiw ba nopi ndax al ummu مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق داني ناي ايكول ايكول لا بو خامني كوكو بريباري نينا بريباري nga peuple bu tey te te di jikko ba ecole bobu lu ci genné rek ba xam nga ecole

baxé ku ci génné rek am diplôme yu bax yaay itam bu baxé dom ju ci génné rek bax su ko défé ibadu rahman yi dana ñuy ñaan seen borom pour mu may leen jabar yu yiw waye itam dana ñu ngi ñaan seen borom pour seen borom may leen itam jabot gu yiw jabot gu yiw te am l'islam nax bu féké am nga jabot gu yiw am jabot gu yiw néna sa xol day sedd toujours waaw toujours sa xol day sedd waye su féké amulo jabot gu yiw amulo dom yu yiw toujours rek sa xol day tang وتخ والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين قرة اعين خمغا سما خول سدنا لا اولف دي واخ سما خول بي سدنا غوي موم لا اولف دي واخ واي عرف موم دافنا سما بت سدنا واو مانام موي ريك كونتان نا يالا غا نيو ماي ماي دوم اكي سخنا يو خامتيني دا نا سد سونو خول وجعلنا للمتقين اماما يو سونو بوروم نيغي لاي نيان يالا nga ñu def itam ñuy royu kay ci kep ko ragal yalla waaw xam nga nit dana dem ba ci comportement nit dana dem ba ci comportement di yar nit ñi bu waxut ak ñom ci lamiñ itam comportement mu ngi yar nit ñi waaw bu fekke ya nga and ak nit ci te du def lu bon ludul lu bax rek nga ko gis muy def su yagge nga roy ko ci waaw motax ñu ne ki yare ci comportement mo upp doole ki yare ci lamiñ waaw ki dajji li jooni nit ci mbolo di len waar pour ñu jup ñeneen koku ki nga xamanteni fexena ba ci comportement mu gindi ci lu tollo jooni nit koku upp tiyaba mo upp yiw waaw kon nit ki ne fexé ba di gindi ci comportement mu upp lu muy gindé ci lamiñam sa comportement upp lu muy gindé ci lamiñam lolou itam nit ki war na koy ñaan boromam wax bokku na ci melokan wa ibadu rahmani waj'alna lil muttaqina imama ngi lay ñaan yow suñu borom nga fexé ba suñu jitt ba ñu nekk njit nekk royu kay ci kep ko xamanteni ragal yalla ñor na la أولئك يجزون الغرفة بما صبروا يالا نينا نيوني نك درجة يكوي يئلك يوم الخيام نينا نيوم نيوكي أم بروم كومبورت ما يئلك أجن يدن اللكس نينا يوفي دك لطخ بما صبروا نخ من جن من طب جن طب سن بروم خمغة طب يالا دفا جفي طب يالا دفا جفي يومول نخ بس بوفا بوبرو فسيني طب سبروم da nga gis jinné nit yu la wër pour décourager la waaw bo def jigen nga sax bëgg mouru dañ di nuyu gor bëgg itam top sa l'islam nim la ko santé ñu ne la ah yow dal bëgg nga yaq sa aduna yow dal da nga na retardé yow aduna bi dal nimu amé solo nga bëgg jël ay comportement yow dal yaak mère yeena yam fexé ba décourager la lolu itam julit bu nek war nako baye xel xamne itam top yalla dafa dis waye limuy dis bo ci gor gor lo euleuk yalla dana la fay go xamanteni wax deug yalla dana ko jar te itam fay la go xamanteni kuko yalla fay da nga deg contant tabarakallah.

wax hikma bi tax yalla teural ko ci sunkem dalay deug deug فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الزكاة وترمي كذلك إلى تزكية النفس يويو لي يالترل مدي أي فصم ينكو ورجامو أم نجا يو خمني انتري بنك ملا انتري سوسيتي بلا مولو دمينيكي جوحي أذك amna tay adakay murum koor ñewna ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena nitki su wore wer wi yeb lay rafetal koor ga yegal ko ba ci yalla yalla nanguko modi mu genné adakay murum koor fekke da nga wor ba koor gi jeex te gennewulo adakay murum koor yonent bi neena sa koor ñu ko acc ci digeenti asman ak suuf du yek mukk fe gennewulo adakay murum koor dafa am waxtu nak buñ ko wara genné te modi nang ko genné lu jitu ngay dem ci barab bu julli kay ba bala ñu julli nang ko genné sa fekente ne nak sa gën nga ba genné ko gannaaw bañu julle na nga japp ne da nga saraxé waye gënéwulo adakay murum koor ñu ni waw lutax yalla teural adakay murum koor teural saraxé ndax lolu daf di intérêt bopam mom yalla ñu ne dédé intérêt société bi la ndax su fekkenti ni ñi am amna na xolu dimbali ñi ñak duñu am xolu kañaan ci ñi am ñi am bëggu jël su fekkenti ne nangu wuñu dimbali ñi nak lolu day tax société bi am febar xol ray gi da fay bari tacc gi da fay bari agresseur yi dañuy bari su ko defé kon ñak gënné adaka mo de ñak dimbulanti ñak faraxé moy ñak dimbulanti lolu nak société bu mu am ci rayante rek lañuy mujj pour nak société bi am équilibre yalla teural adaka teural sarax ñun tam benen bir la xasu na ci ndax mom adaka nekki soko de genné da fay selal sa bakkan da fay selal sa bakkan te bakkan bu selé nit ki jégué borom xam nga alal dafa tak ci xol fonna mo l'islam dafa la tarbiya ba alal bi dan tak ci sa xol ba boko di genné di gagn alal joju dem ba nga tek ko ci sa gannaaw loxo dugulato ko ci sa bir xol am nga ak muccu go yegul ndax yalla neena kep ko xamné fegal nako may neena koku taxena xamulo ne nay feberu jikko bu bon la kuko yalla fegal rek nga mucc kon mu yalla teurele adak entre pinci mi la entre nit ki ci bopam la wa minha ma yattasilu bi tanzif al jism wa tazkiyat al ruh مثل الوضوء والغسل دنا بما وخي تي اذكا خما يالا صاح نينا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون معنا دوغين مانا ام يو يين جوليت ني دوغين مانا ام تياب يو ري دوغين مانا ام لو باخ فيك يتولين لا نين غنا بغ تي سن علال نين جوخي كو لن تي لا نين غنا بغ تي سن علال نين جوخي كو lolu moy tax ngeen am yiw lolay tax itam ngeen mëna am tiyaba yu reuy leki yalla teuralat na ni ñuy tuddé sangu farata ak ñap leki sangu farata ak ñap li tax yalla teurul ko modi amna lu ñuy tuddé tanziful jism yang koy am

0: motax yalla di len khas ci suratul maida ci ay yoy ma fi lim ay 78 79 80 81 borom bi subhanahu wa ta'ala ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يا ربنا كيف يوينا خمني ورنن بنك تي كفر بأي يفير يسطي تي بنو إسرائيل يا ربنا لن تلامن يننت يا داود أك عيسى بن مريم ndax dañu nek ci ak moy yalla nek ci jalgati ngir rek top sen bakkan demon nem ba daw ñu téré lu bon ci sen penc waaw lu société bi nekk ci ak mon sen yon nekk ci ñam dal comme sen bo sa ngi dis sen dire ngi bax dal baxna waye jimu ñoo top to intérêt l'islam ci penc mi waaw ndax nit ñangi jang wala jamuñu seen yonne ko ci ndax dekk bi njabot gaangi dekk lu bax wala nek ñu ci lu bax seen yonne ko ci ñom dal comme ñu ci kër gi rek faalé wuñu ñi ci naaju comme ñom dal tabarakallah seen ngire ngi bax dal gisunu ben musiba gisunu ben bala dal tabarakallah fekk nak responsabilité nitu diini upp na fofu la yalla bëggoon modi ñu jël mabda'ul amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar deng liggéey ci té modi principe diglé lu baax ak téré lu bon waaw amul xet mu ko masabba luddul ba yalla alak na len motax yalla ni dañu dëkki woon ñak téré lu bon deng ak itam sagal lol ci diglé lu baax seen yonne ko ci yalla neena lolou ñu dekké won day ñaawna mu melni yalla jikki na banu israël ndax dañu sagane liggéey yu yonent bu mag mu di yonent yalla musa dafa liggéey liggéey bu reuy baye leen ndonali baye ñu yaq waaw dem nañu ci ba topp seen bakkan ba lekkatuñu sax alal ju lew lekkatuñu alal ju lew ñu ngi dund ci ger guddi ko ci li ñuy lekk yépp dara la wutu ci te bokk na ci li gëna mëna galankor nit ci digënté nak boromam fessel biram ci lu haram duufal yaramam ci lu haram lolu galankor bu reey la ndax bu fekkente ni sa biir dang cey def lu haram bo ñane yalla du ko nangu motax itam yalla wéji na kilifa yooyu nga xam ne ñu ngi woon ci banu israël bokkoon ci waa kër yonent yàlla Moussa yalla tudd na seen ayib ci suratu tawba aya fanweer ba ak ñent يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يلا نين يين غاني نغا خمينتني ينان كي دائرة الإيمان يين يتنكو كي الإسلام تقنكو ما ني أتيرسين أتاسيو كي لن يؤب كي كلفي دينغ كي فوري yahudi ak nasarani ak seeni labbe alal ju haram lañuy lekk ndax alal jo xamne gar la rek lañuy dundé té itam wayasudduna an sabilillah ñu joggé na la tebu ci yoonu njub sax ñu nekk sa galam ko kon mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala musul dañ di andak deug ndax mom ci bopam moy deug waaw mom ci bopam moy deug Allah huwa al-haq motax deugam gogou nak falé wu ci kenn ndax yalla du mbokk kenn waaw yonent bi muy bax bax yalla bokut ak mom dara waaw yalla du arab yalla du hif dengue yalla du espagnol yalla du américain yalla dal yalla la waaw yalla yalla la principe nak modi taqwa kep ko xamne ragal yalla ngi ci yow yalla jël la tafla ci bopam kep ko xamanteni nak ragal yalla ne ko ci yow yalla bayila xépané mo tax yonent bi li muy bax bax yépp néna ndey ji cheikh la juruma kenn xarito ma kenn man dal njaxanaay lay teggi tedde kep ko ragal yalla rek néna may sa mam ana جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا من ماي مام كيب كو راغال يالا دونت جامب نول لا بو جوغي ايثيوبي مومني كي ليغي يو يهود اك نصران كي نين دون ترومبي نيت ني دان نانو دوفل سيني مقاما بور نيت ني من لنا تك فوكوي bëgg leen bëggel go xamne duñu ko bëgg sax yalla ni leen bind aw duñ ko bëgg sax yalla mi leen bind te yalla dafa fiir loolu taxoon yalla xass leen ndax am nañu leen gëmoon ba teg leen ci place yalla fogné ñoom bok ay yalla lañu wala bok ñu bëgg leen mbëggel gëñu waruna bëgg yalla yow ki nit la rek comme yow ñu tu diiné la bëgg ko rek wayé nak na nga xam li yalla moom ci sa xol xam li yeenent bi moom ci sa xol xam li sa sëriñ moom yalla mom mom nga bëgg ko ba jeex tak ci mom motax mbëgge gi nga wara bëgg yalla mo wara ëpp bi nga wara bëgg sa yonent mo wara ëpp bi nga wara bëgg sa sëriñ kon bo démé ba nga xamanteni sa sëriñ nga gëna bëgg yalla ya nga ci bokalé gu ndaw waaw ndax ashirku asghar min dabibin naml nenen bokale mom mo gëna tuti dukkatu xorondom mo gëna tuti dukkatu xorondom motax kon bëgg gi ngi bëgg sëriñ bi wala nga koy bëgg yonent bi na nga fexé ba mbëggel gogou nga digg doomu ci gis nga bo démé makka bo ziyara sang bu tedd ba nopi ñaanal ko su fa toge na ra joy su xirou du ban fa ñaan ñu ne la wol beti ko nga ñaan yalla ndax ki minneef la rek comme yow ndax yonent fi fi jaay yeb wax na nu ne ma ana illa basharun mislukum man kat nekuma ludul nit comme yeen xana yuha ilayya dañu ma dey rek wax lo ma way nit la comme yeen mu lol da ko dal man yeen yeb kon nak nit comme yow bu ko jaawalek yalla mi la bind waaw bu ko jaawalek yalla mi la bind motax ni nga wara beugé yalla waro ko beugé tabarakallah lenen waaw ndax lenen mindef la te yalla yalla la motax yunus sallallahu alaihi wasallam dan wax ni habibullah ila ibadihi yuhibbukum allah nena na ngeen fexé ba jaami sopp yalla sëriñ bi na nga fexal ba say talibé sopp yalla waaw yow nak nga taxaw fele ndax buñu soppé yalla rek sopp la waye amana buñ la soppé duñu sopp yalla té yow yaay nekk obstacle bi tax duñu mëna yegg ci yalla motax yalla ni waminan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يروا العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يعني نحن نجيت ونكي والو الدين تواني ونو يالا خنا دانيو ونسين بب بني نجيت سبولين لراو ننو سبت يالا تبولين كفيني باني خبكن ba xolatu ñu ndigalu yalla waye seeni ndigal lañuy xaar neena bu fekke and bobu nonu la demé ci bakkan rek la tégué yowmal khiyam neena and bobu ci xolo rek lay mujj wa mamle mam borom tuba wax ni kullu suhbatin li ghayri llah akhiruhu sahib inna lillahi neena bepp and bo xamné yalla taxol neena yow sama xarit yaw sama anono mujjam inna lillahi rek tay do motax yalla neena mindeef yoyu ñu bëgg ngeel go xamne yeyo wuñ ko ndax yalla ko yeyo bëgg nit ki ba bu la yonne waxtu julli jot dem yonentam moy gëna neex ci sa xol nga jullil yalla sa bo agge fofu jappal ne yang ci shirk yang ci bokale bu reuy motax sid haji manifi ci ben hamziya bu mo def la tarkana hibbi mu lay wax ni wa tariku awqatin li khidmati shaykhihi ka abid asnam bidun mira'i wa khul ki bayin julli way def ni ki sagani waxtu julli ba mu wessu te julli wu ko ngir ligeyu serignam nena koku jamu ko to xeram la ba taxna su fekke and bi bi nga and ak sa kilifa and bi du andu yalla ludul andu bakkan la yalla neena ci xolo rek lay mujj ndax bu ëllëgé yowmal khiyam serigne baye ndik dañ tam ci talube ba ne ko kat dañ na topone waye santuma lako kon nak lula dal tay bu ne mana talube ba ne ko dedet yow kat ya waxon na la top te na la topé nangam ak nangam ak nangam kon nak tay do ñew ba fi bëgg tabarakallah feñal yeneeni tank suko defé ciow la bari yalla neena wa taqatta'at bihim al-asbab neena orma ga doxon seen digënté ak ciofel ga da fay dal di dox kone nak tabarakallah di xulli sa morom waaw buñu jégué yonté won sax xamna ni kur feñanté suko defé kon l'islam bëgg na julit ñi and l'islam bëgg na ñu wormal borom xam xam yi l'islam bëgg na ñu wormal nitu diine yi ndax yonent yalla musa yalla mas nako wax ne ko defaloma dara mu ne ko julil na la mu ne ko pour sa bop la woral na la pour sa bop la joxena adaka mu ne ko pour sa bop la mu ne ko kon lo meuna def luma meuna def pour yow mu ne ko nga soppul ma borom xam xam lolu ma waralon nit ñi dabu yi wu yalla ci borom xam xam yi di len sopp di wut adiya di len ko jox ndax al hadiyatu alamatu al mahabba adiya neena mandarga ciofel ba ba tax na kon yalla digle na pour ne julit ñi and waye nak and ba na teggu ci ragal yalla lolu tax yalla mo wax mo tamé julit bi kim wara andal julit kim wara andal modi as-sabiq ku deug ko xamné du fenu du wor du wor té itam incarné na jikoy julit lolu tax yalla ni ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ey yeen way gem ni yeen ñi nek ci dairatul iman ragal len yalla su ngeen ragalé yalla ba nopi ngeen seet ni deug waaw ci seenu njulit ngeen and ak ma kon tabarakallah mbokki ñu ngi leen di denk gëna bañu denké suñu bop ragal yalla ak top ko اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دافمل ني دانيو جيميو ني وقت وي جيخنا ني نوي مبوك ييغا خامني بين نانو ايميسيون بي تي ديكو رافيتلو كتي جيتو مني كون نك نينا كيب كوغا خامني دانيو لا ديفال لون نيو سانتلو nena buñ la defale lu bari itam do sant nena itam kep ku nga xamne santul nit ñi ko yalla bolel muy jëflante ak ñom ci walu taranga nit ñi diko teral di jëflante ak mom ci taranga te santulen koku du mëna sant borom koku yeneen ci bi nena du mëna sant borom ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa laqatu nit ñi lepp loko ñaan bu la koy jox fokk mu jaarale ko ci kenn koku mu koy jaarale nak yalla dafa bëgg nga sant ko ko ba noppi soko sant su fekkentene nak dang fa bayyi koku sant ko yeneent bi neena sant ba du mëna nek neena bo santul nit ki rek neena do mëna sant yalla maana yalla du nangu sa cant mu dellu wax mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam نين التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله فتواضعوا يرفعكم الله تعالى والعفو لا يزيد العبد إلا عزة فعفوا يعذكم الله يعذكم الله تعالى والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة فتصدقوا يرحمكم الله أنت صلى الله عليه وسلم نين wacce sa bop neena du doli jambi ludul ak yekati ko neena so wacce sa bop rek yalla yekati la yonent bi ne kon na ngeen wacce sen bop na ngeen modeste na ngeen torox lul yalla wacce sen bop bañu reereelu ci nit ñi su ko defee yalla yekati la neena itam na ngeen di jeggale waaw sa mbokku julit bu la toñe nang koy jéggal ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena wal afu la yajidu al abda illa izza neena jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité wa jéggal ki la toñ da fay yok sa personnalité neena kon fa bëggé am personnalité am daraaje ci nit ñi nek ko tadd ko ñu ormal neena ku la toñ nang ko jéggal motax yaronte bi ne kon fa afu yu'izzakum allah ta'ala na ngeen jéggal su ko defé yalla jéggal le mune itam saraxi neena du doli alal lulul akbari maana saraxi dafay barkel mune kon nak fatasaddaqu yarhamkum allah ina ngeen saraxi su ko defee yalla yeureum mune ni yaronte sallallahu alaihi wasallam dañu rek ci ni muy orienté jami ñi nga xamne gëm nañu yalla té nango déglu ay waxam yentou sallallahu alayhi wasallam néna su ngeen bëggé sopanté néna di leen joxanté ay cadeau tahadu tahabu néna su ngeen dé joxanté ay cadeau rek néna sopanté ndax al hadiyatu alamatul mahabba néna mom la olof di tuddé taranga su ngeen dé téralanté rek di joxlanté ay taranga néna légui ngeen sopanté motax sa mbokk ma nek amerique wala sa xarit ba nek amerique wala sa wëlëri ba nek amerique am ku fa joge di ñu mu jël benn tàngal tàngal tuuti na trop ne ko soo demee nga joxal ma ko diw ca géejawaay wala nga joxal ma ko diw ca sacré cœur nee na bu tàngal bi ñëwee yow mi ñu ko jox soo ko xeebee rek réere nga lan moo di taranga réere nga itam gëdd addiya ndax addiya du tuuti yëpp gi ko def ngay xool waaye doo xool tuuti waaye lim li wekk moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na daal su ngeen bëggee soppante nee na di leen joxante ay taranga mu ni wa tasafaxu yadhabu al ghillu ankum nee na na ngeen di safonté néna su ko défé néna kañaan ak mbagnel da fay daldi dañ ci sen xol waaw yantib sallallahu alayhi wasallam néna thalathun man kunna fihi وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ينتهي صلى الله عليه وسلم من نت نينك نت كمونيك تموم nena amna ciof ko ngum dum yalla dafa am gum nena ñetti nak ku nekk ci mom rek nena am nga gum gum yalla nena benn bu ci ñëk ci ñetti yoyu moy na nga fexé ba yalla ak yonentam bu gënal la ñëpp waaw nena yalla ak yonent bi gënal sa ñaari wëjju nena yalla ak yonent bi gënal sa njabot nena yalla ak yonent bi gënal sa sox nena yalla ak yonent bi gënal sa bop nena yalla ak yonent bi gënal sa alal mata suhayb ar-rumi bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam de gaday te mu nekkon commerçant bu mak ci mak yalla may ko fa wërseuk ubil ko ba mu demé ba nga xamanteni yalla dogal na yonent bi di gaday mu gëm ko te doon doxandem ca makka yalla dogal mu laqatu gaday nekke wa makka top nañu ko bañu ko topé ba ci all ba ñu dab ko neko dolu fil mak mu ne len duma dalu ci mak ndax damay gaday andak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne len yene ngi ni de xam ngeen ma ci walu jam sama loxu djubna luma ma sana dir rek jam nako mu daldi dindi ay fetam daldi soxti ne len mak yeen ba ba ngeen di jeex du ngeen mu meunal dara ñu ne ko ñun sax bëgg ñu ko delu mak wante nak da nga di doxandim ci dekk ba dañu nangu mukk nga ñew fi liggéey fi ba am alal di génn di yóbbaale alal ci kon da ngay delloo alal ji te dem yow dong Suhayb ar-Rumi ne leen alal ji soxlawuma ko ndax yàlla akub yonentam ñoo ma gënal sama alal alal ji maa ngi ko bàyyi ci diw sàngam su ngeen demee ngeen jël ko waa Makka soo ko bàyyi kon Suhayb ar-Rumi amoon na xalaawatal iman ndax yàlla akub yonentam la gënoon a bëgg alalu boppam ñu ne itam soo di bëgg nit nee na nga bëgg ko te jëmm yàlla rek tax nee na képp ku def loolu nee na am nga xalaawatal iman te moo di wuu gëm yàlla nee na itam képp ku nga xam ne dañoo bëgg a tuubee ba dugg ci lislaam nangootuloo dellu di weddi yàlla yaa ngi koy bañ di ko wattu te lépp luñ la wax ne la lii dafay waral nit ki weddi yàlla yaa ngi koy daw di ko moytandiku nu raw ni ngay moytandiku ñu sànni la ci safara wuy jërjëri yonte sallallahu alayhi wasallam di ñett yi ku mu nekk ci yow am nga xalaawatal iman moo di yàlla gënal la akub yonentam yépp ko dee bëgg nit lu bëgg ko te yàlla tax nga fexe itam ba daw ak kéeféer nu raw ni ngay dawee sax mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du dañ di conseil jaam yi di leen wan ne yar piir mu ngi ci lislaam jikko piir mu ngi ci lislaam kon képp ku wan gannaaw lislaam nee na doo mën a am nee na jikko ju rafet moo tax muy xiir nit ñi ci ñu sàkku xam-xam waaye xam-xam ba nag
1: ne bur ci ñoom ak dal ak ak wégen motax buñ ne le diw amna xam xam neena xol ko rek neena waxam dana la ko won jëfëndikoom dana la ko won na muy doxé itam dana la ko won ndax yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam mo ne su ngeen wuté xam xam ba nopi neena na ngeen jang ci xam xam ba nak ak dal neena jang ci itam ak wégen waaw من يتعلم العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار وتواضعوا لمن تتعلمون منه العلم انت صلى الله عليه وسلم نانا نانين ساك خم خم تنانين ساك نانين جانغ تي خم خم با نانا اك دالكو ويغال تنانا نانين ريسبكتي نيلين دي جانغال لولو دو يم رك تي استاذ بلاي جانغال القران waye professeur bi lay jangal mathématique wala mu lay jangal physique chimie wala mu lay jangal yeneen matière yu nga xamanteni sax matière la yu lay jariñ ci sa walu aduna donte jangalu la sax xam xamu sharia yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg na nga ormal maître bobu ka toroflu ci mom lolu dana waral yow élève bi wala yow étudiant bi lolu dana waral sa jang am barki ñu ñu xol setlu setantal ci comportement yi yenn élève yi am ci seeni jangale kat kep ku la uppi ya gën la ormal kiko jangal koku mo lay gëna upp barké lélé nga gis élève bu nga xamné diplôme bu né dajalé nako waaw diplôme bu né dajalé nako anté mu melni dal jang ma duko jariñu ndax jang ma mo ñak barké kon nak sina ali lam waxon nena man allamaka harfan wahidan fa huwa mawlak nena kep ku nga xamné jangal na la ben harf nena koku sa kilifa la su ñaké dépense na la taylé kon mak ñi ñu ñëk joxé exemple ci digënté ki jang ak koy jangal orma ba ci wara dox respe ba ci wara dox toroxlu ba ci wara am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena yow mi jang so beugé sam jang am barké nga jariñoko neena na nga toroxlu ci kanamu ki lay jang yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwabu as-samaa'i wa yustajabu ad-du'a fi arba'ati mawaati'in inda iltiqa'i as-sufuf في سبيل الله وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة انت صلى الله عليه وسلم نانا دمين أبدي بنت أسماني يالا نانو نياني تي نينتي برك لني أبدي بنت أسماني يالا نانو نياني نينتي برك يويو بچندك modene bu fekke jihad amna neena sappi julit ñi taxaw sappi yefere yi taxaw neena bañu ram wara dajé neena buñu démé ba wara dajé neena fofu lu fa way ñaan rek yalla nangu ko tax julit ñi dañ daan xaar ba xare jot ba sappi ya dajé ñu dawal lañu gëna aajo ci seen dundu aduna ak seen dundu alakhirah yalla dana ko nangu lolu moy bu ndik bi bu ñaarel bi modi ne dama ñu uppi buntu asaman yi yalla di nangu ñaan yi ci waxtu yu taw bi di wacc mbokk yi ñu ngi ci nawet waaw ñu ngi ci nawet wala bok mën nañu wax ne bis bu na nawet la waaw ndax waxtu wu ne rek amna fuy nawet waxtu wu ne rek amna fi nawet gis nga sidi hajj malik radiyallahu ta'ala cheikh la fuz dhahab bimni ma nga julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ma ra'ada ra'd wax bi bako topi wax bu xoot la te yaat neke bobu goor gi yek na ni nawet waxtu wu newe wa nawet waxtu wu lena waxtu wi nga nek ci nawet amna ko xamanteni mom nekul ci nawet leleg muy taw fi ñele nek ci nor leleg ñele nek ci nor ñele nek ci nawet non la waye waxtu woné rek am nañu nek ci nawet motax siri hajji mañ ci nekkon ma nga julli ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam di def salatu taslim ci mom fek nawet ak ya ma arada kon salatu bobu du tok fek aduna ngi am ñani kon da nga ni kon boko day set e fu taw di bis bu ne rek ni nit ñaan ndax ñaakul ñaan na fu muy taw neena te bu taw bi day wacc rek ubbi ne bulti asamaani bo ñaané mu naw rawati ne yow mi nekk ci nawet kon bo gisee muy taw rek fasal yene dawal yene ba ñaan sa borom lo ci ñaan yalla rek yalla dana ko nangu ci mbax neena tam buñu dé taxawal julli di liqam néna fofu itam lu fa way ñaan yalla dina ko nangu néna ñum so démé mak bané jakk ka ba gare néna ñaanal fofu itam lu fa ñaan rek yalla dina ko nangu ñenti barab yango tuftahu abwabus samaa'i wa yustajabu ad-du'a'u fi arba'ati mawaatina 'inda iltiqa'i as-sufuf fi sabilillah وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة ينتبه صلى الله عليه وسلم من تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله تعالى وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا فاتقوا الله وتؤذوا موتاكم ولا تؤذوا موتاكم ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا جفي جفي وأدونا دي جف لك باخك لك بني يب نينا بسؤال تنيك بسؤال خميس لن كوي وان يال سجام سنغم جبارك سنغم دفن نانغم بريلو باخ yalla dana ko gis bude lu bon yalla dana ko gis nenu bisu aljuma nak lanu koy garal yonenti ak bayyi ak ndeyyi ndeyyi jitu ak bayyi jitu ak yonenti yu bax ya bisu aljuma june ñu won len li wasuf di jef yonenti sallallahu alaihi wasallam nena kon yow mi nga xamne sa bayyi ci mbax la nekkon di def lu bax dekk ci jangal la lu bax yar la ci nga koy def ci wetam mu koy gis di dem ci jakk ji yobul bu jangal qur'an nga tok ci wetam mu jox la jukki ngay jang lepp lu muy def lu bax fexena ba entraîner la ci yalla dogal mu jitu la gennantu so ma ci lu bax lolu ba nek ci lu bon itam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena guddii aljuma gu ne danen ko won bon gogo nga nek su ko defene mu koy nakarlu fofu mu nek ci barzakh mu koy tislu di wax ni sama dom jidi li mu nek neexu sama dom jidi li mu nek neexu waaw diko tislu motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena mak ñu fañu nek ci seen barzakh yaronte ndey ak bayyi neena fañu nek ci seeni barzakh danañu tislu di metetlu mbon gi wa aduna nekke mo xam seeni dom la wala seeni mbokk la wala seeni wëlëri la wala seeni dëkk la neena bu fekke nak lu rafet la lu ngeen won ci seeni jëf neena loolu da fay gëna dolli seen kanam mu gëna belli gëna leer gëna nat kon yow gone gi nga xamni sa bay dafa dëgg nga teggu ci siratul mustaqim waccilo di def lu baax neena guddi aljuma bu ne ñu wan ko sa lu baax loolu mu lay ñaanal yalla rek xolam di gëna naat kanam ngay gëna belli muy bëcc ci ay morom yi leen wax ne ha sama doom de tabarakallahu lu baax la nekki aduna yantib sallallahu alayhi wasallam yal nañu ko yalla fayal ndax mo di gën ci mindeef yalla ko jox jawami'ul kalim moy ki nga xamne moy fekk waxtu gudd mu wax ko mu gatt lol te lambo mana yu am solo te yaat lambo njariñ lu bari nanga tuftahu abwabul janna يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر فيهما لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا
0: ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا بنت أجنين نينا دمين يكون بسؤال تيني أك بسؤال خمس نينا سنكو أبينك دمين جيغل بيت
1: جام بو خمني نينا بوكالي وأكيال نينا لسي بكار باري باري باري نينا دمين يلوكو جيغل dañu la jéggal say bakkar fek bokalé wak yalla muna bamu def nit ko xamné néna xolo dafa dox digënté mak mbokk julitam manana yow mi nga xamné sheytaane dafa dox sa digënté ak sa mbokk julit ba du ngeen tudënté kenn ku ne japp yamuram néna ñaar ñooñu dé kenn du leen jéggal buñu ubbé buntu aljana yi bisu altiné ak bisu alxamis ndax malaka yi buñu mëne jéggal ñooñu amna kaddu bu leen di wax naan leen xaar leen ñaar ñi ba seen digënté baax suñu défaro jubo ñu jéggal leen su fekkenti ni nak défaro wuñu nak kenn du leen jéggal motax ñu ni ñaar ñi xulo ti jubo wuñ ku ci ñëk dem barzakh té djubo amul né né ñom ñaar ñu seen aljana wooru seen aljana wooru mo taxon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko xéerul la ci islahu dhatil bayn modi defa digënté yi digënté yi sheytaane yaq yaronte bi daan na ci def liggéey bu reuy ndax xamné sheytaane limu bëgg modi xol yi féwalu su taxolo julit ñi nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nena thalathun man kunna fihi awahu allahu fi tanfihi ونشر عليه رحمته وأدخله جنته من إذا أعطي شكر وإذا قدر غفر وإذا غضب فتى ينتي صلى الله عليه وسلم نينا نيت نيمي نينا نيت جيكو نيمي كوما نيك تي ياو نينا يالا تي بوبام نينا مولاي اوف تي كانام بوبام تيل لا بوبام غا بوك تي غاي بوبام نينا يتم موسار لي يرمانديم دوغل لا الجنا نيت نونو نيان لا مون جيم جو خامني سوكو تيرالي مو سانت لا سوكو جوخي ريك مو سانت لا كو دون سون نيك مو و خامني لوكو ديفار ريك مو گيرم لا مو نيوا كا بار مون اك جيم جو خامني دا نكو توغ مو ام كاتانو فايو جيغل لا وا كيغا توغ ام كاتانو فايو jeugal wa jeugal na lolou lu reuy duñu sax ay politiciens waye yalla dafa bëgg ku leen connaître ñek ndax mën nañu wax ni tay kilifa gi yor rew mi tej nañ ko fi sonal nañ ko fu nekk jaar na fi bi mu toge ñepp ñu doon xalaat ni bu toge tabarkala day fayu lañ ko defo ay tabarakallah mu tok jegal lolou wax deug yalla ma ngir ke julit ni motax yalla nako yalla jappale ci lolou ba sheytaane buñ ko ci mën wante dal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamne buñ la joxe nga sant ñu togn la nga mëna fayu jegalé neena bo lay jé yalla dañ la boole ci ñamuy uuf wasare yërmë dem ci ñoo mu ne ki leen ñettal muy ki nga xamne su mere rek gif waaw day mer rek waye lamuy wut moy no gifal meram waaw meram du degorte mukk mukk du ca def njaxum mukk du ca loxya du ca lamiñ ñett ñooñu tabarakallah yonent bi wax na ci ñoom ne amna lu cër yu reuy ëlëk yam xéx ñu nit ñooñu nak la sheytaane di wut pour yaqal leen qualité yoy nek ci ñoom waye yalna yalla musul bepp nit bo xamni gorgolu na ba am jikko yi kuko amul itam yalna la yalla jappale ba ngam yantibi sallallahu alaihi wasallam dalu na wax ni thalathun man kunna fihi hasabahu allah hisaban yaseera wa adkhalahu aljanna tu'ti man haramak wa ta'fu amman zalamak wa tasilu man qata'ak yonent bi dana ñet neena ñetti jëm nga ni yo xamne yalla dana len régler té sen régler du am ben jafé jafé du am tiss du am nakar té du ñu tit yalla daf len di régler régler bo yef té jappandi té itam gan adama la ñena tara ngay julit bi la té xéem la itam ci aduna waaw du jikko bu modi bu la yalla maye dëkk lu bu yiw neena taxé nga moy premier bi bu ñaarël bi moy bu la maye kër gu yaatu bi ñëpp ko am et bu la yalla maye kër gu yaatu neena loolu itam tara ngay julit bi la ci aduna neena itam ak warwaay bu jappandi bu njëkk ba gëlem la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de teraangay jullit bi la kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun man kunna fihi adallahu llahu tahta arshihi yawma la dhilla illa dhillu الوضوء على المكاره والمشي الى المساجد في الظلم واطعام الجائع صلى الله عليه وسلم نانا نيتني نانا كيب كوكا لامبو يتجيكوي نانا يالا دانا لا كيرال الك تي سوف عرشم تي بيس باغا خامتيني بن كير امول بودول كير يالا نيتجيكوي يوني مودي جاب ci jamono bu ko bu kenn bëgguta laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñi wuta jege ndox mi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arach nee na itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ci suba la lu tisbaar la lu takusaan la wala timis la wala geel juróomi waxtu yi daal nga koy defee sa jàppale nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow ma fi am yàlla dina la keral ci suba arach nee na itam képp koo xam ne da ngay jikkawoo togg ñam di sarax ñeexiif waaw togg ñam di sarax ñeexiif waaw di leer ku fiif moo xam it moo xam itam da nga yaatal si njël ba tabarkàlla ah ñi ci miskine ca mbedd mi yépp xaj ci ñëpp di añ sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yow ma fiyaam yàlla dana la keral ca souffrance yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathu daawaatin mustajabaat daawatu saa'imi ودعوة المسافر ودعوة المظلوم يونت بي نانا نيت نياناغي ني يالا دوكو ديلو داف كاي نان نينا نيانو كو وور كون يين وور كاتي دي لن نيان داخ يالا دو ديلو سين نيان نينا نيانو كوي توكي نينا يوي توكي توكي فراتا توكي بو خامني دو توكي موي بو نياني يالا نان نينا نيانو كوي توغ waaw yonente bi daan na wax ne mooy tindiku la ñaanu ku ñu tooñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi nee na lu mu yàgg yàgg yàgg gis rek yàlla dama am bu ñaan waaw ndax ñaanu ku ñu tooñ yàlla daf koy ñaan ko mu ngi nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun yudriku bihin al abdu raqaib al dunya wal akhirah nee na ñett ngi ne yoo xam ne jaan bi mën na cee ame xemmente ci àdduna ak al akhirah nee na assabru ala al bala yalla tegal mu fi du ngul nena lolu day tax nena yalla ubbil na xewal fi ci aduna ubbil na xewal itam ci akhirah nena war rida bil qada nangu dogalu ko yalla te ci nga nangu ko nena lolu itam da koy waral yalla defal na li nga xamne fi ci aduna defal na ko akhirah nena itam wa du'a fi rasul ngay borom alal sa dara ji ko yalla may la alal may la wuuf may la ni doon tabarkal ñu tëj nena te jo dañ rupp di ñaan yàlla bis bu ne rek ngay gën a ñaan yàlla bañ a naaw tey ñu bëri ñu yàlla defal grande fàtte mu ñu ñu dund ci jàkk waaw barab bu baax yëpp jox mu leen fàtte ci gis koo xam ne day dama dama dem bu ko yàlla duggee sax bu ko dellu si dafay nangu amul ba nga xam ne soo ko dellu si jàkk yi soo ko dellu si ci bulit bi waaw waaye ni ki yàlla may la alal ji bëri dafay fàtt diko diko ñaan ci xewal boobu mu la def ni ki loolu itam dafa am lu rëy muy def ci nit nee na talaathun yusaffina lak wudd axiik usallimu alayhi idaa laqaytahu wa tubassiru lak fi majlis wa tadruhu bi asmaihi yonente sala allahu sallam nee na dañu nit jikko ngir nii nee na ku àndal ci nit jikko loolu nee na dafay tax mu gën la bëgg waaw dafay tax mu gën la bëgg gën la fonk nee na képp koo xam ne fu mu fekk xaritam wala mbokk mu nekk asalaamaaleykum
0: ci àdduna waaw di njëkk ba moo di bu la yàlla mayee dëkklu bu yiw nee na texe nga moo premier bi bu ñaareel bi mooy bu la mayee kër gu yaatu kër gu yaatu bi ñëpp ko am waaye bu la yàlla mayee kër gu yaatu nee na loolu itam tarangay jullit bi la ci àdduna nee na itam ak waruwaay bu jàppandi bu njëkk ba gëléem la daan doon wala mu nekk naaru góor wante léegi ci suñu jamono oto lay doon kon ku yàlla may oto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yiw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett yi de taraanga yi jullit bi la kon ñett yooyu jullit ci jullit rek la jekk sallallahu alayhi wa sallam nee na thalaathun man kunna fihi adallahu llahu tahta arshihi yowma la dilla illa dillu alwudu'u ala almakarih walmashyu ila almasajid fi ldulami wa itaamu ljaa'ir sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett ngi nii nee na képp ku ko làmboo ñetti jikko yi nee na yàlla dana la keral ëllëg ci suufa arasham ci bis ba nga xamante ni benn ker amul bu dul keru yàlla ñetti jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñemewut a jege ndox mi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taxoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arach nee na itam di dox di dem ci jàkk yi di julli ci moo xam suba la lu tisbaar la lu takusaan la wala timis la wala geel juróomi waxtu yi daal nga koy defee ca jàkk ja nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana la keral ci suba arach nee na itam képp koo xam ne da nga jikkawoo togg ñam di sarax ñaxiif waaw togg ñam di sarax ñaxiif waaw di leel ku xiif moo xam it moo xam itam da nga yaatal sa njël ba tabaarkàlla ñi ci meskin yi ci mbedd mi yépp xaj ci ñëpp di añ sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikko la nee na ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana la
2: keral ci soufarash yunus sallallahu alayhi wasallam neena thalath da'awat mustajabat da'wat as-sa'im wa da'wat al-musafir wa da'wat al-mazlum yunus bi neena ñetti ñaana ngi ni yalla du ko dello daf koy nang neena ñaanu ku wor kon yeen wor kati di len ñaan ndax yalla du dello sen ñaan neena ñaanu kuy tukki neena yow mi tukki tukki farata tukki bo xamne du tukki moy ba ñaané yalla nang neena ñaanu ku ñu togn waaw en ci bi daan wax ne moy tindiku len ñaanu ku ñu togn ndax bu ñu la togné nga ñaan yalla da fay jël ñaan nga aj ko ci ko niir yi waaw fay jël ñaan nga aj ko ci ko niir yi néna lu mu yagg yagg yagg gis rek yalla da na am bu ñaan waaw ndax ñaan ku ñu togn yalla daf koy nang mu melni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam نينا ثلاث يدرك بهن العبد رغائب الدنيا والآخرة نينا نيتي نيو خامني جامبي من نتي امي خممتي في الدنيا والآخرة نينا الصبر على البلاء يالا تيغلو مصيبه غمونكو نينا لولو داي تخ نينا yalla ubil la xewal fi ci aduna ubil la xewal itam ci akhirah neena war rida bil qada'

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جوليتي غيناو بنيو سانتا يالا جوليتي محمد صلى الله عليه وسلم day delu ci nen fasiyene waxtan ak yeen ci mawdu' bu am solo mudi muñ waye bala ñu dugg rek ci tem bi ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bindon nañu émission bi mu melni nak tay dañu dikk ak yeen ci walu li ñuy tuddé as-sabr mudi muñ muñ nak nek lu am solo ci doomu adama bi rawatina ci julit bi ndax ci muñ nga mëna yégué jëm ci garat ye gëna kowé ndax gis nañ né jamono bi ci nekk ci ay fitna ak ci choono ak nat su muñ amul rek dara du bax ba tax na itam yalla ñaaxaté na ci walu muñ ci bir alquran yonent bi itam ñaaxaté na ci walu muñ ci bir hadith e façon ñaaxate yo xamanteni julit bu ci nek war nga ko gëstu pour mëna gëna dëgëral sa xol ci walu muñ e mu melni amna ben sahaba bu mag bu ñuy wax Ali ibn Abi Talib mu nekkon rak ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nek ñentelu khalifam Ali ku ne xamna ko ci walu njambar ak famu agon ci walu xam xam ak walu mandu ak niko yonent bi wolo won ba wax ne man may suma de neego xam xam aliyun moy buntu ba aliyun dafa wax lu am solo ci walu muñ di ci ñaax doomu adamay e aliyun nak bu waxe ci walu muñ dañen ko wara meuna deg li tax ñu war ko meuna deg ndax fa xam xamam ag turam ag fa ay mayam ag fa ci walu yalla boko xole dundam ci aduna bi xawona metti ci walu wërsegam ndax wërsegam bari wul won ndax wax ne ne sax e bi muy tak Fatima radiyallahu anha e lamu def ca ngoroga Uthman ibn Affan moko ko jox kon nga xamne Aliun amul won dara waye taxul won mu ñak ngorom taxul won mu ñak dignitem ludul ne rek dafa xamne natula bu ko yalla tek mu muñ ko ngir yalla mu melni aliyun dafa def ben discours pour ñaax nit ñi wax ne ayyuhan nas ihfazu anni khamsan falaw shadadtum ilayha almataya hatta tunduha lam tadhfaru bimithliha ala la yarjuwanna ahadukum illa rabbah wa la yakhafanna illa dhanbah ولا يستحي احدكم اذا لم يعلم ان يتعلم واذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم الا وان الخامسه الصبر فان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد من لا صبر له لا ايمان له ومن لا راس له لا جسد له ولا خير في قراءه الا بتدبر ولا في عباده الا بتفكر ولا في حلم الا بعلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دا فا وخني يين نيتني جيل لين سي مان جوروم جيل لين سي مان جوروم يو خامتيني سو نين تاكون سيني فاس لاخس وور ادنا بي ييب نينا دو نين مانا ام فالور يو ملني جوروم ييما لين دي جوخ موني بي سي نيك موي يين نيتني ولا يين جوليتي bu len yaakar kenn ku dul yalla yaakar len yalla ndax yalla mo jara yaakar bu ñaarel bi mune bu len ragal ludul bakkar ba ngeen def nit ki warul tit
ludul bakkar ba mu def lula wara ragal lo rek na nek sa bakkar mune itam bu len di rus ci bu ngeen xamul ngeen ngab sen téré dem xam lu ji ndax nit ki ak marsa bu meunti am ak at yo meunti am itam bo xamul bo gisé kula meuna xamal demal ci mom mu xamal la mune bi ko ñentel modi ne yow mi nga xamanteni yaay xamle buñ la laaje lo xamul itam neena bu la reey japp ba nga wax lo xamanteni yalla d'accordu ci yonent bi d'accordu ci buñ la laaje lo xamul neel xamuma ndax wax neen ne wa man qala la adri faqad afta buñ la laaje te lañ la laaj xamuloko nga ne xawmako ubbe nga ñu ne itam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ajra'ukum 'ala Allah ajra'ukum 'ala al-fatwa ki gëna ñëmé yalla ci yeen moy ki gëna ñëmé ubbé kon sidna ali neena képp ko xamanteni dal laaj neen ko té lañ ko laaj xamuko neena bu ko reey japp ba mu tontu lo xamanteni yalla du ci d'accord yonenti bi du ci d'accord mune nak bi nga xamanteni moy juroomel yoyu ma leen wax modi muñ mudi tam bi nga xamanteni mom leen fasiyene waxtane tay mune nak muñ neena soko de misal ci nit neena moy bop neena gem yalla bu doon jëm la ñu ne bop ba moy muñ te itam neena nit so ca genné bop neena dundu dootu fa def ñu ne gem yalla itam bo ca genné muñ kon ngeum dootu fa def mune benn yiw nekkul ci njang mo xamanteni xalaat ak setantal laluko mune itam amul benn jaamu yalla bo xamanteni itam xalaat jitu ko nit ki dañu bëgg so de julli nga xalaat ci yalla so de wor nga xalaat ci yalla bo de joxe azaka nga xalaat ci yalla bëpp jaamu yalla boy def rek nang ci xalaat yalla ndax xalaat gogu moy wané né yéene bi delu na famu wara delu te moy ci yalla mune itam bëpp lewet ko xamanteni xam xam la lu ko néna lewet gogu du amul benn njariñ lewet da fay fekk xam xam jitu ko mu melni kon sidna ali karrama Allah wajhahu defna ben orientation bu am solo ci walu muñ wonene muñ dal suñu ko genné ci ngëm yalla dara du fa dess mu melni suñu dello ci alquran dañu gis ben sar bu am solo mudi wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu ssalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr mu nek sar bu am njariñ la ca nek ci ay njariñ bari lol e yalla di wax ne giñna ci takusan ne doomu adama bi mu ngi ci perte mom de perte na mom doomu adama lul ña nga xamanteni ñu ngay diglé deug te di itam di diglé ci muñ mu melni bo xolé sar bi da fa seddeli ko ci ñeenti xaj xaj bu ñëk bi modi al iman bu ñaarel bi moy al amalu salih bu ñettel bi moy at tawasi bil haqq bu ñeentel bi moy al i'tisamu bis sabr manam bo sété sar wi da nga gis ne diglé na ci walu ngëm diglé na itam nit ki wara farlu ci jëf ju baax diglé na itam nit ki di denk moromu nitam deug té jamono bam ko koy denk itam fekk mom itam mu japp deug gogo nek ci diglé na itam ci nit ki moy ci jema ñongu ci walu muñ ndax muñ moy hisna bi nga xamanteni so ci duggé danaka obstacle yu bari yu la mënon galankor ci sa walu yalla da fay daldi ñak place ci yow motax imam shafi'i nek fori bu reuy di njit ci dine ji wax ne mom dal lawlam yunzilillahu siwa hadhihi sura lakafatin nas muné sar wi su fekkontene mom rek la yalla wacce ci alquran muné mu doy seuk kon dal gis nañu ne amna ben ñaari wolu yo xamanteni wala ñaari nitu yalla yo xamanteni fuñu masana dajé buñu waxtané bay dem dan nañu denkanté kenn ku ci nek dana denk sa morom neko yow de ma ngi lay denk nga japp ci deug ak muñ
kenen ki itam neko yow itam mang lay denk nga japp ci deug ak muñ ñu soga taxaliko rawat tabarani an ibn abbas radiyallahu anhuma qal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi fakatamaha wa lam yashkuha ila an-nas kana ala allah an yaghfira lahu jelenen ci tabarani netli jele ci ibn abdullah ibn abbas e yalna len yalla geureum mu wax ni nit ki su fekenteene musiba daf ko dal ci alalam wala mu dal ko ci yaramam neena mu neub ko bañu ko tawat nit ñi neena neub ko nak ngir yalla neena yalla dana ko jéggal ay bakaram kon dafa melni dal e sa musiba soko de tawat itam nang ko tawat yalla waye lañ ci bañ moy jambat bu bari ndax jambat bu bari bobu day dem ba xawa jégué touti walu kufr buñu xolé itam e yalla wax na ci alquran lu bari di diglé ci walu muñ mu melni buñu bëggé kër yi jak fokk ñu fexé ba duggal fo muñ ndax and dafa jafé té olof ñay dafa wax né ñaar ñu and reen ba dewen amna ku cey bëgga dé manana amna ku fété wo muñ ndax ñaar ñuy and fokk lég lég kenn ki togn morom kon fokk muñelante daldi am mom la ben way kat wax né jafaw ni walam ajful akhilla innani li ghayri jamilin min khalili ya muhmilu mune man de beccigal nen ma te man duma beccigal sama xarit mukk mune itam lu sama xarit ñaawle mune duma ko feñal duma ko gis kon mu melni koku ku neexa andal la ndax li tax mu neexa andal moy mom jeulna sarju ki muy andal fas yene ko muñal waye muñ bobu nak dafa am ay daraja yu ci nek motax ba ci walu ko xamanteni da fay wote jeme ci yalla fokk mu muñ budé kilifa gi ci kër gi la fokk mu muñ pour nga jubanti say njabot tek len ci yoon fokk nga muñ bu muñ gogo amul dara du jak ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla digal nako ci alquran ne ko wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alayha nga digal say ñagn ñu jog di julli te itam nang ci muñ ndax diglé ga nak naqar wu nek man nga ko ci am leleg ngay jema orienter sa njabor sax pour tek ko ci yoon waye nga gis ci ak dislu wala gis ci yeneeni melokan yo xamanteni du la neex man na di jur sax ci nit ki su fekenteni amul tolerance man na tax yeneeni histoire di ci xew waye su fekenteni yalla joxna la ak xamne da ngay xamne rek yoon wi ko xat xol du ci nek borom xol bu yaatu rek mo ci meuna taxaw di wote ba itam lo gis rek nga am tolerance dekk lolu ngir yalla ngir xamne rek ci ndigal nga nek ñu ne nak mu ñett la as-sabru thalatha sabrun ala al-ma'siyah wa sabrun ala at-ta'ah wa sabrun ala al-musibah ñu ne ñetti façon muñ mo am buñ bu ñëk bi moy muñ ci musiba su fekke musiba dal na la nga muñ ko ngir yalla bu ñaarel bi moy muñ ci top gi ngay top yalla ndax ku ne xam na ne top yalla amna difficulté yu ci nek ndax julli jot nga japp ba sel taxaw julli lolu yomuna ci ki nga xamanteni tagat na xolam tagat ruham ci jaamu yalla waye ki nga xamanteni nak tagatul ruham tagatul xolam ci jaamu yalla koku da fay dis ci mom motax alquran wax ne wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in julli limu waye foyef lu dis la ludul ci xol ya nga xamanteni ragal yalla ci bir mu melni kon top yalla bi nga xamanteni nit ka ngoy def bu ci jitalul muñ top ga du meuna yewen ndax koor danaka beccegi yek nga bañ ko lek ñaare su fekenteene da nga nek tukulor so muñu rek da nga lek ci digeunte bi te bu boba nak do am yiwu gi nga xamanteni mo nek ci bir koor gi su ko defee nak
mu melni gëm yalla dal top ko ak choono ngi ci go xamanteni fokk muñ lal ko pour mu mëna yewel niki nonu itam as-sabru ala al-ma'siyah e nit ki itam moy yalla dafa neex neexay go xamanteni e kep ko xamanteni yarulo sa bakkan dang ci nuur nuuray go xamanteni man nga dem ba bëgg ci agenn teul motax itam nga fex bu muñ lepp luy xetu moy nga muñ ko lolou itam e bokku na ci xetu muñ yi nga xamanteni limal nen len ko te moy muñ musiba bu la dal muñ itam top gi ngay top yalla ndax xamne fajar jot nga dag sey nelaw dem ci jakk ju julli lolou yombul waxtu wi jot nga baña xaar jog julli ko ci saasi lolou yombul e khalis nek ci sa poche nga soxlo ko sa morom julit ñew tawat la nga yëkëti jox ko ko lolou yombul yoy yep ay xéeti jaamu la yo xamanteni nit ki su ci jitalul muñ du ko mën niki nonu itam muñ ci moy ndax borom alal ji nga xamanteni e copper forum dafa fess del mu yor auto yere wër febarul dara jotuko e aduna wër ko koku su muñul bis bu nek ci moy yalla lay dekk te ni muy muñe modi mu xamne taranga ji yalla ko ko jox mais jox ko ko pour mu ciakaayo ko daf ko ko jox pour mu jaamoko yalla su ko defee mu dello bopam ci yalla xamne itam li taranga la buñ ko denk mu war ci jaamu yalla te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga desider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fex ba gennew la ci dugal la ci lenen waye rek Allah te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga desider dara sax bëgg ko def ka cior joge ci Allah ba fex ba gennew la ci dugal la ci lenen waye rek su la yalla dimbulé nga am xolu muñ ci moy lolou mën nga ca échapper mu melni nak entibi sallallahu alaihi wasallam yalla dañul diko jubanti di xol ay mbirum diko nemeku ba sa su nek muy waxtan ak mom ndax dafa nek nit ko xamanteni du nitu ordinaire ndax moy modelu julit ni ñepp ci mom len wara xol motax yalla wax ak mom ne ko amna ci yonenti ño xamanteni gërem na len ndax dañu muñ mune nak kon na nga jël sa bëtt tek ko ci ñoña mune ko wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul ulul azm min ar-rusul nak bo deme ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى بو ديمي سي ايي بوبو داغا جيس ني ньоญو ньоدي اولو العزم تي مودي يونتبي صلى الله عليه وسلم سي اولو العزم لا بوك يونت يالا نوح سي اولو العزم لا بوك يونت يالا ابراهيم سي اولو العزم لا بوك يونت يالا موسى سي اولو العزم لا بوك يونت يالا عيسى سي اولو العزم لا بوك ني ньоي جورومي يونت ييغا خامتيني يونت ييب ньоم ньоي سي گن waye nak yonenti yep nak juroomi yonenti yep muhammad mo ci gën kon nga xamne kon muhammad mo gën ci yonenti waye yonenti itam juroomi ñom ño ci gën li tax nak ñu gën ci moy fañu ag ci muñ ken agu fa ci yonenti ba tax na kon segam la yonenti segam yonenti bi la yalla digal pour mu muñ rawatina ñun ñi nga xamanteni suñu jëf agagul fenn te itam mu melni bo tudde muñ da nga tuddu luñu tuddé ash-shukr bo né as-sabr fokk rek nga né ash-shukr manam muñ fokk mu and ak sante ndax cant gi ngay defal sa borom sante ko ci xéewal yim la defal moy tax bu la tégué nattu ba nga mën ko muñ waye ku santul boromam su la tégué nattu itam do ko mëna muñ mom la way kat wax ne wa aqrabu siratir rahim shukru ibadihi ala an-na'im law alima an-nas bima fi ash-shukr lakanu lakana malja'an lahum fi ad-dahr mune yon wi gëna mëna jéggéñal nit ki ci mu ag ci boromam modi mu saxo sant yalla
mune bu nit ñi xamone li nekk ci sante yalla mune kon dana nekk kon sante yalla dana nekk seen wëru way ba kérok aduna bi di tukki kon nga xamne sante yalla lu am solo la waye nak ñu ne as-sabir afdal min ash-shakir ñu ne ki muñ mo upp ay ngeenel ki sante yalla ñu ne ndax muñ mo upp grat ñu ne lutax ñu ne li anna ash-shakir ma al-mazid was-sabir ma Allah ñu ne ndax ki sante yalla koku dafa sakku ndolent ndax yalla mo wax ci al-quran ne la in shakartum la azidannakum su ngeen ma sante ma doli len kon ki sante yalla dafa melni dafa xamé pour yalla doliko waye ki muñ nak mom waxon dalent dafa muñ rek ngir yalla naka ñoñu nak ñu upp martaba naka tokrat ndax yalla waxna ci alquran ne inna allaha ma'as sabirin manam yalla mu ngi andak way muñ te itam dañu wax ne yalla su bëgge nit ki rek natuko yalla su bëgge nit ki natuko inna allaha idha ahabba 'abdan ibtalahu wa idha ibtalahu sabara ina yalla bu bëgge nit ki bu bëgge jaamam dana ko natou te bu ko natto itam jaamam bobu dana muy ñune ci walu hikaya fa amon benn jigen bo xamanteni dafa am jëkkeer jëkkeer ji liggey yi nak ba mu wacce son lool ci liggey ba mu ñëwé yalla dogal mu ñew daldi wax soxnaam si nako dama bëgg nga may ma ndox ma naan soxna si daldi dem ci ndaala diko may ndox mu naan waye ni mu tuddé ni ci lal bi rek far ciono bek noflay bi japp ko ak peex mi mu daldi nelaw bi mu nelawé soxna si ñew ak pot bi comme mak ñe dañ leena yaron ci walu sey de dafa melni dañuy jaamu seen jëkkeer lolu taxoon itam ndaw sa amon warma lol ci jëkkeer ji

0: xom dello ko te yalla teggu ci dara motax ku ñaan yalla mayal motax ñu ne yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'a wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalathin yonnati sallallahu alayhi wasallam neena amul ben julit bu nga xamne talal na loxom di ñaan yalla te ñaan nga ak dog mbokk neeku ci neena ludul ba yalla te ñaan nga itam bakkar amu ci ludul ba yalla may nako lamu ñaan waye nak ben mu maye ko ci ñetti façon yi ndax leg nit ñaan yalla may ko ci saasi lolu gis nañ ko batay leg itam nit ñaan yalla dencel ko ko bu ëlëk ti du ko yek koku su gawto sax dana wax ne man kat yalla daf ma falewul ñaan na bay bëgg de waye gisuma dara fekk koku lamu doon ñaan yep yalla daf ko ko dencel bu ëllëgé ay tiyaba la koy def jox ko ko té lolu mën na jur aljanam mën na jur itam ci mom ngeerumul yalla wala leg leg nit ñaan maana da nga gis ko xamne dafa am problème keur di ñaan keur rek di ñaan keur rek waye yalla mayu ko keur lutax amana amon na domam bu warona faatu te xeyna suko yalla maye keur dana faat domam joju te domam ji la gëna bëgg keur yalla bayyi domam mu dundu mu xañ ko keur bari na itam ko xamne mu ngi ñaan alal te yalla xamna ni bu ko maye alal itam dana ko tek febar mu xagn ko alal ji te may ko wer yoy yep ay hikam la yo xamne dafa laqku xamuñ ci dara su ko defee lele nga ñaan la nga doon ñaan yalla wëlbeuti ko mu doon leneen ya nga ñaan alal yalla def ko mudi ak wer ci yow ndax da nga narona weredi ya nga ñaan yalla nangu nako waye daf la ko dencal te yeguloko ñaan nga soob na yalla mu nanguko li nga ñaan nga gis ko legi motax nit bu ñaané ñaan yi ci ñetti façon yi rek lay amé ba tax na kon jambi mën na wax waxam teggeku waye yalla bu waxé waxam du teggeku té néna ñaan leen ma may leen motax ñu né borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ne amna ay tour yu rafet su ngeen ma day ñaan na ngeen ma ñaané tour yoyu waaw walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wa daru alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun tour yalla yi nak mokal ko sax dafa am solo bokku na ci Allah bokku na ci al-awwal bokku na ci al-akhir ak al-zahir ak al-batin ak al-ali ak al-a'la ak al-muta'ali al-'azim al-majid al-kabir as-sami' al-basir al-alim al-khabir al-hamid al-aziz al-qadir al-qadir al-muqtadir القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القبير القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهاجي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ييب أي تري يالا لنو بوشي نيانا يالا رك يالا مايلا كن ولله الأسماء الحسنى أمنا نيكو قستو بخم بوتي لنو ترك يالا ويو كن تريو ييب يالا نيكو باخي pour bëgg jëflanté ak ñun ci taranga jëflanté ak ñun ci ak ñëk ñaan amna ay téggine tégginu ñaan modi nga dogu ci bodé ñaan takku ci am ko luté ci né li nga ñaan yalla nangu nako waaw ñaan yalla ba paré di ñaaw ndortu nak ci né li nga ñaan yalla nangu ko yalla neena ma ngi ci ndortu jamm bi fu ma jorté rek fa la nek kon nak bo day ñaan nang ci dogu am ci ko luté ci ne yalla nanguna sa ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi li ñuy tuddé hudurul qalb nga fexé ba bo day ñaan nga fexé ba sa xol téwlu li ngay ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi té modi discipline ñaan nga commencé sante yalla aw bo dé commencé ñaan nga ubbé alhamdoulillah nga sante yalla tagguko julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolu danañu ko ubbé ñaan ñaan goko ubbé yalla dana ko nangu ci mbaxam ba ci top itam modi ak selal bo dé ñaan nga selal selal dafa bok ci discipline ñaan yi bugnu tam bodé ñaan di yëkëti sa baat ci kaw di tankal nit ñi ki ngay wo dégg na la sori wula té modi yalla kon boko day ñaan wax ci kaw baxna waye ñistal mëna ci am kon nak défal bi nga xamné ñistal muccu na ci té modi nga yelluko loolu lañu bëgg nga yelluko ah xana bok nit ñi bari nañu té fokk nga yëkëti sa baat ñu xam li ngay wax pour di mëna wax amin ndax amin dafa bokku ci ñaan kon su boba man nga yëkëti sa baat nit ñi dégg ko ndax so né allahumma nangam ñom ñu né amin amin joju da fay dëgeural ñaan gi pour yalla nanguko ay luddul lolu nak su fël sa baat mo ci gën ndax mu muccu ci lolu ñuy tuddé ñistal bokku na ci discipline ñaan li ñuy tuddé al-i'tiraf bi-dhanb maana mak ñi dañ ko daan def suñu day ñaan yalla dañuy reconnaître senu mbon ak seeni taqtaq ak seeni bakkar donte sax ñom sori nañu bakkar waye dañu ñaané non ndax dafa bokku ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yalla di feug sa deun ne ma bax da nga nan kay yalla ma bon mayes yow yaay ki bax yaay ki nga xamanteni so jëflanté ak man ci sax bax la rek né man yeyuma sax ngay jëflanté ak man ci lu bax ndax sama ak mbon waaw mo melni e mak ñi musuñu dañ di ñaané non gis nga bo démé ci taysir sid hajj malisi mu ngi wax né abdun dalilun faqirun khashi'un wajilun du jaza'in asifun yallahu yallahu mo ngay dem bay wax ni tama wajal bahru bahru dhanbi ya thiqati wa innani rabbi khiftu al-gharq ya allah yeb fasoni tutil sen bop la mais nak dafa bok ci discipline ñaan yi waye du ñom dañu tuti dañu am bakkar ndax sori nañu lool mo melni kon so de ñaan na nga jéggulu yalla ba nopi li ñuy tuddé at-takhalli qabla at-tahalli da ngay summeku manana da ngay sangu ba set soga solo kon jeggulul yalla say bakkar won ko ne ko dama tak ak jam la bule yalla jeggele nak nga set wicc mujul mubu ngeeremam solal ba ca top itam modi nga reconnaître ñeeku yalla santu ko ci xéewal yim la defal kon jéggulul waye itam santal yalla ba ci top itam ci discipline yi modi li ñuy tuddé at-tadarru' wal khushu' maana nga toroxlu soufel sa bop ci kanamu yalla melni soldar bu gis kilifam te sax gëna soufé soldar bobu gën ko torox torox manam gëna toroxlu sax soldar bobu ci sa digënté ak sa borom ndax soldar bi moromul nitam la gis te yow nak sa borom bi nga xamné dara melul ni mom ci kanamam nga taxaw nga toroxlu itam am xamem tef ci mom bëgg yalla aw yalla bokay ñaan da nga soufel sa bop waye nak na nga bëgg yalla xamné ki nga taxaw ci kanamam mo gën ñepp mo gëna bax wayjur ci doom mo gëna bax jëkër ju nopp soxnam te bëgg ko ki nga taxaw ci wétam mo ëpp yërmëne jëkër ju bax mo ëpp yërmëne wayjur bu bax kon yalla momu mo dakh ñepp mo gëna rafet lo mën ti gis koku so taxawé ci kanamam da ngay yek ci sa xol né taxaw nga ci kanamu lu rafet ba jéggi dayo rafetay bu kenn mënta melal taxaw nga ci ku bax ko xamné ak mbaxayam kenn mënu ko melal taxaw nga ci kanamu lu reey lo xamanteni dara reeyul ci kanamam su boba nak so amé halu toroxlu bobu lo ñaan yalla mu nangu ko bëgg na nitam bokku na ci discipline yi li ñuy tuddé ñiap su fekkénte ni jappandina so ñiap jappandé bax na ci ñaan ndax yalla jakarlok jamam mu lab jambiné allahumma bëtu yalla ba dana sedd mu melni bokku na ci discipline ñaan yi yow mi ñaan yalla nga fexé ba la ngay dundé lew nga baña dundé lu haram bu féké yéré yi nga sol yang ko gagné ci carte nga jëndé yéré ndax da nga jënd tawarkal abbié bo xamanteni ci PMI nga ko jëndé wala lu démé ni tawarkal PMI jënd ci mbubu jënd ci auto tabax ci kër sarse ci say magasin bu mu feñ fess jënd ci dawlin jënd ci tabarakallah yoyu yépp di lu haram lu la wër boné allahumma itam yalla du moyu la waw yalla boko day ñaan dafa bok ci discipline yi nga dundé lu lew sol lu lew dëkk fu lew bokku na ci discipline itam djublu khibla bo day ñaan nga djublu khibla bokku na ci discipline itam bo day ñaan nga yëkëti sa loxo yoonenti bi daf daan yëkëti loxom bu daan ñaan yalla bokku na itam ci discipline yi nga def tawassul ci turu yalla yu rafet yi yalla ma ngi lay ñaan ci sa daraje yi tur yu reey yi mo xam daraje yi tur bi ñi wax allah la wala daraje yi tur bi ñi wax latif la ma teug nañu ci ay façon ñaanin yo xamanteni ay tawassulat la yo xamne ñu ko def ci asmaul husna wala nga def wala bok nga def tawassul ci yonent bi
1: sallallahu alaihi wasallam.

kon ñu ngi moytandikulo bepp aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galaj mu melni bo gisee olof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufey torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mu mo tax wayjur yi luñu mer mer mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nangu so bege kontan boko ñaanale yalla nangu so ko mere ñaanal ko safan yalla nangu kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane duko dugg ah ndax du bëgg dom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq dom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenent bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni dom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tane ndax buñu ñaané rek yalla nangu ko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanale wayjuram yalla nangu ko motax mak ñi daan ñaan yalla may len dom yu bax ndax buñu genné aduna sen dom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nangu ko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setan yi ñoñu dañu tukki tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu niki non itam ñaanu aji koor ku woor mu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji woor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mo wax ci al-qur'an ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يونت بي لا يالا واخنيكو سجامي بو ما لاجي سوري ومالين سوري ومالين مملني يونت بي صلى الله عليه وسلم جوخينا اي نيان يوغا خامني نيت كي بو نيو كو جيباري صاح بو نيو كو جيباري صاح سو نياني نيان يوي من نجا ويري waaw wax nañ ne juroom ñaari xobi sidem juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase ko ak ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دي آية الكرسي سنبين تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس معناه بما يوح قل أعوذ برب الفلق دمكو واخني بچي موجوك إلى آخره موي بچي موجوك كون غا جانغ فلق جانغ ناس gannaaw bo jange nak aya yi ma fi jang yeb neena nga bu la nexé nga jang ko ben yoon bu la nexé nga jang ko ay yoon ñett yoon wala juroomi yoon jang bu tool neena nga tafliko ci ndoxma nan ci ñett yoon sango la ca def neneen ku def lolu bolé ko ak xobi sidem yoyu lool nga teccion ci xobi sidem juroom ñaari xob yoyu nga bolé ñaari xéet tecc ko bu mu mokk nga def ko ci ndox jang ay yi ma ci wax nga tafliko ci ndox man nan ci ñett yoon sangu ci bu fekente ni dañ la jibar yalla dana ko wëral ci katanam yalla dana ko wëral ci katanam ak mbaxam mo melni kon képp ku nga xamanteni amna lo ragal ci sa yaram ñaan ngok go xamanteni ñu ko tibbi ci sunna ñu ko tibbi ci alquran ak sunna wax neen ne ñaan gi nattu nañu ko def neen experience bi ay yoon waye gis neen ne ñaan gu am jariñ la kon tabarakallahu yalla ñu ko baxé kon yalla na ci yalla def barké bu julit bu ko jëfëndiko yalla def ci tawfiq mu melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mbaxam la jotale ba message bi jall daj fep ba ñepp meuna jariño motax ñu ne addu'a yanfa'u mimma nadal wa mimma lam yanzil ñu ne ñaan dana jariñ ci jangoro bi wacc ci yow musiba bi wacc ci yow bo ci ñaané yalla mën na la ko téggé musiba bi le deutmal itam bo ci ñaané mën na baña yexsi kon ñaan amna solo motax yonent bi ne la yaruddul qadaa illa ad-du'a mune ab dogal ñaan rek ko mëna fank ñaan rek moko mëna fank mu melni nak
nit nak sude ñaan te amul kulité ci lamuy def ah mën na ca baña jariñu nit budé ñaan daf ci am kulité am luko wor waaw ndax su fekente ne jaasi ji nga yor dafa ñaw te sa loxo amul katanu te lu jaasi ja ñaw do ci mëna dag sax wuñ waaw do ci mëna dag sax wuñ kon nak ñaan dana am solo waye ki koy def ñak solo waaw kon nanu fexé ba am liñuy tuddé tabarakallahu pass ak kulute ci yalla ñu ne itam képp ko xamné xeyna jang bismillahil ladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ard wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim ñett yoon jang ko suba jang ko ngon yalla mëna la mussel ci ay yu bari niki non itam jang ayatul kursi gannaaw julli gu ne neena lolu itam dana mussel nit ki ci ayulu ayu lepp luy gañé jang ko itam ci waxtu nelaw baxna lemoko sa njabot baxna jang ko itam suba jang ko ngon baxna niki non itam jang l'ikhlas ak ñaari mu'awizataini te mo di qulu a'udhu birabbi al-falaq aqulu a'udhu birabbi an-nas nga jangalen ñett yoon neena ci suba ak ngon ak jamono bi ngay nelaw baxna pour les mains neneen itam ku bëgg yalla mussel la bo xeyé man nga jang la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nga jang ko téméré yoon neena mussel way bu reey la boko jangé tafliko ci sa yaram genn yalla mëna la mussel ci bëcëk bobu lu bondu la ci dal kon tabarakallah mbokk yi duñu dañ di sant yalla diko gëreem lool gëreem ko amul ab ci xewal gi mu ñu defal mudi ak ñaan kon loolu lañ leen andiloon ci li nga xamanteni mo macc ci walu gogu di walu ñaan ak la ci ayu aju ci xewal ñu gëreem mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te di ko rafetlu di jaal suñu mbokk suñu xarit Maymuna Guey nek ci padwa builders di jaal itam borom kërëm di Abdul Aziz Diop tabarakallahu suñu yaay ju bax ñu fi joggé ñu ngi gërëm madame Diop Aïda Diop nek ci assemblée nationale ñu koy gërëm di nuyu itam Modou Soxna Guey nek ci 24 allée Papa Guey Fall di jaay katu manam di commerçant di jaay pièces détachées di nuyu itam Mohamed Ba di commerçant nek ci Rifisk di suñu xarit di nuyu itam soxnam Aïcha di nuyu Ndey Ami Diop nek ci pharmacie Nation di nuyu itam Binta Dramé ak Rakam Omar Dramé di nuyu itam Cheikh Tidiane Dieng di dom ci Abdelaziz Dieng mi nga xamanteni moy waxtan ci radio bi ci Tontu Bataxal di nuyu itam Madame Kader et Fatou Kinefal nek ci immeuble Abdul Ahad Mbake di nuyu itam Biran Baye Ron Jaxaw nek ci Marché Sam di nuyu itam Baye Dié ak Cheikh Dié di nuyu Awanjay nek ci cité Keur Yarax numéro 56 di nuyu Binta Diouf nek ci Pikine Ginaaw Ray di nuyu itam jeukeram Lamine Baro di nuyu itam Astou Dem nek ci ñaari tali tableau Taba Bata di nuyu Oustaz Mohamed Fall di nuyu Njongé Fall di jangale katu Arab Dakar ci Pikine Medinatul Munawwara di nuyu itam Marème Diouf nek ci usine ñaari tari di nuyu Ramata Wat di yaayu bébé Amat Sy nek ci parcelle unité 1 numéro 1035 di nuyu itam yaayam Penna Mbay ak Djewo Sow di nuyu Alla Dieng di commerçant nek ci marché Sam tabarakallahu di nuyu itam Yassine Diallo nek ci usine ñaari tali numéro 722 tabarakallahu mbokk yi dafa melni lettre yi dafa bare ba tabarakallahu duñu def rek ludul diko jukkat ndank tabarakallahu di nuyu nak soxna si di soxna Mbake nek ci Sikap ñu koy nuyu diko sante kon sen xarit Cheikh Ahmadou Tijani Ndaw
mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Ahmad Sambu ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

dañu fas yéene waxtaan ak yéen ci tem bu am solo, ndax ci ajuma yi weesu yépp ñu ngi doon waxtaan ci histoire Sayyidina Adam alayhi salaam. Ngi jeex nag ci ajuma bi ñu weesu, insha allah fas yéene nañu continuer histoire yi di ko def nañu ko daan defee. Bante tey nag dañ leen indil tem bu am solo, mu di ragal yàlla. Ragal yàlla nag gis nañ ni mooy lépp, ndax soo ragalul yàlla gënoo kenn te ñëpp la gën. Kon li nit ki di wut la ca ëpp doole moo di ragal yàlla. Li ci gën a ñàkk solo moo di lépp looy wut te mu lay sori ragal yàlla baaxul, waaye lépp looy wut mu lay jegeel ak ragal yàlla rek loola baax. Moo tax uhibbu an ushira ila thalathati mawaqifa fiha al'izza wal ibra wa jalbu taqwa. Li ñu bëgg fii rek junji fi ñetti barab yoo xamante ni nit ki mën na caa waaroo wala mu bijj ci moom ak ragal yàlla wala mu yéemu ci. Bi ci njëkk moo di ruwiya an abi zarrin alghaffari radiallahu anhu قال أوصاني حبيبي بكلمات أحب إلي من الدنيا وما فيها، فقال يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأتقن العمل فإن الناقد بصير. جلين انتي abi zarrin alghaffari radiallahu anhu mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam dénk na ma ay baat yu nga xamante ni moo ma gënal àdduna ak li ci biir. Nee na baat yi ba ma ko settantalee gis naa ci njëriñ yu rëy. Baat ya nag moo di lii, daf ma wax ne ma yow Aba Zar, nee na na nga xam ne àdduna gàll la wala àdduna géej la te gàll moo la ci war a jàllale. Mu ne kon nag na nga xereñee.

أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مني ñaarel ba ci ñetti barat yi nga xamanteni nit ki dana ci waro te ñu tuddu benn bi nga hadith ni kuko setantal setantalat ko dañ ci waru bu baakha baakha baakha baax te itam dana am itam lu mu def ci yow su fekke burum gis gis nga xereñel gal gi ndax ki gi dafa xoot na su yobbal bari ndax yoon wi dafa gudd xamal sa lalal li ngay def ndax ki lay surveye dafa ñaw bu ñaareel bi ma yurwa an badi sufiya fi tawajjuh ila allah wahda wal i'timad alay mu ni ñaareelu barab bi mooy li nga xamanteni dañu ko netli jeli ko ci ben soufyanke moy orienté nit ki pour nit ki jëm ci yalla ci sukkandiku itam ci yalla mom soufyanke bi mo way ko way wa rafet mo wax ni allah qul wa daril wujud wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali fal kull dun allah in haqqtahu عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفض محلال من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال موم سفيان كبنينا وخل قل الله وذر الوجود وما حوى نينا وخلك يال نلا يال نيور نينا لنك في أدنى بك أي تار أكي رفر رفتك نكس neena bayiko fi ñeko jappon ñepp bayi nañ ko fi dem kon bu ci reey sa bop kon jappal yalla wazaril wujud wa ma hawa muni in kuntum murtadan bulugha kamali su fekenteene nak mut gamak ni gi goor yalla ya daan wut ak gi ci mutuk doomu adam ak gi ci jikko yu kawé ak gi itum ci dikk ak yonent bi ci aljana ci firdaus bu fekke bëgg nga ko mu ne kon waccal aduna te japp yalla mu nekk sa lepp su boba da nga am aduna am alakhira waye bu fekke da nga jël aduna muy sa lepp man nga ñak yalla waye bo jëlé yalla muy sa lepp man nga am yalla am aduna kon allah qul wa dharil wujud wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali munifal kullu dun allah in haqaqtahu عدم على التفصيل والإجمال من فالكل لب لوجس دون الله لول يال إن حققته بوك ستنتلي مدتك خولك دغنان دال عدم دغنان دال لولو أمول لب لو خول لول يال دغنان إجستول أمول لولو ناك موخم وحجينيو تنكل ولا وحجينيو دكايل واو mom dal lulul yalla rek nen nga waaw lulul yalla rek nen nga wa'la bi annaka wal awalim kulluha lawlahu fi mahwin wa fi mihlali mune yow nit ki na nga xamne yow ci sa bop ak ni la won yep ci ay mindef budul won ak yalla do fi gis da kon lu am li fi am nga gis ko man ci tek sa gud yep yalla kon nak joxal ko ko sa bop yalla momu jox ko sa bop nax lu fi am momu budul won ak mom dara du am muni man la wujuda li zatihi min datihi fa wujuduhu lawlahu aynu mihal yep lo xamanteni budul won ak jëm yalla ja do am
mu nekkon sat manam lepp lo xamanteni da nga ne da ngay am te yalla du ci duggal loxom neena lol nak moy li jom nax lu am rek ciobare yalla nga ci mom la neex mu amal ko kon nak dara munul am te lolou sobul yalla kon li bëgg am te sobul yalla lolou moy li jom munul nek motax muné wal arifuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an siwa al mutakabbir al muta'ali ñi doon dox di reey seen bop pour xam yalla bañu démé ba yaakar ne xam nañu ko ci lañu jex tak ci itam gisunu ci yalla luddul moy ki reey ki kowe ba kenn mënu ko daj kenn mënu ko xam yalla rek xam bopam waye kenn xamuko ñu ne kon ku setat am gi nga xamanteni yalla am nako te modi wahdaniyam nga medite ci dana def ci yow ragal yalla gu nga xamanteni dara dutul fess beut sudi taxawayu ñaarel bi mudi مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال أتيت المقابر لأنظر في الموتى وأعتبر وأتفكر فيها وأنجز فأنشأت أقول مالك بن دينار لأنه دم ينوتي السدي فر خول نيوي في نك فر من تيوار ومن تي خلات من تي جاجو بفكي دمدان مويال ديكو تون ما خلات نتيجي أمنكو في تدكودان تون yalla tu ci dina fi sude lu bax lu mu bëgg def ma xalaat ne am nañu bax ñu ño xamni dundu nañ fi ci aduna bi tay ñu ci sa gi tud neena bima ñëwé ba ci sa gi neena ci la nak def lu tollok neena quelques ay abiyat don way don essayer neena li nga xamanteni yek nako ma wax ni ataytul maqabir nadaytuha فأين المعظم والمفتخر وأين العادل بسلطانه وأين العزيز إذا ما قدر وأين الملبى إذا ما دعا وأين المذكى إذا ما حضر نين من مالك بن دينار بما نيوي دماني دما وي بنيني من دي نيونا كيفي ما دادي ووتي dadi wax ci sama lamiñ ne ana ñañu maggalon lol fi ci aduna bu buñu genné ñu dar leena ci motar buñu taxé ñom tojeel ana sëriñ yiñ daan sukkal di leen jox ñaari lox buñu woté ñu daw ana borom alal ya daan puukeriw ay ana bur ya maandu won ci seen att ana ñu tedd ñu borom kattan yi nga xamanteni lu mu masana bëgg def ko ana ñi daan wote ñu daw wuñu leen ana ñi daan tagg ci mbolo yi neena bima waxe wax bi amna benn bakku ma tontu nama tafanaw jami'an fala mukhbirun wa matu jami'an wa hadha al-khabar taruhu wa taghdu بنات الثرى وتمحو محاسن تلك الصور لقد قلد القوم أعمالهم فإما نعيم وإما سقر وساروا إلى ملك قادر عزيز مطاع إذا ما أمر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر neena amna leneen luma tontu dafne ma ñi ngay laddi tafanaw jeex neen jami'an ñom ñep fama mukhbirun amul kenn ku meuna taxaw man la tontu xegi neew yi fi tegg amul kenn ku meuna jog tontu la te kat ay jëm leen yu daan dox ci ko suuf di wax seeni soxla bo leen leg ñu mer leg ñu kontan yor seeni étage yu jekk ak seeni jongama ak seeni auto di foukereew ñoom ñepp dem nañ tay ji fi ngay nekk di wax bay bëgg de waye kenn du la tontu ñoom ñepp jeex nañ li moy wax deeng ma ngi jigal ni nit yaangi xey ci ko suuf di xey ko gontu
waye ñom ñep seeni dessin dana xey far ba melni mus ñoo am mune nit ñi dal dafa melni dañuy topando rek neena ñi fi jitu won ci nañ daan dundé topando rek ba xey dem mo fi am mune kon nak ñom ñep wuy jinen bur bu am doole ba te am katan bur ba ñuy top ci lepp lu mu digël kon yow mi laaj nit ñi nga xamanteni wey nañu yow xana do waru ci ñi tuddi fi kon malikum nu dina baat biko tontu mu ngoy wax ne ko waru ci ñi tuddi fi ya ngi dund ci ko suuf de neew yi ngay waxal duñ la tontu comme duñ la tontu nak amna fu ñu nek fo joti wul kon nak na nga gor gorlu mo mën ba waru ci ñom bo delu ci kër ga nga defaral sa bop bu baax neena fofu lay gis ben dof mu ngi nek ci digënté bammel yi neena ma xol neena mu ngi xol ci ko asaman ci neena leg leg mu xol ci ko suus neena leg leg mu xol deng ci ndey joram dal di ré waaw neena dox bi dafa xol ci ko asaman ci dal di wax la ilaha illallah neena jek jek xol ci suuf dal di ni ah man de waruna neena dal di jek jek xol ci chamuñum dal di xol ci ndey joram dal di rétal xol chamuñum dal di joy neena ma dal di koy nuyu ne ko assalamu alayka ma ngi lay nuyu yow wajire munema wa alaykum assalam ya malik ibn dinar maniko yow di araka qa'idan bayna alqubur man la gis ya ngi tok rek ci digante bammel muneko waw tok na ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor waw ñew na fi tok ci ay nit ño xamanteni duñ ma lor neena te itam suma fi joge duñ ma jëw waw xam nga ku dem tok ki se ay nit nga togal waye ñoñu mënu ñu la lor waw ndax katan gu leen teugul motax mënatu ñoo def dara muneko itam te buma fi joge duñ ma jëw lolu mu ngoy wone ko ñeñ dund ñu ngay jëwate waye ñade taluñu ko neena mané ko waw malikum nu dinar wax tof bi ne ko waw yow sank gis na la nga xol ci ko asman ci daldi wax la ilaha illallah xol ci ko suuf ci daldi wax ne waru nga xol sa ndey jor daldi retan xol sa chamuñ daldi joy muné ko yow malikum nu dinar muné ko xama xamuloni idha nadartu ila as-samaa'i tadhakkartu qawlahu ta'ala wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun muné ko buma xolé ko asaman damay fatali ko waxu yalla ba yalla wax na ni seen wërseuk mu ngi ci ko asaman waaw li ma len ci dig yépp ci wërseuk dana len ko jox waaw kon suñ wërseuk nak mu ngi ci ko asaman yalla mo ñu koy jox te warlu na ni danañu ko jox neena motax suma xolé ko asaman rek te gisuma fi dara nudul ay niri kesse neena lolou dana ci yemu ba motax manan wo dox deug yalla amul ben bour bo xamne jamuko njariñ la ñek jamuko di lor kudul yalla motax muniko kon yeyni ci kep ku deug aye bi mo wax la ilaha illallah muniko suma xole ci ko suuf wa iza nadartu ila al-ard tadhakkartu qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum ومنها نخرجكم تارة أخرى مونيكو بوما خولي تي كو سوف نينا دا فا ام بن واخو يالا بوماي فاتني موي فا يالا دي واخي ني منها تي بير سوف منها تي سوف خلقناكم لالين بند يين نيت يين ني ملني جوغي ولين تي سوف وفيها تي بير سوف نعيدكم لالين دي دلو سوما لين ري كو دي ريك مبوكي ني نون كو سولي wa minha kibir suuf nukhrijukum la len di genné waaw té moy bisu dekk ba muné kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an ya'tabir muné ko kon nak yeyna lol ci ku degg aya bi li war ko yalla bind la ci suuf delo la ci suuf genné wat la ci suuf muné ko iza nadartu ila al-yamin تذكرت قوله تعالى واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين نانا سما خولي سما ندي جور
daf may fatali waxu yalla ba fa yalla di waxe ni boromi ndey jor ya deng xam nga boromi ndey jor yi bu ko yalla di wax modina ñan modi nit ñu bax ña nit ñu taxe ñi nga xamanteni ëlëk yalla dana len jox malaaka yi dana len jox seeni téré jëf ñu jëlé ko seen loxoy ndey jor lolu day wone ni ñi ñoy nitu aljana ya aljana la ñu jëm taxé nañu ñu lolu tax maré mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yadhhak mune kon leena lol jaaduna lol ku digg ay bi tay julli neena nga rafet ñortu ba wara re mune wa idha nadartu ila ash-shimali tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu ash-shimali ma ashabu ash-shimali fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim mune suma xolé sama chamoy nak damay fatali ku waxu yalla ba fa yalla di waxe ni ñun chamoy la waaw neena ñun chamoy nak modi ñi yalla jeppi te moy yefeer yu bonni ñi nga xamanteni yalla dogal na ni ñom safara lu ñu wara jëf el lañu wara jëm fu lañuy dugg te seeni jëf rek waral ko ñoom la yalla wax ni ñoy boromi chamoy ya ndax seeni téré malaaka yi dañ leen koy joxe ci seen chamoy ñoñu nak kër ya ñuy kërlo ci safara kër yu tang la ndox ma ñu fay naan ndox mu tang la te lekku gu bax amu fa mu ne kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yabki mu ne kon yeyna lool ku deg aya bi nak waray joy munifa hadhihi almawaqif aw al'idhat athalath mujlibatun littaqwa wa ba'ithuhu 'ala alkhawf min Allah ta'ala wa da'iyatun lirruju'i ilayhi wa at-tashabbuth bi rihabihi at-tahira allati takunu an-najatu fiha muhaqqaqa wa as-sa'adatu fi ad-dunya wal-akhirah bi suhbatiha waridatun fa wasaya ar-rasul al-karim sallallahu alayhi

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: نحمد
0: والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليدي غناو بانيو سانتي يالا جوليتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جوليتي اي نيونم اك صحابام جلو سننتي فاسيني وقتان اكيين جسار ومك saar yi nga xamanteni mom modi xolu alquran modi suratu yasin wante nak mbok yi wala ñu dugg ci ngeene yi nga xamanteni nek na ci saar bobu dañu dugg tuti rek ci walu iman ngeum bi nga xamanteni mom modi bazu lepp ndax القران لي موي ري ري ييب فكنتني نغوم جيتو كو دوكو مانا جارينو فوك يو جوليت بيغا ام نغوم غو تخ nga mana jarino alquran kon jarign li ci alquran yeb du pour nit ki waye pour julit bi la li tax nak julit bi ñu tuddé ko julit ndax li ngeum bof ci xolam motax ممني أخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت قال فاخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فاخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن إمارتها فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان قال عمر رضي الله عنه ثم انطلق ذلك الرجل فلبست مليا أي طويلا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل فقلت الله ورسوله أعلم قال جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم دينكم مني جلمنتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه mu netti wax ne togon nañu bis ak yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam neen ni jek jek rek ñu gis ben way néna mu ngi sul yere yu wex yu rafet néna kawar ga nga ñul kuk ñulay bu rafet néna boko xolé itam doone gan la ndax gis ñu itam luy wone ne ku tukki fi la ci dëkk bi ndax rafetay bu upp te gan ñaare cionay tukki dana ko japp bu boko gisee xamne ki gan la mune waye amul kenn ci ñun ko xamanteni mës na ko gis wala mu xam ko neena bi mu ñewé nak daldi ñoo ñew tok neena mu ngi jël nak ñaari oomum fisule ko ñaari oomu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena ñun ñi di tok rek di len xol neena mu commencé nak neena di lacc yenente bi nañ ni ku ko min ku ko xam bu yagg neena nemme ku ngeen ca laaj ya ne laaj nako dal lam ko ndika laaj moy laaj nako lan mo di ngeum yalla al iman lan mo di ngeum neena yenen ci bi ko ngeum dal moy nga deugal ci sa xol ne yalla kenn rek la te amul kenn ku melni mom nga deugal ni tam malaaka yi ay mindeef yu am lañu nga deugal itam ni téré wacc ci yonent ñepp deug la mo xam ba wacc ci yonent yalla daoud la mudi zabur wala ba wacc ci ibrahim mudi suhuf ibrahim ak ba wacc ci musa mudi tawrat ak ba wacc ci yonent yalla isa mudi injil yoy yep nga gëm ni téré yoy itam téré yu am la te yalla len wax ñu gëm ni itam yenente yep ay yenentam len ay ndawam len mo len yoni ñu gëm ni itam ëlëk amna ëlëk gis tin ci amna yalla rek la ci jaam yi ñi ci am dëgg mu jox len ko ñi ci am neen mu jox len ko ñu gëm itam dobal yi ya ca bax ak ya ci safan manam leg leg yalla dogal ci nit dogal ba nek lu rafet leg leg itam mu dogal ci nit dogal ba nek itam lu ñaaw ci gis gis nit ñi waye nga gëm ne dal nit ki su amé alal yalla su ko ñaké itam yalla su fébaré yalla su wuré itam yalla nga gëm ne itam li ngay wut boko amé yalla so ko ñaké itam yalla nga gëm ne dal dogal lu am la te ci yalla lay joggé kon nga gëm dogal ya yi ci yiw ak ya kay safan yit nga gëm ko neena bam waxe lolou ba bi yonenti bi tonto neena gis nañ mu wax ko ne ko deug la manam yonenti bi li nga tontu deug la neena waye taxul mu baye laaj yi continue wat na laaj ko ni ko lan modi l'islam yonenti bi ne ko l'islam modi nga seedi te deugal ni amul benn bur bu ñu wara jaam jaamu ga njariñ nek ci ñak jaamu ga lor nek ci kudul yalla seri kam ni muhammad ndawam la yenentam la yalla ko yoni nga saxal julli nak diko def xamni itam sa waru gar la lo war di def toujours la di julli suba tisbar takusan timis ge xamni farata la ci yow ngay joxe azaka itam bu sa alal matay nisab pour nga genné ci azaka nga wor wéru koor ndax itam xamné devoir la ci yow nga aji makka su fekkenti ni mën nga ko té nga def ko nak ben yoon ndax ben yoon ba moy farata néna bamu waxé lolu ba paré néna gis nén waji né ko dal li nga wax itam deug la lolu modi l'islam néna mu continue wat diko laaj niko yenen ci bi man dal dañu bëgg nga wax ma lan moy al ihsan manam li ñu tuddé rafetal lan la neena yenente bi ne ko rafetal dal modi julit bi bu joge bu jëm ci boromam pour jaamu ko na japp ne ki muy jaamu te modi yalla mu ngi jakarlok mom diko gis mu am worma bu toll ni xamne jakarlo nak kilifa mu jaamu yalla na yalla bëgge baña jaamu yalla mom jambi ni mu bëgge neena lolu modi l'ihsan fo nek rek xamni butu yalla ngi la top xamni itam barab bu nek war nga fa taxaw pour jamuko ndax butum bakat mu ngi la top ndax inna rabbaka labil mirsad nit ki fu mu nekk yàlla nga ko topp, boo jógee ba koy jaamu itam rawatina nga jaamu ko ci jaamu boo xamante ni dana rafet ba mu mel ni yàlla moo jàkkaarloo ak yow, comme ni nga toogee ak sa xarit di waxtaan ak moom ci biir néeg. Moo tax mu ne ko ihsan daal moo di nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloo ak yàlla, donte sax ñëw gisuloo yàlla, na nga xam ne yàlla ci boppam mu ngi lay gis, loolu moo di lihsan. Mu ne ko wax nga dëgg. Waaye continué nañu itam di ko laaj ne ko dama bëgg daal nga nett li ma wax ma, lan mooy maanaam bispénc ba kañ la, bispénc ba kañ la? Waaye yonent bi am na yoo xamante ni daf ko mas a tële, moo di bañ ko laajee wàllu ruux. Yàlla daf ne ko kooku sama affaire la, sa yoon nekku ci, xamuloo ci dara, bu ci wax dara. Bu ñu ko laajee itam mbiru bispénc ba maanaam kañ la adduna bi di tukki, moom itam loolu mbiru yàlla la, yoonam nekku ci, xamu ko. Moo tax bi ko waaji laajee ne ko bispénc ba kañ la, yonent bi daf ne ko dafa mel ni nag ki ñuy laaj gënut a xam ak ki koy laaj. Dafa mel ni kii laaj laaj bi sax moo gën a xam ki muy laaj lim koy laaj. Maanaam bispénc bi daal xawma ci dara, te dafa mel ni yow mii toog di ma laaj yaa ma gën a xam mbiru bispénc bi. Kon nga gis ne yonent bi foofu dafa gàttañlu, dafa gàttañlu ndax adduna bi kañ lay tukki loolu kenn xamu ko. Waaye teewul itam waaji taxul mu bako, nee na ko comme xamuloo kañ la maa ngi lay laaj, nga wax ma yan màndarga mooy wane ne jege si na, yan màndarga mooy wane ne bispénc ba jege si na. Mu ne ko yonent bi ne ko bis boo demee ba gis ne, boo demee ba gis jigéen ju jur sangam, te léegi am na, moo di jigéen jur doom ba pare ragal ko. Bu njëkk ba da nga daan jur sa doom, sañ ci moom lu nekk, sañ koo yar, sañ koo may sax jëkkër te du ci teg baat. Waaye léegi xale yi koo ci may jëkkër te tàggu woo ko, mu tukkal sa adduna, dem neen ba kilifa yi ci biir kër yi la neex seeni doom moo leen neex, kon mel na ni léegi doom yi ñoo yilif kër yi. Kon màndarga bi yonent bi joxe woon ci ne bis bu ngeen demee ba jigéen di jur sangam, su ngeen demee ba gis loolu xam leen ne bispénc jege si na. Mu ne ko itam soo demee ba gis ña daan fandaañ nu di dox ak tànki neen, amuñu woon yére, daan sol yére yu gàtt ngir ñàkk yére, te ñu ñàkkoon alal amuñu dara, nekkoon ay sàmmkat, daan sàmm ca àll ya, nekkoon ay kow-kow. Suñu demee ba léegi ñoom la ñuy wax ne ñoo ëpp alal ci taax yi, ci teer yi, nee na bu boobaa na nga xam ne nag adduna bi mu ngi bëgg a tukki. Te moo di léegi ndakaaru gii boo dee xool ñi fi ëpp lay alal ca gott ba la ñu jógee ay baykat lanu woon. Kon dafa mel ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu woon ñëw na. Nee na loolu daal mooy màndarga yi nga xamante ni yonent bi nee na su demee ba feeñ xam leen ni adduna bi nag mu ngi bëgg a tukki. Nee na nag Omar ibn al-Khattab nee na waa ji jékki-jékki rek daal di jóg, nag ba mu paree ca loola ci la jóg rek daal di delluwaat dem yoonam. Nee na yonent bi toog tuuti nag daal di may gestu ne ma ya Omar atadri man as-sa'il, maanaa yow Omar ndax xam nga ki doon laaj léegi kan la? Nee na Omar ma ne ko, Omar ne ko yàlla de ak yonentam ba ñoo gën a xam ki fi ñëwoon léegi doon laaj, man de xawma ko. Nee na yonent bi ne ma Jibril moo fi ñëwoon pour doon leen jàngal seen mbiru diine. Waaw, moom moo fi bàyyeekoo, léegi dafa ñëwoon doon ma posé question yi pour ngeen xamaale ci seen wàllu diine. Wante li ñu bëgg a gis fii moo di ngëm bi ñu ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nga gëm yàlla, gëm malaakaam yi, gëm téeréem yi, gëm yonentam yi, gëm itam bispénc ba, gëm itam dogalam yi ya cay yiw ak ya cay ay yépp nga gëm ko te itam ngëm yàlla mooy baasu lépp. Bëri na ku naan gëm naa yàlla mais ci sa làmmiñ la yem, ndax yàlla soo ko xasee gëm da nga koy wóolu. Ñu ne kon yàlla jullit daal di ñu téem ëpp na ñuy julli ngir wóolu diku yàlla. Jullit bi dafa war a xam ne képp ku koy bëgg mbëggeelam buñ ko comparé ak mbëggeelu yàlla moom muy ëpp fuuf ci moom, ndax yàlla moo ko bind te booba kenn xamu ko. Kon yàlla ci boppam wax na ci alquran ni la ikraha fi ddin, maanaam nee na man forcé wu ma kenn ci diine. Dama bëgg rek nit ñi yëg na xam ne maay seen borom, maa leen bind. Loolu mooma ëppal solo may forcé nit ñi di leen ëkku mel ni ku leen bañ wala ku leen soxore. Yàlla nit rek la bëgg, te dañu wax ne soo dee xool yàlla dafay mel ni dafa am sax nattu ci nit, ndax cofeel gi mu am ci moom. Ba tax na itam jullit bi war nay xam cofeel gi nga xamante ni boroomam am na ko ci moom. War na xam itam ni ko yàlla considéré ak fi ko yàlla teg, ba tax na moom itam mu jël yàlla teg ko foo xamante ni du fa teg kenn. Loolu tax na yàlla wax ci alquran ne wa ma qadarullaha haqa qadrihi, maanaam yàlla kenn jox ko gëddaam, ndax jox yàlla gëddaam moo di ne nga jaamu ko ba njaaxool benn intérêt lu dul rek ngërëmam ak kontantem. Mu mel ni ngëm yàlla balaa mën a am fokk xalaat lal ko. Loolu soo delloo ci alquran da nga gis yàlla di delloo xelu jullit ñi pour ñu xool nature bi li ci nekk ci ay kéemaan pour loolu mën a gën a dëgëral seen ngëm. Mu wax ne afalam yasiru fi l ard fa takunu lahum qulubun yaqiluna biha aw azanun yasmauna biha fa innaha la tama l absar walakin tama l qulubu allati fi sudur. Yàlla nee na ñi ma weddi xanaa ñoom doxuñu wër adduna bi xool ci dox boobu ak xool ba ñuy xool, mën nañ caa ame xol yoo xamante ni danañu mën a xalaat kéemtaan yi nga xamante ni mu ngi ci adduna bi ba mën caa waaroo ba xam ma ca, wala ñu am ay nopp yoo xamante ni mën nañ caa déggee adduna ba xame ma ca. Mu ne waaye maa ngi leen di yëgal ni bët du silmaxa, waaye xol yi ci dënn yi ñoom ñooy silmaxa. Te mooy nit ki su demee ba picc mi naaw ci wetam yéemu ko, na muy banquee laafam ya di ko tàllal yéemu ko, équilibre bi mu am ba daanuwul yéemu ko, nit ki su demee ba téléphone bi muy waxee toujours soxlaam yéemu ko, nit ki su demee ba télé bi muy seetaan ci biir këram mu koy wan na xew makkaak Amérique yéemu ko, nit ki su demee ba ndox yi muy romb ci mbedd mi yéemu ko, nit ki su demee ba ngelaw yi yéemu ko, taw yi yéemu ko, bu boobaa na xam ne nag du mën a daj mukk boroomam. Balaa nga mën a daj sa boroom fukk itam nga yéemu ci li nga xamante ni def na ko. Moo tax yàlla ne na ngeen xalaat ci li ma bind, waaye bu leen xalaat ci sama jëmm, ndax su ngeen xalaatee ci sama jëmm da ngeen di alku, waaye bu ngeen xalaatee ci li ma bind nag mën ngeen caa ame. Loolu ñuy wax al iman, mu di ngëm yàlla. Moo tax nit ki war na mën a xam boroomam ci yi nga xamante ni wër na ko, ndax waxuma sax nit ki di génn boppam pour xam environnement, waaye moom ci boppam yàlla xolloo na ko boppam ni ko xoolal sa bopp. Waaw, li aju ci làmmiñ wi ngay waxe li aju ci bëj yi ngay xoole, li aju ci nopp yi ngay déggi ak tànk yi ngay doxe sa soxla, yépp boo ko xoolee mën nga ma caa daj. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mu ni koo xam ne nag dara yéemu ko ci environnement, dara yéemu ko itam ci boppam, ragal naa ne du mën a jot yàlla ba cay yéemu. Te itam jullit am na solo ci yàlla d'une façon boo xamante ni su ko xamoon dana xam ne fi ko yàlla teg tegu fa kenn. Loolu taxoon na Abdullah ibn Omar, ndax ku amoon xikma la moom Abdullah ibn Omar, ndax ni bàyyam amee woon xikma di Omar ibn al-Khattab, moom Abdullah ibn Omar noon la amee itam xikma. Ñu ne Abdullah ibn Omar mas na taxaw ca Kaaba ga bis nit ñi di wër Kaaba gi ak importance bi ñu jox Kaaba gi, ak itam ni ñu wormaalee Kaaba gi. Bu jullit bu ci nekk xaw nga sax jàppe Kaaba gi yàlla, ndax orme bu rëy boo jox Kaaba gi. Loolu de taxoon na Abdullah ibn Omar fiir ba mer mer mu metti, daa di yéeg ci kaw Kaaba ga taxaw def fa discours bu rëy, keroog jullit ñëpp yee mu neen taxaw di ko xool. Moom Abdullah ibn Omar mu ne leen, mu ne Kaaba gi yaa tëdd yaa màgg te am orma, yéemu naa ci sa taraanga ak ci sa orma ak ci sa màggaay, waaye maa ngi lay yëgal ni li ngay màgg màgg jullit moo la gën a màgg ca yàlla. Loolu day delloo jullit ñi ci ne Kaaba gi daf leen di fàttali seen boroom, waaye du seen boroom, ñun jullit ñi ñoo gën Kaaba ga ak la Kaaba ga di rëy rëy yépp ak la muy am warma yépp. Jullit boo xamante ni ngëm dëgg dëgg mu ngi ci xolam moo gën Kaaba ga, ndax Kaaba ga aw doj rek la.

njab ne yalla amul dar lu meuna taxaw barabam mom rek mo yayo limu don mu melni li bax ci kaw asaman bax ci kaw suuf yeb yalla la representer koku so demé ci suratul nur da ngay gis yalla di wax ni Allahu nuru as-samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم ñu ne yàlla ci boppam mooy leeraayu asamaan yi ak suuf yi. La nekk ci kaw asamaan ci ay malaak ak ci biddiw di leer yépp yàlla la représenté. Li nekk ci kaw suuf ci ay yonent ak anbiyaau li fi nekk itam ci ay nit ñu baax ci ay awliyaau ak i aqtaab yépp yàlla la représenté. Nee na leeru kow ak leeru suuf nee na yàlla la représenté Allahu yàlla nuru samawati wal ard. Ñu ni leer googu moo di ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu malaaka ya ak ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu jullit ñi. Nee na yàlla nee na ngëm googu leer na leeraay goo xamante ni su ma doon joxe exemple leeraay boobu maa ngi koy joxe ci lampe projecteur bu leer nañ bu ñu taal ci lëndëm gu lëndëm këriis nga taal ca lampe projecteur ba lamp ba wan la li gëna tuuti ci nit bi nga nekk. Waaw, ba nga xamante ni li gëna tuuti donte ak pousse la sax bu waddee leer ga dana la wan ne ne lële ak pousse la. Yàlla nee na sama leer noonu la mel nee na ci lëndamaayu adduna. Moo tax nag boo xoolee ca aaya ba yàlla di wax ak nit ñi nga xamante ni ñu nga boof ca jàkka ya guddi ak bëccëg di jaamu seen boroom di fa zikkër turam bu màgg wa di ko sàbbaal. Yàlla nee na ñooñu de ñooy jëriñoo leer googule leeru dëgg googu ñooñu ñoo koy jëriñoo. Mu wax ni fii buyuutin azina allahu an turfaa wa yuzkara fiha smuhu yusabbixu lahu fiha bilguduwi wal asaal رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لتخ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. يلا نينا لير دقوقوق نينا نكاي جاينيو mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu nangu ci njaayeg jënd nee na taxul ñu fàtte ma. Waaw, yàlla nag nee na leer googu ña koy

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفخرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي بنه بن يسنتي الله julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabam, delu ci nañ ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene waxtaan ak yeen comme nañu ko daan defé ci aljuma yi wessu. Wante mbokk yi gis nañ ne aljuma bi wessu genn nañu ci histoire yenente bu mag di yenente yalla Dawud alayhi salam ak jagle yi yalla defon ci mom. Ñu waxon len ne len fasiyene nañu dugg ci histoire yonenti yalla Suleyman alayhi salam, waye dañu bëgg rek def bayna qawsayn e waxtan ci walu l'istikhara ak ngeenelu ñaan ak li ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax. Mudi ay lay bir ñu bëgg jotali julit ñi insha Allah buñu ko yalla maye. Mu melni mbokk yi l'istikhara nit ñi ñu koy wax di wax l'istikhara, waye naka la sharia dege l'istikhara ak lu ci yonent bi wax ak itam lan la ci sharia maye, ndax amna lu ñuy tuddé set am lu ñuy tuddé l'istikhara. L'istikhara nak moy sunna, set nak mom man na nek lenen, waye l'istikhara mom yenente bi def nako diglé nako insha Allah danen ci ñew, ndax amna ay hadith yu doy yu ci wax. Ñu ni nit ci ñak xam xamam ak ci reeram ak ci doye dem ak itam umpule gumu umpule kumpa, taxna itam warul dogu di tanal bopam, dafa war rek di tanulo yalla. Motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne ma khaba man istakhara ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد. ينتي صلى الله عليه وسلم نينا دو سوي موك كي تانلو بروموم نينا كوكو دو سوي موك نينا ايتام دو ريتو موك كي دي سوك كوكو دول جاي كوكو دو ريتو موك نينا ايتام دو نياك موك ki def ci alalam lam ca wara def, kokul du ñak mukk, ndax xeyna am lu ne gañ mu ngi fi, waye wërsek wi yalla chartonté ak ñun ne kuy dund dana la jox wërsek, mu ñukoy jox nam waré, xana kay def ñukoy jox ñu jaarale ko ci yeneen buntu yu mu gëremul, lolu jural ñu ak ñak. Waye nit ku nekk la ko yalla jox su ca defé la ca war rek du ko reccu te du jur ci mom itam ak ñak. Motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax ko ci ñetti waxin yu am solo, mudi kep ko xamanteni tanulo nga sa borom neena do soy mukk. Waaw nit nit leleg ñu tegal ko ñaar mu degeer fit tanal bopam fek la mu tan musibam la. Waaw asa an tuhibu shay'an
fa huwa sharrun lakum yalla neena leg leg ngeen di ray sen bop ci beug ben yef ne li no def am ko mu jaral la lu nek fek baxul ci yow waaw bari na koy dañ dañi beug tukki te bu deme du delusi waaw bari na koy dañ dañi pour am alal te bu ko amé du ko jeriño ñene na koy jeriño waye nak bari na itam kuy dañ dañi ci lenen te lolo nek sa musiba waye bu jito nak nga tanu lo yalla toujours la ngay am day nek le geul motax yonenti bi diglé pour nit ñi nañuy tanu lo yalla Sidi Haji Malik radiyallahu ta'ala anhu waxna ci wax bu am solo waxne wa khayr wala takhtar fa kayf ikhtiyaruna fa in mughibati al umuri anka taghib mune yow jambi na nga tanu lo yalla waye bul tanal sa bop e top sa bakkan bu mutax mukk nga tanu lo sa bop mune na nga tanu lo yalla mune yemuna man Sidi Haji Malik ci suñu tan ñun doomu adama ndax tan gi reer moko lal ak umpule te tanuk yalla mom xam xamako lal ak yermande mune ndax mbir yi umpu nañu te nit nak lu ko ump daf ko wara laaj nak kako xam comme yalla nak mo xam nañu ko laaj lepp lu ñuy dugg ñu laaj ko ca la ci gën mu orienté ñu ci motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni min sa'adat ibn adam istikharatuhu lillah nena bokku ne ci texe doomu adama bi mu tan lo boromam ci lepp lu muy dugg اخرج الطبراني عن ابن عباس وابن عمر رضوان الله تعالى عليهم اجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا السوره من القران طبراني جننا جلي تي عبد الله بن عباس اك عبد الله بن عمر يالنا نغرمال يالا نيك تي نيوم نيار واخنانو نيوم نيار تي مودي عبد الله بن عباس اك عبد الله بن عمر nena yonenti bi sallallahu alaihi wasallam dan nañu jangal istikhara comme nim ñuy jangalé alquran kon yonenti bi dan na jangalé istikhara way jël nañ ci jabir munika na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna alistikhara fi alumuri kulliha kama yuallimuna as-sura min alquran muy benen hadith bu nga xamanteni itam jabir moko solo pour deugal itam li abdullah ibn umar wax ak abdullah ibn abbas ci walu istikhara mune yonent bi dan na wax ne idha hamma ahadukum bil amr falyarka rak'atayn min ghayr al fariḍa mune yonent bi dan na wax ne su ngeen deme ba yittewo ben mbir na ngeen julli ñaari rakka yu bokkut ak nak e julli farata yi ñu faratal ci yeen su ngeen julle ñaari rakka yoyu ba selmal neena nak ngeen wax ñaan gi tan lo ci seen borom ñaan gi nak modi li allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlika al'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir وإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر للخير حيث كان ثم ردني به سوكو ديفي نك nga dadi nak bo jange ñaan gi ba ak fi nga dadi wax nak sa soxla koku li istikhara la bo xamanteni ajeewul sax ngay nelaw waye mbir ma ngay duggu su fekenteni mo gën ci yow yalla daf koy yombal lol jappandal ko lol ci yow su fekke gënul ci yow da ngay gis nalako yalla di xagne
su dé tukki boy def la war fay joggé dem Europe wala nga joggé fi dem fenen ci continent yi té mu lèr la né itam bëgg nga tukki bi ci sa bakkan wayé tanulo nga sa borom da nga gis fo jëm rek buntu yi day ubbu ndax lutax xeyna tukki bobu dafa gënul ci yow waaw su dé itam bép mbir bo wara dugg nga jital ci l'istikhar bi su gëné ci yow rek dang ci jot bu ci gënul itam da ngay gis e ni bunti yi di tejo nga xamné rek dafa gënul ci yow comme tanulo nga sa borom motax jëlénen ci Anas ibn Malik mune yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ko ne ko ya Anas idha hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat mune ko yow Anas so démé ba mbir yi tel nena nang ko tanulo sa borom nak mbir momu nang ci tanulo sa borom ndax gën na ci yow wala gënul ci yow mune ko nak boko mëne def juroom ñaari yoon mo gën motax ñu ne sopp nañu nak ci ñaari raka yoy nga xamne yonenti bi diglé nako ci walu istikhara sopp nañ ci raka bu ñëk ba nga jang ci qul ya ayyuhal kafirun ginnaw fatiha raka ñaarel ba nga jang ci qul huwallahu ahad ginnaw fatiha lolu nak nonu lako imam ghazali jangale ci ihya ulumuddin ñu ne amna benen istikhara bu ñuy tuddé al istikhara al manamiyya modi al istikhara bi nga xamanteni dang koy def ba pare tudd forbeut am dang koy def ba pare nelaw ñu ne jëlé nañ ci ubadatu ibn samit radiyallahu anhu annahu qal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ru'ya al mu'mini kalamun yukallimu bihi al 'abdu rabbahu fi al manam ñu ne jëlé nañ ci ben sëriñ bu ñuy wax ubadatu ibn samit yalla ko yalla gëreem mu wax ne yenen tibi wax na ci hadith ne gënt ki nit ki di gënt ñu koy tuddé ar ru'ya mo nek gënt go xamanteni gënt bu yiw la go xamanteni lañ ci gis bo xeye suba mën nga ko gis ñu ne gënt gogu wax la bo xamanteni yalla mo ci wax ak jaamam kon li da fay deugal ne nit dana gënt dara ba pare xey suba gis ko kon l'istikhar ci gënt man na nek ndax akhraja at-tabarani an abi hudhafa ibn sayyid radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له طبراني جننا جلتي أبي حذافة بن سيد يالنغر مال يالا نكتي موم من يوننتي بي وخناني نبوة أمتول يالا دوتول يونيتي بن يوننت يوننتي يب جيخنا mune waye bi yalla yekete nubuwa bayina fi lu ñuy tuddé al mubashirat néna mubashirat yoyu nak modi gëntu gu yiw gëntu gogu nak day xawuñu rok wahyu nax nang ko gënté bo xeye suba non nga koy gisé mune nak gëntu gogu dana feñu waji nit ku yiw ki gëntu gi mën nako feñu waw lu ko nara dal mu gis ko ci gëntam wala ñu gissal ko leg sa dom gental la wala sa bajjen gental la wala itam sa dekkendo gental la waaw lolu dafa fekk ne da ngay yiw tollu ci yiw fo xamanteni nit ñangi bo gissalul sa bop itam nit ñangi lay gissal dila wax pour ngay moytandiko koku parti la ci walu nubuwa motax akhraj al bukhari an abi hurayra radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له منك بن الحديث بما خمنتني بخاري موكو جنة جليكو تي أبي هريرة فريتم دق الوقت بما خمنتني طبراني جنة نكو جليكو تي فزافة بن السيد
ñu ni itam benen hadith la bo xamne bukhari moko solo ak muslim ñu jele ko ci anas radiyallahu anhu mune yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ne ar-ru'ya as-saliha min ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz' min an-nubuwwa bukhari ak muslim jele nañ ci anas jele ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu wax mom yonenti bi ne gentu gu yiw ci goru yalla gu yiw neena lolu parti la ci nubu manam parti la ci buñu xajé nubu wa ñeen fukki xajé juroom ben neena gentu gu yiw moy ñeen fukki lu xaj ba ak juroom ben kon gentu gu yiw gi nga xamanteni nitu yalla bi dana ko gent wala ñu gentel koko wala nit ku bax ki dana ko gent wala ñu gentel koko neena parti bu ndaw la ci nubu wa gi yalla daan jox yonenti ñu ne jele nen ci Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu annahu qaal man arada an yuriyahu Allah ta'ala fi manamihi ma yurid falyusalli 6 qabla an yanam يقرأ في الأولى الفاتحة مرة والشمس 7 وفي الثانية الفاتحة مرة والليل إذا يغشى 7 وفي الثالثة الفاتحة مرة والضحى 7 وفي الرابعة الفاتحة مرة وألم نشرح 7 وفي الخامسة الفاتحة مرة والتين 7 وفي السادسة الفاتحة مرة وسورة القدر 7 ني جيل نين تعلي بن ابي طالب يالنا يالا تيرال جيمب مو واخني كيب كو خامتيني بغنا يالا وون كو تي اي نلاوام لمو بغ مانام بغغا دوب تي مبير بغ يالا وون لا تي اي فيرنا يو لير ناخ دانا باخ ولا دو باخ علي بن ابي طالب نينا نغا جولي جيروم بن ركعه lu ñëk ngay nelaw raka bu ñëk ba yang kay jang fatiha ben yoon ak washamsi wadhuhaha juroom ñaar yoon ñaarelu raka ba nga jang ci fatiha ben yoon jang ci wal layli iza yaghsha juroom ñaar yoon nda di sel bal ndax julli guddii nafile guddii ñaar ñaar ngay def nga jogaat sa sat benen nafile premier rakka ba nga jang ci fatiha ben yon wadhuha wal layli idha saja nga jang ko juroom ñaar yon ñaarelu rakka ba ci ñaarelu nafile bi nga jang itam fatiha ben yon alam nashrah laka sadrak juroom ñaar yon da di sel mal jogat sa sa benen nafile nga jang ci raka bu ñeek ba fatiha ben yon wattini wa zaytun juroom ñaar yon ñaarelu raka ba nga jang ci fatiha ben yon ak inna anzalnahu fi laylatul qadr juroom ñaar yon su ko defé nak nga daldi selmal mu mat juroom ben raka Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu neena e bu fekkentene pare nga ci julli ga neena nga tag yalla nak wax alhamdulillahi rabbil alamin waaw so waxe alhamdulillahi rabbil alamin dadi julli ci yonent bi mo xam nak salatu bo mene salatul fatih nga def ko bo mene benen salatu nga def ko so noppé nak nga wax ñaan gi nga wax ni allahumma rabb muhammadin ورب إبراهيم ورب موسى ورب إسحاق ورب يعقوب ورب جبرائيل ورب ميكائيل وأسرافيل وعزرائيل عليهم السلام ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم أرني في منام الليلة ما أنت أعلم به مني ñu ne bu fekkente ne
jang nga ñaan gi neneen ci guddi bu ñëkk ga bo tedde nelaw nak neena nak fokk am lula yalla won ci guddi gi ci mbir mi nga don laaj bu la ko wonul ci guddi gog nga ko defé dana la ko won ci guddi ñaarel ga su la ko wonul ci guddi ñaarel ga dana la ko won ci guddi ñettel ga soko jidul ci guddi ñettel ga nak dana la ko won ci guddi ñettel ga baba ba muy ag ci juroom ñaari fan lolu ben listikhara la bo xamanteni Ali ibn Abi Talib mom moko joxe mu nek listikhara bu am solo motax e bu fekenteni sirinu nu ñaan gi di Allahumma rabb Muhammadin modi yow sama borom bi nga xamanteni ya mom Muhammad mu gën ci lo bind nga mom Ibrahima mudi sa xarit di bayu yonenti nga mom Musa mu nek sa waxtanando ya mom Ishaq mom Yaquba yow mi mom Jibril mi nga xamanteni moy serignu malaika yi mom Mikail mom Asrafil mom Azrail yow mi nga xamanteni ya wacce Tawret wacce Injil wacce Zabur wacce Alquran bu mag bi ma ngi lay ñanga won ma ci sama nelaw yi ci guddi gi yiw wa nga xamanteni ya mako gëna xam wala ay wa nga xamanteni ya mako gëna xam ci mbir mi nga xamanteni fasiyene na ci soob so waxe ak nonu yalla nak so tudde dana am lula yalla won ci katunu yalla ak mbaxam ak ngeneelam motax ñu ne kep ko xamanteni bëgg nga xam mbir mi ngay dugg fan lay mujju ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju ki benen wax la neneen benen listikhar la wax ne ne bu fekke beug nga xam mbir mi ngay dug ndax ci yew lay mujju wala ci ay lay mujju neena na nga yeesalat njap gannaaw ba nga julle ge ba noppi nga yeesalat njap tok ci sa kaw sajada julli ci yenente bi ñett yoon wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala salatu bo man wala nga wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari al-azim nga wax ko ñett yoon jang fatiha fuk yoon jang ikhlas di qul huwallahu ahad fuk yoon e nga julli wat ci yonent bi ñett yoon ena nga nelaw nak nga tedd nak ci sa walu ndey jor waaw jublu khibla nak melni ni ñuy dencé neew waaw su ko defé nak neneen guddi gogu so tedde dana am lula feñu nak wax la mbir mi ngay duggu ndax ci ay lay mujju wala du ci mujju wala ci yew lay mujju wala du ci mujju ñu ne nak su fekke gënt nga ci nelaw yoyu te yalla dogalul nga mëna firi gënt neena na nga dem séti nak ku mëna firi gënt mu daldi lay firi sa gënt gogo ndax la ngay gënt da fay tombé ak li nga don lacc sa listikhara mu melni kon listikhara sunna la bu wër bo xamanteni mo gën sét yi ñuy def ndax sét mom yefi jibar la waaw te la yuflihu as-sahiru haythu ata yalla neena jibar kat bi du mëna mucc fokk safara lay dugg ndax yalla ci bopam mo rebb jibar kat yi te bepp jibar kat yi fer nga kon buñu dé ay julit ñu jël suñu nono mu di alquran ndax luñu mëna sété suñu mbiré ngi ci waye buñ ko fédé ñuk nak top shaytané su boba nak waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka kep ko xamanteni du moyuna
sama alquran ji yalla neena dana naxal sa dund.

lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk na ni bes pench amul seen bakkan rek lañu top faale wuñu yalla ci dara seen bakkan rek mu jangatal ko benen aya ne ko afara ayta immatta'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un muniko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima len jox ci xéetu taranga ak banex barina wanti ku ci dundon téméré at banex sax bu dé ñëwé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax né prox du gërem ñamu daw waaw prox du gërem ñamu daw modi né banex bo wésu rek day melni musulo ci jaar waaw nga xam ni kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jaamugo ndax bo dundon téméré ati banex itam budé ñëwé nga melni musulo jaar ci banex waaw wala bisu ben bisu metti rek bu ñëwé nga melni musulo jaar ci banex néna maymun ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida muniko yalna jamuk yalla andak yow ba faw yow hasanul basri yow de war nga ma warate bu rafet ndax ñaari ay yi nga ma jangal yokkat na sama ngëm namat na sama pas pas ñu ni ñoom bur yi yi nga xamanteni yalla baxé won na leen ak ngëm te leg leg seenu nguur nar leen yobbu ci mbewte daan nañu jël ay boromi xam xam diko tek ci seen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajé ak ñoom pour ñu leen di mënd di war ba tax duñu mëna bew ñi ni bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lool ci kaddu yu jekk te rafet ku melni imam ali karamallahu wajhahu ndax wax na ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax ibnu maljam la'anahu allah bi nga xamanteni door na ko jaasi pour na mon ko ray ndax sidna ali ibnu maljam moko ray ci jaasi wax nañu ni bi nga ko dooré jaasi ji sidna ali dafa xam bi mu xami ba xambiliku neena lu jitu muy faatu wona domam gi ñuy wax hasan ak husayn hasan ak husayn bi ñu ñëwé sidna ali denk na len toyal na sen xol mu di kaddu ndenkaan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga faatu mun len usikuma bi taqwallahi ta'ala war raghbati fil akhirah والزهد في الدنيا ولا تأسفا عن شيء فاتكما منها فإنكما عنها راحلان افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك قال بلى قال فإني أوصيك بي وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو الى اخر بني سيدنا علي بمو خمبليكو غناو بنيوكو دوري جاسي جوجو بمو خمبليكو تي خمب دا فا و حسن اك حسين نلن ماغ لين دي دنك نين راغال يال ماغ لين دي دنك ايتام سين بغ بغ ييب دي الاخره اك ترانغا يفا نيك mang len di denk ngeen deddu aduna def len li len yalla diggal nim len tere ngeen bayiko bu len metti lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu len ko metti fi ngeen fi ñaké auto bu len ko metti fi ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu len ko metti lu ndax aduna bi da ngeen xey laxas bayiko fi def len yiw te dekk ci

0: wo xamni ay du meuna nek ay bu fekke aljana ca top yiw du meuna nek yiw bu fekke safara ca top manam ki nga xamni dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko tek wala fitna yamu nekke nanguna ne yalla ko tek waaw mbollem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil mudundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolou ko dal du ay ndax ay wo xamne aljana ay top ci gannaaw lolou xewal la wante du ay wajhu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nat yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ni ngeen ko muñ nak su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ci gannaaw lolu du ay xewal la muné ko tan bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarkallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon khalis ba sellu ragalu ci yalla lolu la muy neex neex neex neex neex su xalaaton ne safara cey top te duggu safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbatiku ci saasi loolu dootul nekkati bànneex ci moom mu ne kon nag mu leen xool kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxee na leen àdduna ju neex bañee leen ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cay topp te xéwal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéwal mu ne leen wa kullu na'imin duna aljannati xaqiif bépp xéewal bu dul xéewalu àjjana rek xeebu na rëy leen bët xéewalu àdduna du xéewal ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool mu ne wa kullu balaa'in duna annaari aafiya mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la bépp musiba bu dul safara rek jàmm la ndax misal bi mën nañu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xoolal maam ibrahim taxan nañu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne da nga koy dand distance bu sori ndax yànji gu mu yàññ ñu ni dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni mu ngi koy woote mu ne leen musibaw safara wii xéewal la ci man kon dugal leen ma ci moo gën ma ragal safara wii te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wële te safara wële beneen musiba ci kanamam rek jàmm la kon nag safara wii jàmm la ci man loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ te du tax mukk ñu saalit ndax xam nañu ne mugal bu ñu leen def fii ci ko àdduna rek lu mu metti metti metti metti metti dégamaam xéewal la ci ñoom ndax mbugalu safara benn mbugal tollul ni moom benn mbugal itam tollowul ak moom moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yépp mu mën ko muñ moo taxoon benn saxaabi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu walxayaatu mariratun walaytaka tarda walanaamu ridaabu walayta bayni wa baynaka aamirun wa bayni wa bayna alcaalamina xaraabu ida safa minka lwuddu fal kullu hayinun wa kullu alladi fawqa turaabi turaabu nitu yàlla yooyu yépp ñoom japon nañu ne mbugal ci aduna ak mu mbugal mu meuna tollu neena boko comparer mbugalu alakhira neena jam lay doon motax ci ta'liyu karamallahu wajhuhu neena wa kullu bala'in duna an-nari afiya bepp musiba neena boko comparer ak safara rek neena jam lay doon musiba bobu day muju nek jam wa motax sacc ba dafa sacc ñukoy door yu metti lool benn goor romb ko artu ñukoy door ne len bayyi len ko sacc bi daw laxasu goor gi ne ko goor gi dimbali ma ndax ñu may ray niki goor gi mom itam buggal mu gëna metti door la yene sacc bi daldi wax ñiko doon door ne ki dal bu len ko door xam ngeen ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngen dugal ko ci digeunte weyi baram yi pousse bu ne da ngeen koy beus ba mu jeex defena ni nonu mom moy gën doori te moy gëna metti ci mom sacc bi ne gaay yi door len way goor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mugal mi goor gi wax boko comparer ak doori doori ay tane ci sacc bi nonu itam le mugalu aduna boko tolere ak boko comparer ak mugalu alakhirah mugalu alakhirah moy gëna metti lol ci modi mugal safara wal iyaaz billah yalla ñu ci yalla musa mu melni sayna ali continue na di war doom yi ne len ya bani ji yeen samay doom kep ko xamni gëstu ayibi bopam day nako gëstu ayibi kenen neena koku dana mëna lamiñam dana mëna mucc waye bu fekente ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ni diw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala det bala nga topoto ayibi kenen motax mu ne kon nak na len sen ayibi bop doy ayibi ñenen mu ne kep ko xamne nanguna geureum na liko yalla sedde lu mu neew mu ne koku de ken duko yedd neena koku itam ko xam bopam la su fekente ni dañu ne borom sombi su ko borom yi ganar yabe dafa xek sombem ba su fekente ni yow lila yalla jox dang ko doylo yem ci neena ken dula yeb waaw ken dula yeb waye nak su fekente ni nak lila yalla jox dang ko xek ah nit ñi dañen la xek ndax da ngay yotuli ci loxey nit ñi te balan ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkala ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne becci na jasi mbewte wa man salla sayf al baghy qutila bihi kep ko xamne bocci na jasi mbewte si sayyidina ali neena danen ko ci ray bala mu ci ray ken motax ku bew rek yalla toroxal mune itam kep ko xamne gasal na mbokam pakhu al kale pour mu dugg ci sayyidina ali neena yene nek la borom ci fanam neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene yu rafet ci ñoom nas olof ñay neena yene neek la borom ci fanan lo yene nit ki rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijab akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturey mbokk aw mo xam sa mbokk jul sa mbokk julit la wala sa mbokk deret la nga xotti sutura neena itam yalla dana xotti sa suturay dom jeul na na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak aduna bu mu yag mukk ba kenn ko ne ci yeen di xotti suturay moromam na ngeen sutura lanti ndax yeena bok ben baye ba pare di julit nek ci keparu l'islam kon ku ne na nek mbalanu moromam ni suturaal moromam ni ko neugal ay awraan ndax bu lolu amul kat xoti sa suturaay mbokk yalla dana xoti sa sutura ba dana law ba ci say do mune itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne njaajan njaay ga nga def lu reuy la nga def gisulo ko neena da nga reuylu lu sa morom def waaw da nga reuylu lu sa morom def bari na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit nu nga fexé ba sa bakari bop doyla mune len itam wa man a'jaba bi ra'yihi dall kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bo de set ku reer setal ko naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankutete yeguko wa ki fi raw moy ki fokk ne ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ne xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax waman a'jaba ومن أعجب برأيه ضل من إتم كيبكو خمني دويلونا خلاتو بوبام نينا كوكو بوي ترخيص دوكو يك ند دويلو خلاتو بوبام نخ إمام علي نينا الاستشارة عين الهداية نينا ديسو دال مي جمي نيب من إتم ومن تكبر على الناس ذل كيبكو خمني يانجي ري ري لوچي كو نتني neena sax muju moy ak torox kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reeylu mune itam waman khalata al andala ihtuqira mune kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñom neena ñu xebla wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñom mune itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi nenañu tuumal la kon di len set barab yi nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok yaangi andak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem waaw mune itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi nena itam ku beuri kaf nena ku bari kaf rek ñu woyefal la waaw su bari mbolant bu mu upp rek nenañu woyefal la wacce sa daraja mune itam neena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci la muy def la nu koy xame waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke lu li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne li upp ci la muy def lolou lan koy xamé kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam niw kon na ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamné kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko yefal ci diiné waaw nit bu amulé kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga non grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moytandiku li yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay duggu sa kon na ngeen moytandiku niw kersa na ngeen moytandiku sawar lami yeen samay dom e poa nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam soudi wut and yow bu ngeen di wut and na nek seen jikko yu rafet ndax jikko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jikko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye ken dula ta dajul mune yeen samay dom al afiyatu asharatu ajza jamu dal fukki xaj la jurom ñent yi mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi ludul ba bok ngen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambur mune ben banek bu ko fukel jurom ñent ye modi noppi bu ko fukel nak te moy ben ba def neena moy moy tandiku di tog ak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reey na donte sax seen poche dis na donte sax borom yi dara jalem yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak mo di muñ bu len ñak muk bañangi ma ngi len di yegal ni itam taru kom mo di sant yalla bu alal ji bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké ci muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul ben dignité amul ben taranga amul ben tedd nga bu ko na kawé l'islam l'islam dal ko ko am nga tedd nga am nga dignité mune itam amul ben taranga bo xamne a'az min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu upp mune itam amul benn ramm bu gën tuub. Neneen nit ki daal bu mu xaar naan na ma diw ramm déedéet fexeel rek ba yow dégg nga bakkaar boo def tuub ko rek, fexeel ba daal moygu la cheytaani dugal nga fexe ba génn ci. Loolu daal moo gën a mën a ramm nit ki ngay toog naan damay xaar diw ramm ma. Mu ne itam amul benn yére bu gën a rafet jàmm, nee na bu jàmm amul nee na sutura yu bari dana xaweeku. Kon nag na ngeen fexe ba pénc yi ngeen di dund jàmm am fa. Kon nag yéen samay doom, maa ngi leen di yëgal ni alxirsu miftaaxu taab wa matayatu nasab. Mu ne itam maa ngi leen di yëgal ne ak bëgg àdduna li ñuy tuddee xir nee na moo di caabi coono, nee na moo di waruwaayu fitne. Nee na bu leen xër bëgg àdduna dégg nga ba tax lu ne ngeen dugg ca doyloo leen li leen yàlla jox. Kaddu yooyu moom la Imam Ali tàggoo ak ñetti doomam yooyu di Hassan ak Hussein ak Muhammad ibn Ali ridwanullahi alayhim ajmain. Tabarakallahu mbokk yi waxtu wi dafa jeex, loolu leen leen indiloon mu di ay waarate yu rafet yu nga xamante ni Imam Ali wax na ko njabootam googu, mu di kaddu yu mujj yi mu tàggatu ak ñoom. Kon tabarakallahu ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di nuyu mbokk yi nga xam ne bind nañu émission bi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي جناو بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دلو سنين تكاتم يالا أكمبخم تسين إميشن الدعوة الإسلامية seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw di leen ko defal ànd ci ak al oustad qadi Mohamed Fall ak al imam Abdullahi Mbaye ak al imam Abdul Aziz Dieng. Tabarakallahu, ñu ànd ci ba tey ak suñ technicien bu baax bi di Ambegi ak Baye Ndaw. Tabarakallahu, mbokk yi tey ñu fas yéene continuer ak yéen rek ci waxtaan wi ñu fi dooroon ci dëddu àdduna ak doylu. Mu mel ni ñu yemoon ci li waykat bi wax ne la taxdacanna li maxluqin ala tamaa fa inna dalika wahnun minka fi ddiini واسترضخ الله مما في خزائنه فإن ذلك بين الكاف والنون واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين ويكتبننا لا تخضعن bul torox lul mukk li makhluqin yel benn mbindef bu ko toroxul ala tamain ngir xemmem poche bu benn mbindef tax nga suufal sa bopp di toroxlu di ñàkk fayda ngir xemmem dërëmam lu ko benn mbindef jaral loolu la waykat bi wax ñu ne ko lu tax mu ne fa inna dalika wahnun minka fi ddini nee na ndax suufil sa bopp ñàkkal fayda sa bopp toroxlu ngir doomu aadama ngir xemmem poosam ak dërëmam nee na loolu ak doye di la ci sa wàllu diine nit ki su xasine jullit la su dee toroxlu di wàcce boppam na yàlla tax waaye mu nekk dërëm wala daraja bu muy wut mu ne itam wastabiq allah na nga sàkku wërsëg ci yàlla mimma fi xadainihi na nga sàkku wërsëg ci yàlla mu jox la li mu denc ci magasin bi yàlla magasin yi bari na ndax moo ne walillahi xadainu samawati wal ard yàlla moom moom magasin asamaan yi ak yu suuf te itam képp kuy dajale yàlla ngay dajale ndax mooy xëy donn way dajale ñépp yàlla moom nga xam ne moo donn firaawn ci misaal ak ci waxin moo donn namrous donn qaruna ak alalam ju bari jë yàlla moom nga xam ne day abale rekk waaye mayewul dara soo dee sàkku wërsëg na nga ko sàkku ci moom waaye nag bu ko sàkku ci sa moromu jaam ba tax ngay toroxlu di doyadal sa bopp mu mel ni continue na moom waykat boobu di wax di conseiller julit bi ci ne wërsëgam moom julit bi ci yàlla lay bawoo dina ko jaarale nag ci nit ñi waaye ña mu koy jaarale yow sax xamuloo ko toroxlul nit ki suufee sa bopp ñàkk fayda ci moom taxul nga am ci moom dara diin am fayda ci sa bopp am fulla lool ba xam sa bopp xam sa borom ba bañ a ñàkk fayda ci kenn taxul nga ñàkk wërsëg kon ñàkk fayda joxewul wërsëg tabaarkàlla am digniteeg fayda itam xañewul wërsëg moo tax mu ne ku fa inna dalika ni ki sa wërsëg woowule baynal kaafi wan nuuni mu ngi nekk ci diggante kun fa yekkuun maanaam mu ngi nekk ci diggante kun ci baatu kun ndax kaaf la ak nuun baat bi yàlla di amele lu ne ñaari baat la mu di kaaf ak nuun moo tax mu ne ko sa wërsëg mu ngi ci diggante kaaf ak nuun yàlla su nammee amal dara daf naan ko kun kun boobu bu xasee dar rek fa yekkuunu dafay daal di nekk ni ko kon nag sàkkul sa wërsëg ci yàlla doye dil ci wàllu ci yàlla na yàlla xam sag doye di na yàlla xam sag toroxlu nga sàkku ci moom lépp loo bëgg a sàkku ndax yàlla moom moom lépp moom moom asamaan moom suuf moom li nekk ci diggante bi yépp ñi moom yépp moo leen boole moom ak seeni alal kon nag bu dee wut wutal ci yàlla te yàlla bu la dee may la mu lay may mu ci diggante kaaf ak nuun ndax bu ne kun rek loola nekk mu mel ni am na ci beneen riwaaya bu wax ni wastardiq allah mimma fi xadainihi fa inna ridqaka bayn al kaafi wan nuuni wala fa inna dalika bayn al kaafi wan nuuni mu ne wastaghni billahi an dunya al muluki wastaxni na nga doyloo billahi ci yàlla mi la bind an duniyal muluki walis àdduna buur yi buur booy gis moom àdduna wil ci biir tabax pale bu rëy dëkk ca bu génnee mbooloo mu bari dar ko bu génnee ñëpp di tàcc àdduna wër ko mu nekk ci mpeex ki xéwal yu rëy buur yooyu bu ñu la gënal yàlla na la yàlla gënal buur yooyu ndax buur yooyu nit lanu comme yow kilo ceeb bi ngay lekk suur wala libaru ceeb bi ngay lekk suur moom la buur bi di lekk di suur bale bi li muy rëy rëy benn néeg la ci am te bu xasee tëdd ci néeg ba ci kaw lalam place bu mu occupé la am te bu ñu xasee fay lampu néeg ba boppam la am kon buur bi li muy rëy rëy yépp boo doyloo di buur ni moom boo doyloo di buur ni moom mindeef la rek comme yow day feebar ngay feebar muy am lu ko naqari ngay am lu la naqari muy lekk di suur ngay lekk di suur tabaarakallahu kon nag mindeef boobu nga xam ne yaag mooma yem ci lépp ëppale bu mu la ëppale wërsëg ak taranga aduna bu mu tax nga am faiblesse am bay toroxlu ba koy toroxlul wala ngay ñàkk fayda ci wetam mukk bu mu la ko jaral na sa gëm yàlla toll ci nga xam ne yàlla rekk moo war a tax nit ki di toroxlu yàlla rekk moo war a tax nit ki di suufel boppam kon buur yooyu bu ñu la gënal yàlla xëy même seen poche bu mu tax mukk nga jaay sa diine ànd ak ñoom mukk ko def xëy même seen poche ak ñu teg la ci daraja yu kowee bu mu tax nga jaay sa ngor jàppal sa diine sa ngor te nit ki su jàppee diineem jàpp na yàlla su bàyyee diineem bàyyi na yàlla mu ne ndax buur yi àdduna leen gënal yàlla jàpp nañu ci àdduna ba bàyyi yàlla moo tax sëriñ bu mag ba sayyidina cheikh radiallahu anhu daan na wax ne taalubeem taalubeem du nekk buur ndax musiba bi ci nekk buur dafa doy waar nga tooñ nga rey lu ne mën nga cee dugg ci musiba buur yooyu nga xam ne nag àdduna la nu jëndee yàlla na leen àdduna gënalee yàlla yow nag na la yàlla gënal àdduna gënal la buur yooyu kon bu buur jàppee àdduna ba bàyyi yàlla yow na nga jàpp yàlla ba bàyyi àdduna jàpp boobu ngay jàpp yàlla nag ci ngay amee nguur gu dul dañ ba mukk ndax da nga dudd ci tedd nga fii ci àdduna soo génnee àdduna itam yàlla tere la laa jëna tere la la itam jëmmam jë nga bokk ca ñuy jàkkaarloog yàlla di wax ak moom moo tax mu ne wastaxni billahi an duniyal muluki lu tax mu ne que mastaxna al muluk bi duniyahum an iddini ni buur yi jëlee àdduna teg ko ci seen kanam sànni diine beccangal ko sànni ko ca gannaaw a gannaaw nangu wuñ ci diine dara yow nag na nga nekk contraire buur yooyu moo tax mu ne laajoon nanu Ibrahima bnu Adham ne ko naka nga def mu ne narfau duniyana bitanbiq diinina mu ne fala diinuna yabqa wala ma narfau mu ne ñun di ñu ngi yëkkati suñu àdduna xotti suñu diine sànni ko fële mune te itam aduna bi suñu aduna bi du fi dess kon nak aduna bi ñu japp ba tax ñu xotti wor muy diine sanniko aduna bi buñu ko bawul itam dana xey bañ muni fa tuba li abdin آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع مني ونا تخي نيل جام بو خامني تاننا يالا يالا گنل كو لپ مو جوخي ادونام لي مو امون تي ادونا ييب مو جوخي كو غير بريباري بيس بوبوغا خامني فوك مو نييو تي اك نيووم du jaas ndi yowmal qiyam bis la bo xamne ak ñewum du jaas mom la yalla di wax ci suratul waqi'a ni idha waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadiba ibrahim ibn adham neena bepp jam bo xamne tan nga yalla def ko ci sa xol genné aduna ci sa xol sanni ngir préparer su ëlëk néna koku rek moy aji téxé motax

الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu sinen fasiyene continuer ki yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu hinama arada allahu an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته الى خلق الانسان الاول وهو ادم ابو البشر واخبر الملائكه بذلك والملائكه هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الاعلى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ثم امرهم اذا ما تم خلق ادم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته ني بيغا خامتيني يالا بغنا بند نيت بغ ايتام دوندال ادنا بي ني تودي سوف ci le bind nak luñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaika yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal luñuy tuddé nit malaika yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lañ ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ño yor serviceu yalla diko doxal malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum len digal te dañuy def lepp lu len yalla digal yalla waxon len ne len su fekenteni adam momu bindnako ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral ngeen magal itam dara jam ndax itam man yalla mako dara jaar li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaika wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين مملني نيتني كوم نينكو واخي وون تي اجوما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mu ngi ko bind ci ban te itam kam ci ñeuk bind modi adam amna ku ñuy wax darwin mom daf ne ci sanu nit mu ngi joge ci golo waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk kon lolu wax bu yaqul wanti gis na ne suñu mam adam alayhi salam ginnaw bi ko yalla bindé ba nopi malaika yeb rot nañu rot bu jek su jotal suñu mam adam na len ko yalla digalé waye nak yalla nemeku na ci mbolo malaika ya
ben jëm bo xamanteni sujootul mo nga ne jot du taxaw lank bañu sujoot jëm joju nak mom modi iblis la'natullahi alayh lolou la alquran wax ne فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين لتخ ذلك بأنه فسق عن أمر ربه وأمعن في خطيئته وبغيه فأعرض ونأى وتكبر لتخ بأسباب وهمية لا وجود لها مع الحق ولا وجود للحق معها حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ني ني ابليس لي تخ نك مو لانك با ني سجوتال سونو مام ادم دا فا ген توپ لولو تخ كاتيورل بو لانك با ني توپ نديغلو بروامم ابليس فيتيرلو نا سي نجومتي اك نياوتيف بوبوغا خامتيني ديف نكو اك مبيوتي مو تخون مو فيتيرلو لانك با ني اندك يالا سي ليم كو ديغال mom iblis du moyuna ndigalu yalla daldi reey reeylu ci kaw doomu adama reey reeylu itam ci kaw malaakai reey reeylu itam ci kaw boromam biko bind lutax teguko ludul ci xalaat bu soufey xalaat budul dara ndax bako yalla laaje ne ko lutax sujjotalo adam dafne ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin daf ne man iblis ma gën adama mi nga bind ndax yaang ma bind ci safara te yow yaang ko bind ci ban te safara mu upp valeur ban waye gis ne ne lay bi lay bu soufey la waw logique nangou ko waw ndax matière rek lay doon ngeenel nak ci yalla rek la yalla yag na jël lu soufey feñal ci valeur waaw ndax so xolé tay lem ji ñuy lek boko day xol lem ji limuy sel ci neferay yamb la joggé amna ben parfum bu neex bu ñuy wax misk mu ngi joggé ci dretu kewel te itam parfum la bu cher bo xamanteni soko day jënd ci jaaykatu parfum yi ndiegu cher nga koy jende te ci dret len ko jele lem beuri na lu muy fac ci nit ñi bëgg nañu ko lool waye ci neferay yamb la joggé kon nga xamné iblis lay bi mu lay né moko gën waxul deug waaw ngeenel mo ngi ci yalla safara gënul suuf itam gënul safara ngeenel dal mo ngi ci yalla te yalla jël na ngeenelam jox ko suñu mam adam waye iblis nak iñane nako ngeenel lol motax nak ñu ne wa min ajli zalika kana haqqan ala allahi an yatrudahu min rahmatihi wa yukhrijahu min jannati kama istahaqqa al-la'na min allah wa min al-mu'minina ila yawmiddin wa lahu ba'da zalika fil akhirati adhabul jahim ñu ne lolo tax nak mom iblis mu yey lol ci yalla yalla dakk ko genné ko kërëm genné ko aljana dakk ko itam waccé ay gratam nonu mu yeyo rubbu yalla ak rubbu ak merum yalla nonu itam la yeyo julit yépp diko rubb nit ñepp diko rubb bañ ko jappé xarit jappé ko non ndax mom iblis dañu juddu rek mu nonu ñu aw def ñu dal tek ñu défense japp ne dal ñun ñu soufé lañu ñu ñak fayda lañu mo ñu gën warta bok ak ñun dara lolo tax itam ngeenel bu ñu yalla jox dana jéema fexé ba ngeenel bobu ñu ñak ko wante yalla daq na iblis ci ëlëk yowmal khiyam yalla dana ko duggal safaraw jahim ñu ne bo démé ci suratul a'raf yalla mo ngay netti wat histoire bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam kero biko yalla binde yalla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waaw sama waji yow lutax lan mo la japp lula trompé yow lutax sujootalo adam bima la ko digalé mu ne ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safara bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon war ma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak daqna la fahbit minha ginnal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lumu wax ak yalla neena ko sama borom ya ma bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujootal ko duma ko sujootal ba muk waye nak comme motax nga dakh ma genné ma sa keur ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yomal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga de and ak ñep waye kon ba jamono

nek na itam lu metti won yonenti yalla nooy ndax yonenti fi jitu won yeb danaka ñi ñakkon daraja te sen poche disul ñu eppon ci seni mbolo ba legi sax so demé ci jakka yek tabarkalla ñu ñak ñi rek nga fay fek so demé ci conférence yi nga xamné walu diiné lañ fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fek manam ci walu wërseuk waaw tabarakallah seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu da na wax ni leg leg nit rombu la mbubam woyof lol fek mbubu rek la woyof le leg leg itam nit rombu la ak mbumu dis te rafet fek mbubu rek la rafet le ko defé yalla mom do ko natou do natou yalla nga koy set ci mbub mo rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf len di may daraja may len aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarkalla gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf len tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñuy gëna jox yalla tabarkalla ciirum mo taxoon ñe nak neku duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi loolu la alquran wax ni wa qala almalau alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يننتي الله نوح ورمبي سبحانه وتعالى نينا مولو مومو bok ci nitam di ay kilifa te weddi ko wax nañ ko ne ko ñun kat gis na nit rek nga te ñi la top ci ñun mo ñi gëna doy di te ñak fayda ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne wax lo deug da ngay fen yeen ci yalla ñu wax ne len man de yalla ma yoni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer ping waw yen nak sangena weddi yalla sangena gem gemulu sil makhalu lutax ngir baña nangou deug gi su ngeen contrer yalla bañ ko top yena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qawm la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون منين يين سمو نيت ووتي بي مالين دي وو جيمي لين سي يالا سخلوما نين فايما سي سخلوما سي سولدو واو موتاخ كيب كوي ووتي جيمي سي يالا سو فكنتني يان سي سيت درم باج لا سي جوخ تيغو ولو ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti teggu won teggulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi teggu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donnu yonenti te yonenti ku mësti ñew da nga naan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox wa tax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله فيؤلك مو مغنل سما سولد مانكاي خار الك يا الله واي في تي ادنا سخلو ماكوما تي جوخ درم تيتام ليغن بغ دوما كو نيف ناخ دوما داك نيغا خامتيني گم نونوما گم يا الله اندك موم ناخ نيوم بو الگي دانن داجيك سن بروم تي كات جيسنا ني يين ني دغنا رير منيلن ويا قوم من ينصرني من الله ان ترتهم افلا تذكرون واوين بوغين ما دوغالي سي مصيبه وما داخ ني

yonent yalla hud wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yeme lañu ndax yalla daf len mayon jëm yu reey may len itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mu len jox ak xewal yi ma wacc ci ñom taxon nañu fatte yalla soorale wuñ ko ci dara yalla nak yabal fahud pour mu war len tek len ci yonu siratal mustaqim motax ñu ni wa qissatu hudin alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaqu هي قصة الدعوة إلى التوحيد. إستوارو يننتي اللهوت موك إستوارو يننتي ويسو بن لا ندخ يننتي لوان رك بدون واتي جمي تي توحيد موتاخ وانا لين موم هوت وانا اي نيتم دي اي موكم تي بور ني ويتال يالا باي جامو خرم nda xërem yuy jaamu ay xeer yu texlanu duñu dégg duñu gis te itam mënuñu lor mënuñu jariñ lool la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf ne wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yoni ci giraat seen mbokk mu ñi wax hud yalla xet wu ne da fay tan ci seen biir yoni waaw ndax yalla du yoni jambur ci xet ni gis ne kon yonenti fi jitu won yeb ku ci ne ci say mbokk len la yoni sayyidina muhammad rek la nu yoni ci nit ñep hud ne len yeen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal seen borom benen ay itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun way so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون سؤالي سورة الشعراء يالا من في نتلي السوار بنينا هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخين لن خنادو نين رقال يالا دنوكو ود bañu ko wéddi itam néna len inni lakum rasulun amin wax bobu nak mok yonent yalla nuh ñoko nirolé ndax batu wor yonent bu ñew wax nga ko ndax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi al-ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله نيوني بو خولي اي ييب داغي جيس ني يوننتي مانام داغي جيس ني ووتي جيمي تي ويتال يالا اك جاموكو كوكو ماسا دافيتام دندال نانو ay dura ki fen ci sa wet fen lola weddi la wanti lolu taxul ben yonent yokkat ci la nga don def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu door la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga dan nek kay di wote lu ne nga daj ko ci waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne

wote bi jeufindigalu yalla rek la ñuy wo jaam yi waye xamone ne fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax li ñu nek di ci wote bax gogula yalla yene mutas motax mu wote lolen waye ap yonent bu baxé xet wo bon itam bu musibo bon ba ñewé xet walay fagagal waye mom yonent bobu du ko wañi dara motax si ke nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu juk ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop len fatali na len xewulu yalla waxna len ne len ni len yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nohña ndax ba yalla raxasse soufam ba nga xamanteni nooh ak ñeku gem rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nooh ngeen nekk ci ko suuf mu naatal suuf lu ngeen bay mu sax tabarakallahu manke wu len dara wante yalla momu de fayu len ko borom ndax yeen ngi def li mu gëna bañ te modi bokale ñu ni yoonent yalla hoot su fekkonteni ku tang xol su fekkonteni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw ba mu waxé kaddu yu bax yoy ba nopi mo dine def nen ko ca sax lu raw saga waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so dimi ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam loré ci kaddu lor ko ci seni loxo neena jeuflante wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeuflante ak ñom ci yar ak teggine daf leen wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin mune leen man de ab yonent la bu joge ci borom bi yalla ma yoon daf ma jox lettream rek ma len koy jangal te kat dama len atane ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munelen aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi nuh wa zadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala allah la'allakum tuflihun munelen ndax dana len yem yalla yabal nit ku koy waxal ci lamiñu bopam nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw bamu len defee mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé
yeen sama nit jéggulu len sen borom summa tubu ilay tub len jëm ci sen borom yursilis samaa alaykum midrara su ko defé yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yeen kat bu len wëlbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokalé ñu ne nitu yonenti yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba dawu ñu nango tabax ci xur ñu ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukéré xet bu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukéré wonté ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba château yiñ daan tabax château yu yéme la waaw su ko défé ñu ci daan poukéré wanté di ca fo sen tabax yi nak li ci upp fo la won am po rek mo leen taxone jog te itam yalla jox leen force ba ku ñu massaana méré buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu dé ci walu tabax mën nañ ci lu né bu dé force bi leen yalla jox itam mën nañ ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hud ya misal leen ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu dé ci walu tabax mën nañ ci lu né bu dé force bi leen yalla jox itam mën nañ ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hud ya misal leen ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'uni واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لوهوت نلن يندي يالا جوخنا لن خيوال واي ينون كوي فوي راغال لن سن بوروم تا توبما دغلو لن ما ناخ دغلو بيغن ماي دغلو مو نيك سن جامي بير اك سن جامي بيتي ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi an'amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewul gi yalla defalon wa keru hudya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hut ci dara lu mu wax rek muy ngelaw naw ci kaw jawu ji motax ñu ni so gisé nit ku am ba paré bew so day jël exemple ci boko de war nang ko war ci nitu yonent yalla hout ya waaw amna ben way bo xamne fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yen de tabnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun
watakathartum hatta zurtumul maqabir mune borom alal bu gemul yalla borom alal bu bew ñetti jikko lay am day tabax lum dul dekké day dajalé lum mënta lek day ëppalant ci alal ba xey dug bamel waaw té lolu mo dalon wa kër gootiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni lu ngeen ko dekk waaw borom alal yi fi ñu fi minon yépp té ñu genn ta yaduna seen tabax ya ñeneena fa dekk ñom dekkuñu fa waaw lañu am ci njabo sax xajuñu fa waaw manam mënuñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey yépp bu dé château la ben nek nga ci am nek ba lamuy reey yépp ben lal nga ci am lal ba lamuy reey yépp ben barap rek nga ci occuper té bo guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dajj waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tab nonu yene ngi tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé mala ta'kuluna lu ngeen mën ta lek waaw gis bu ne ngi gis ko xamné lamu am ci alal mënu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jadi bari yépp nga xamné mën na ci dund témiré at dalal jëdu yëngatu waaw nay na ca génné dërëm saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégué nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax mu ni watakathartum hatta zurtumul maqabir yene ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek de bet len duggal len bamel waaw yalla wax na ko ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yenen ci yalla huuta alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci liñu koy wax ni ngay wax du deug mo upp ci liñu koy wax wussel fi dof nga mo upp ci liñ koy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp Nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm gi ak tawhid gi nek ci mom yalla neena deglul aw nitam biñ ko don wax dañ ko don wax nan ko ya hudu ma ji'tana bi bayyina wama nahnu bi tariki alihatina an qawlik wama nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bi su qala inni ushhidu allaha واشهد اني بريء مما تشركون نينا نيتام ني نيو كو دون واخ نان كو ياو دال سا واخ جي امول بن ارجيما تيتام لي غاي واخ دو تخ موك ني بايي سونو خرم يي سا واخ جي دو تخ ني بايي سونو خرم يي تيتام دو نيو لا گم با موك ياو دال دانيو فوك ني سونو يالا يي غاي فونتو ньо لا جاب باغا دوف damal faju ji yow mi kat war neena neppal waaw waye hoot waxna len ne len ma ngi sédélo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ma ngi len di sédélo yenitam né man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mo melni yenent yalla hoot top na len ngir yéne len rek jammi ngëm ngir itam sori len ayu bokalé mune len yeen xërem yi ngeen top diko jam soow mi ngeen len di tour ci rek soow bi ngeen len di tour
bu ca am weñ bu ca weñ ñëwé ciof ca ben pep naaw ak mom xërem bi du ko mëna nangu ci mom xërem bo xamné weñ ya ko tak mënu leena daq la weñ yi di jël ci ñoom mënu ko nangu waat yene leen tani yeen ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xërem yoyu yeen yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub serigne bu doye di talibé bu doye di lay am waye talibé bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talibé bi doye dina serigne bi modi xërem bi talibé bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukku ci xërem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la wa in yaslubhumu dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'ufa at-talib wal matlub motax wa min ajabin annahum yum'inuna fil ghayy wad dalal fayunsibuna li alihatihim wa hiya al ahjar as-samma annaha qad asabat hudan wa atratuhu bis-su fa akhrajathu 'an al-wa'y as-sahih wal idrak as-salim wa qad dallu bidhalika dalalan ba'ida wattaba'u kull shaytanin marid ñu ne yeneena fetterlu gi nga xamne yefiri fetterlu len ko ci cyankute ak ak mbew ba tax ñuy askanale seen yalla yoy nga xamne ay xeer lañu xeer yu tex duñu degg te duñu lor te duñu jariñ ñuy wax naan seen xeer yoy ñoo lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu de ñiko wax ci cyankute lañu nek ñiko wax itam dañu top sheytane bu fetterlu wanti bo gisene ñoom mënu ñoo degg degg gog amuñu chance tatan ko ci seen xol mu def ci ñoom ngëm mo dine seen xol mo febar lool la imam busairi wayne qad tunkiru al-aynu ضوء الشمس من رمد من رمد ويشتكي الفم طعم الماء من سقم امام بصيري نينا بت بو واننتي نينا منا واخني جانت بي ليرول نينا نيتام گيمين بو فيبره منا واخني نيام وي نيهول نيكون نا نيوب جي هوت يور لي تاخ mu koy wax ci lamine wu fasa diko wax ci yarak teggin diko wax ci ñewante ak ak mbax guma seuk ñi muy waxal nanguñu ko deg dafa fekk ne boba seeni xol mo febar nax seeni xol dafa waw comme xex motax ñu li ñoom yeter yoyu continue nañu diko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ né ko sawa'un 'alayna aw 'ad am lam takun min al-wa'idhin in hadha illa khalqu al-awwal mo xam ya ngi war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk nax yow dal dafa melni lé bu mag ñu ñëk ñu rek nga yor pinci mo tok lepp ko fa kër go dugg itam lepp ko fa ñun nak ragaluñ la ci dara te kenn duñu mbugal nak waaw ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërseuk motax yeenent yalla Hud alayhi salam kontiné na di len wo taxul mo tay wante nak ba mu demé ba nga xamanteni gis na ni wax deug yalla seeni xol wawna ci bokalé ak ak mbon kontiné nonu di dox ci yoonu reer ak cyankuté néna nak ci le sukkandiku nak mom
yonent yalla wut ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimlima alquran neena hud waxna ne qala rabbin surni bima kadhabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimlima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam mo modine kum duñu ay nit ñu bax jele len fi yalla daldi nangu ñaanam motax mu ne len amma qalilin la yusbihanna nadimin muné dotul yagati dañu reccu li ñu nekk ci ngon motax ñu ne wa kana hadha indaran ajilan min al-alim al-qadir bi anna al-adab alladhi lam yatawaqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarradu tahdid kana hadha indaran ajilan bi anna hadha al-adab قد قرب أوانه بما أعده الله لهم من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا نيوني نيوم دي دون نانو غاوتو نان هود فكنتني مبغل ميغي واخ دغ لا نيو غاو wante yalla neena yagatul danen ci tek seen beut danen ci tek seen beut te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku len meune dimbali ba teggel len loru mbugal mom motax ñu ni deug ga ñewna gannaaw sigi neen ga demna ndax yalla fasiyena wacce mbugalam ci xet wi nga xamanteni ñoo di giraat te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni fa anjaynahu walladheena ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladheena kadhabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla neena mbugal mi dana ko wacce wanti suma ko wacce dana ci fuddi ndigu ga ñi nga xamanteni weddi nañu samay tektali doole te gëmuñu ko wanti itam dana musal ñi nga xamanteni gëm nañu ma nangu na ne man ma yalla tek benen yalla amul gudul man ñi itam li nga xamanteni mo ñeekka feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo dine yalla xagnna len taw ñetti at gisunu taw waaw kana awwal mabtada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-mata thalathata a'wam hatta ajhadahum al-amr wa usibu bi qahtin shadid wa kanu yatatalla'una ila as-sama'i kull sabah mini yalla lim len jikko natto modi xagn len taw ñetti at ñu nekk ci bekor suba bu jot ngon gu jot ñu genn di xol asaman fi yaakar ne yalla dana xey wacce taw deke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ni nonu ñu doon fuglo xini waxtu wone ci lañu waxtaan nak ne li fi ses dal modi nanu dem ca kaaba ga ca makka buñu fa ñaané yalla dana leen may taw ñu yebal ben delegation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaané taw ndax makka ca kaaba ga barab la bo xamné yonent yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nek e nit ñi nak daan leen fa deetmal di fa dem donte seeni diine wute na waaw ki day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw daan nañu ñew ca kaaba ga bañu fa demee nak ñaan wax na ni yalla indi na ben xiin waaye xiin woowu nak ñoom doon nañ ko sentu fokk ne
tabarakallahu xinu yermande la ndax nox la fess dal ndika xin wa ngelaw la wan nak safar motax yalla wax ci alquran ni falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hada 'aridun mumtiruna bal huwa mas'ajaltum bi rihun fiha 'adabun alim tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najdi alqawma almujrimin ñu ni xin wo nga xamanteni yalla yabal nako te mu and ak ngelaw lolu nga xamanteni mo nara alak wa dekk bi wax nañu ne mu ngi commencé ci bisu aljuma yarante nañu ci am ñu wax ne dedet ci bisu alarba la commencé ndax ngir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan motax yalla ne ñoom bañu seené xiin wa neena dañu rafetone njortu ci ne taw la buy wacc yalla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la lo xamne mbugal mu tar mo ca nek ngelaw lo xamne tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal lepp ci ndigalu borom ngelaw lo xamne day buddi garab ak lu garab reey reey reey ngelaw lo xamne day danil chateau ak lu tabax ba reey reey lu fondement ba guddu guddu lu mu xot xot waaw tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha yalla nak waxna ci benen aya ni ba demé ci suratul haqa yalla ne wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fahal tara lahum min baqiya borom bi subhanahu wa ta'ala neena xet yu bari yebal na ci ñoom ay yonent ñu weddi ma alak len waye façon bi may alagi wuté na ndax xet wi digi raat ma ngi len alagé ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaaf ngelaw lo xamné daf doon yëkëti nit ñi di len tay ci mir yi di den dor ci garab yi muy tas waaw ngelaw lo xamne bi mu ñëkke ñew nit ñi dañu daw dugg ci biir neeg yi teju ngelaw yi dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamne ëpp na doolay gaynde ñëlor gu xif tay la ci mir wala mu door la ci garab sa yaram wa mok rumbukh waaw lolou la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw lolou mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw lolou na mu def nit ñi jeugina dayo ndax mujjina ñom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vide biir ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma leen alege nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax gisati nga ko def ci ñom mu melni yonenti yalla hud suriyé wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne dafa joge ci dekk ba
ñi ni dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ñiko gëmon motax yidha amur ruwatu annahu dan irtahala huwa wa man ma'ahu min al mu'minin ba'da an nakbati allati halat bi qawmihi min al kafirin min ard 'ad ila hadra maut wante neenen bi mu joge mom yonent yalla hut amna ñu ne ci soriyen yi ne dafa joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk bu ñu wax hadra maut wax na ne fofu la bamelam nek wax na ne itam ñu ko sul ci ben xur wu ñuy wax wadi barhut ci ben ten bu ñuy wax manam ci wadi barhut mu ngi nek ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax biiru barhut mu ngi nek hadra maut wax na ne ten bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamne dafa nepp waaw xeyn lol xet gu naxari neena amne itam ay yuuxu yo xamne danay bawo ci ten wi yuuxu yo xamne neexul ci deg neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaaka yi dañuy jël sa ruux yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu biiru barhut mu ngi nek ci hadra maut neenen xat ga neexul baat yeen cey deg neexul ci nopp tenen neenen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw neenen yenent yalla hud nak ñu ko sul ci xur woow ay waxu ñu ne mu ngi ci bir ten ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne wax na nu ne dem ne ba gis barab bobu ba wax ne fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dekké won ci wetu volcan bobu le waye alquran mom limu wax modini mom dal yebal na ngelaw lo xamne tagat nako ci wa keur uhud ya juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan ngelaw lolou nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilali qissati hud alayhi salam natara amamana al-ibar والعضاد لتضيء لنا الطريق الى الخير والسعاده كون من نانو جيسي ريك سي اسوارو يونت يالا هود اك لي موي غات غات من نان سي وارو جيلي سي ايتام اي ليسون يو خامني من نانيو ليرالال يون وي با نيو مانا تيغو سي ييو مانا تيغو ايتام سي يونو تخي الله su yalla de netli histoire yi dafa am rek lum ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am amam tax mu bew xéewal yu ko yalla defal tax mu bew té xéewal gi wa kër hut amon amna tay ay réew yu ko yalla defal fokk nañu né mukk duñu xey daanu yalla wacce mbugal ci ñoom aha kay sa buñu fatte seeni nopp baña deglu ndaw yi nga xamanteni ñom la yalla yebal ci ñom yalla dana xey betelen musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len fatte ñu dem ba gëna yees ñepp motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñepp denon kon tabarakallah mbokk yi lolu modi histoire yonent yalla hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñuy def ci ne waxtu yi jeexna gis nañ ni waxtane nañu ñaari yonent yu mag
mudi sayyiduna nuh alayhi salam bañu ci joge ñu waxtane benen yonent bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtane yonent yalla salih té sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mo melni yonent yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni alquran ñaari bu tuddé giraad té modi gir gi mu yoni won hud su ca noppé rek gir samut la ci tek modi gir gi mu yoni salih so demé ci suratul najm wala ci suratul qamar borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw bamu netale suratul nuh bamu netale iswarul nuh ba nopi daf ci tek istwaru hud mudi giraad muni kadhabat aadun fa kayfa kana adhabi wan nuzur inna arsalna alayhim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir تنذع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يجيس نيكون شي والو تنك إسوارو غيرعات فنو مجو موديني يالا دفلين ألاك غناو بنيو ويد هود تينك القرآن فسيننا نتلي istuwaru gir samut gir samut gir la nga xamne dañu amone katan gi giraat amone giraat dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox len ay xéewal yuy bawaan mo taxone ñu mujjon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin mo melni katan gogu ñu amone ñom wa keur hud neneen itam wa keur samud wa keur salih amon nanu ko mudi gir samut bo gisee nak ñu tuddé len gir samut dañ né ciosanu tour wi modi né sen ndox dafa néwon ndax athamat huwa al-ma'ul qalil modi ndox mu néw ñu né gir samut moy gir gi nga xamné sen ndox bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih عبيد بن آسف موكجر ابن ماشخ ابن عبيد بن حاذر ابن الثمود وينتهي نسبه إلى سامي بن نوح عليه السلام يوني صالح مي سو توبي أسكنم مونجي دايتلو تي يوننتي يالا نوح نشأ صالح عليه السلام في قبيلة الثمود وهي القبيلة التي سميت باسم الجد الأكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح يعني يالا صالح مغي جدو تي غير غي ني واخ ثمود مودي غير غيغا خامتيني دنج لينا تودي دنج لينا تودي سين مام بغنا ماك واو gëna mag waaw ñi neen tamut turu nit la woon ndax modi seen turu mam tamut nak mo doon juroomilu mamu salih mom lañu tuddé giir gi waqad jaa ismu samut fi mawadi'a 'adida min al-qur'an al-karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bi ismi shu'ubin ukhra mithla qawmi nuh أو قوم هود أو قوم صالح
nenen turu samut ñew na ci barap yu bari ci alquran leg leg mu ñew mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire lele yalla indiko bole ko histoire yonent yalla nuh wala histoire yonent yalla hud bari na lum ko indi ci ay bo xolé sari ñaari fo gis histoire giir samut bo setantale bu baax dang fa gis giir aad gis fa giir nuh giiru nuh yonent yalla nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aad ala thamud حسب الترتيب الزمني عدا آية عدا آية واحدة تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يوني بوستنتلي آيي ولا سارينغا خامني اندينانو استوارو صالح ci modi histoire giir samut boko xolé dang ci gis né toujours da fay and ak giir aad ñu né nak li ëpp ci sar yi yiko indi bo dé xol dañuy jittel histoire giir aad ba nopi soga sokete giir samut ñu né ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé giir samut sokete giir aad ci bamu waxé né kadhabat thamud wa aad bil qari'a fofu yalla dafa jital giir samut sokete giir aad ñu né kon fofu dañ fi déggé ni wa wa'at ataf gi du né dafa jitu mom samut giraat dedet giraat mo jitu giir samut kon waw gi nekul ne ndeke ku jefandiko manam boni samba ñewna wa demba kon dune samba dafa jitu demba bo jefandiko wa rek man na am demba mo jitu samba donte mom nga mu jettut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutena ak fa alfa wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyya wa kanat masakinuhum bil hijr وموقعها في واد قرى بين الحجاز والشام مني غير سموت مغي نيو تي غيناو غيرات وانتي ньо بوكون ايتام جانغورو ناخ اي جامو كتو خرم لن وون ньо بوكو جانغورو ناري غير ييب اي جامو كتو خرم لن وون نيلي يالا يبال تي نيوم نيلي يالا يبال تي نيوم hout pour mu war len ni yalla yebal ci ñom salih pour mu war len ñu ni wa fan lañu dekké won ñu ni ñu ngi dekké won ci barab bu ñi wax hijr fofu len dekké won ci dekk bu ñi wax wadil qura ci digënté hijaz ak sham fofu len dekké won mom la yalla di wax ci suratul fajr ni wal fajri wa layalin ashr والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد يوني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتني موم لا نيتو صالح ني دكيون دا جيس نيكون ñom ñu ngi dëkke won wadil qura ci digënté hijaz ak sham alquran nak waxul ragnetul manam seeni kër seen kër ya ragnetlewuko waye nak
ci ni mu waxé né wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ dan yett ay montagne di ko dëkke taxu ñu tabax waye dañ dan fekk ab montagne ñoy yett ko bam nek kër ñu dëkke ko kon ay nitu katan lañ won kon itam dañ ci déggé né ñom ci montagne yi leen dëkke won ci barabi doj yi lañu dëkke won motax so démé ci mufassirin yi ku démé ni ki damakhshari so démé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram e ci aya bi wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wat ñom dañu ne ñom kanu yaqtununa sukhur al-jibal wa yattakhidunaha minha wa yattakhiduna minha buyuta neneen ñom ni ñu firé aya bi modi ne giir samud dal ñom ci doj yi leen dekkon mom leen dan yett diko dekké neneen itam alladhina jabu sakhra bil wad ñu ne wad gogu modi wadil qura modon seni modon sen dekkou way ñu ne itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñom yonent bu baax modi salih xam nga salih sax bo xolé tour wi modi ku yiw woni hada rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barabbi di wadil qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok ba ñuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melni yalla nak yonni na salih mu wax ko ci alquran ne wa ila thamuda akhahum salihan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum fil ard واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب يالا نينا يوني وونا ثمود يوني وونا صالح تي غير ثمود مولين دي وار نالين يين نيت ني ين ساماي مبوك جامولين يالا نده امول بن بور بودول موم يالا مولين بيندو تي كو سوف واتيلين في بور نين دوندل كو kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jeggulu na ngeen tuub jëm ci mom ndax yalla sori wu len jegena len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demé ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne kadzaba thamud lil mursalin id qala lahum akhuhum salih ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين سلمي في سورة الشعراء يلا نين غير سمود يدين نو يننتي ما يبلون تي نيوم ندخ سين موكما صالح بمولن وخين لن خنا دوغين رغال يالا نيوم دي دنج كو فنلو وديكو منلن من اب يننت بو ورلا kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do woor do wax genn ci ne kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'un ngeen top ma وما أسألكم عليه من أجر لي ما لندي وكر سخلو ما تي سولد سخلو ما تي باي باي يالا لا غنا خول ان اجري الا على رب العالمين سما باي تي يالا رك لا كو سينتو فوف رك لا كو ياكاري ملني يننت يالا صالح ملي فتنه بو ري ناخ نجارين ليمو يور نيم كو جيمي خامو نيوكو lolu yalla netli wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allaha fa idha hum fariqan yahtasimun
قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ني لا صالح كنتني اك او نيتم دي لن بيغل ليك ليك تي خيوالي اجنا ليك ليك مو خوبولن تي مصيبه سفر ليك ليك مولن دي خميم لو يرمنده يال ليك ليك مولن دي مويتاندي كولو سانجوم يال مو ملني تخاونا دي ووتي عندك باس باس عند يتم اكوك دوغو waye luko aw nitam wax ak luñu ko tontu gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'buda ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib ñom de ñen ko yow salih ndax dag ñuy téré xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jamm ñun kat ñu ngi am siki sak ci li nga ñuy wo ñun dalu gëmuñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qawm أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوني غير تخسير من لن ينسمو نت من كت نكنا أمل مور بين جسم بروم ci nubu wagi ma jox gi mum ma jox ma len di wo gudeek beccik amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti pamte bama moy ko top sen banexu bakkan yeen bu eulege suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gemul jambure len waye nak bu len ma genni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogné yeen ak perte nga rek ngeen may yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak man leen di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon mo melni fa yonentiyé jaaroon ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibar kat nga neneen ko jinné la sante واو قالوا انما انت من المسحرين واو وما انت الا بشر مثلنا فات بايه ان كنت من الصادقين منيكو ياو كات اب جبر كات nga te nak munu ñu upp grat munu ñu upp daraja nit nga rek kom ñun waw xamnen sa nday ak sa bay fi nga juddo ci dekk bi suñu mbokk nga munu fi am luñu amul way su fekkentene nak suñu la wedde leneen ñuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe ñu niko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xaar wante lañu def ñom wa dekk ba modine dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekkenti ni li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé ñu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gelém gelém gi dëkk ak ñun nekk ak ñun su fekkenti ni lool mën nga ko nga def yonenti yalla salih ni leen wax deug yalla li ngeen ma wax mënu mako demon na sax ba décourager ci lolou ñu ko wax waye yalla ginaaw sigi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni mën nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santone kat mën na ko ci sama katunu borom
ñom ñepp ñu wotante lutax ndax bëgg ko fennlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dëkk bi yëpp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak magget ñu xubbi daas ñaak jigeen ñaak xalé yu ndaw ñi yëpp ñew nañu ndaf ya sax ñew nañu biñu ñëwé ñu né mbolo mi salih

wer bi moy sama yalla ba jiki mu ne dedet jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meusa gem wer mudi yallam wala dafa meusa gem jant mudi yallam dedet djublu wu ci lolou dafa bëgg jangal aw nitam rek jangaleen wo xamne dafa and ak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam ibrahima guddi dafa jot mu gis bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom neena bi becc ak jotey bidiw ba suux mune ah man dal yalla ji suux dal beggumako kon ki nekatul sama yalla yalla ne falamma ra'a al-qamara badighan qala hadha rabbi فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين يالني غيناو سيغي بودي جوتنا تومبيك فوكي فان اك جوروم تي ويروي ويروي مات سك تولو تي بدر موي في ويروي ماتي باروم موني اه ويروي دال ديفناني موي سما بوروم نده مو غنا ري بيديو بلا بيديو بما جيسون يالا دوغال bin werwa bi nga xamanteni becc ak jotna werwa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wer ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mar ash-shamsa بادغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون يوني بي مجيسي جنتبي نفعن ليرغي متلي قخ يب نينا چلا وخني هذا ربي ليد موي سما بروم دخ هذا أكبر بي موغن ري تليرم موغن مت نينا وانتي bi timis joté gisatul jant bi duggu ba jax tak mune yalla mbir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dagna ci mbollem mbir yi nga xamné nit dañ ko jëfëndiko di ca bokalé ak yalla man dal yekna ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamné moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al-mushrikin mune inni man ibrahima gorna niki man wajjahtu wajhi jubalena sama paspas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créé asaman wal arda ak suuf ma def ko nak hanifan ngir nam tegu rek ci yoon wu jubba tegu ci siratal mustaqim te kat wama ana deet man ibrahima mi min al mushrikeen may bokku ci way bokale ni wante mbok yi gis ne ibrahima bokku na ci ulul azm di juromi yonenti upp choono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla Musa ak sayyiduna Muhammad ñent yonenti yi ak Ibrahima ñu upp ciola ciona mo taxone yalla ne yonenti bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mokki waxtu wi daf ñu dab ni insha Allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna Ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ki julidi mbokki